KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Čau, tas Singapūrs satīns.
1: Tas Singapūrs satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super!
0: Ja tu klausies Radio SVH...

0: samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.

0: No 24. līdz 26. jūlijam depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g 3,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
3: Latkredīs!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
3: Latkredīs!
2: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: This is Chris Reed.
7: Hi, this is Elvis Presley.
8: Hi, this is Kylie Minogue.
9: Hi, this is Moby.
10: This is Mariah Carey.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: Hi, it's Madonna.
13: I'm Tina Turner.
14: Hey, this is Sting, and you're listening to Radio SVH in Latvia.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Adrenalīns, ielu kultūra
3: un piedzīvojumi.
2: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudz viet līs, ilgstoši kurzemes dienvidrietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārautā Dursupes Dzirnezera aizsprosta ūdeņi apludina arvien tālākas apkaimes. Nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēti vairāki cilvēki un suns, un šodien sasaukta atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, tā vēsta sabiedriskais medijs. Sēdē piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmuma Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai, un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas būtu nepieciešami, lai atjaunotu Dzirnavu ezera dambi. Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kurā paredzēts skatīt vairākus likumprojektus. Galīgajā lasījumā parlaments lems par izmaiņām, kas noteica, ka Saima varēs atjaunot statusu padomju psihiatrijas represiju upuriem un par stingrākiem sodiem valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos. Šodien galīgajā lasījumā Saima lems arī par grozījumiem vietējo pārtikas ražotāju aizsardzības stiprināšanai pret negodīgu tirdzniecības praksi, un tāpat šodien tik galīgajā lasījumā skatītas izmaiņas patēriņu kredītu reklāmas regulējumā. Ar tām atceļ patēriņu kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības tā saturam. Galīgajā lasījumā deputāti skatīs arī par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējumu gadībā ierobežot publisku pasākumu norisi. Šodien Ulbrukā Aconas ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un velo celiņu atklāšana. Ropažu novadā eksploatācijā nodoti divi jauni gājēju un velospēdu ceļi. Viens veloceļš savieno Ulbroku un Rīgas apvedceļu, bet otrs Ulbroku ar sauriešiem. Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai, un diskusijas tiks turpinātas šodien. Francijā atrasts miris viens no cilvēkiem, kurš varētu būt piegādājis jaunas modeles ASV finansistam un dzimuma noziedzniekam Džefrīnam Epstīnam. Nogalinātais bija pieminēts vairāk nekā 1000 tā dēvētajos Epstīna lietas dokumentos, un savulaik vervējis arī modeles Latvijā, tā vēsta portāls LSM. Viņš uzturēja kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa pārstāvjiem un 2009. Gadā noorganizēja vismaz vienas latviešu modeles braucienu uz Ņujorku un tikšanos ar Epstīnu. Francijas policija plānoja nopratināt aizdomās tur, un viņš apgalvoja, ka neko nelikumīgi nesot darīs. Un vēl Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti tūkstošiem turistu, tā vakar vakarā paziņoja vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žirondas departamenta Somos ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. Vairāki simti iedzīvotāji atstājuši savus mājas, bet Lagriņas kempingā uzturējās aptuveni 3500 atpūtnieku, kas visi evakuēti. Žirondas departamentā ir spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa savvaļas ugunsgrēku trauksme. Un noslēgumā Latvijas čempionu futbolā Riga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīru otrās kārtas pirmajā mačā ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrītiņi no rītiņa, nu vai tiet, mjūkaķēni, zvēriņi, mostinies, cālēni un visi iekšējie zvēri, nu tagad jau tā saule ir iegājusi lauvā lauvas, mostaties, ir jauna diena, jāsāk dzīvot, jāsāk svinēt, strādāt, atkopties varbūt no vakardienas, sazinu, ko vakar esat sadarījuši, kas ir diena, vakar bija trešdiena, mazā sestdiena.
3: Ko tu?
2: Piena diena. Piena,
3: ja neielaida,
2: diena.
3: Tad kefīra.
2: Jā. Nu, viskas. Es vakarien biju naktstirgu un es biju pirmo reizi mūžā. Es vispār tagad esmu, pateicoties vienam TV projektam, kļuvusi par tādu alkainu tirgus apmeklētāju. Man patīk, man tomēr patīk.
3: Izklausījās alkāna tirgus
2: apmeklētāju. Alkāna tirgus apmeklētāju. Nē, man ļoti, ļoti patīk tas tirgus un tur visādas interesantas lietas var dabūt. Piemēram, es esmu iecienījusi tos produktus, kas ir notirgoti vēl mazi, mazītiņi. Nu, piemēram, gurķīši, nu, tikko no zieda. Tad tas mazas kabacīšas, kam vēl sēkla, ne prātā nav, tas tikko šķīlies.
3: Kur tad jau... Tik
2: mazas kabacīšas parādīties.
3: Un ko tur viņi
2: un es tad viņus sagriežu tu ar tādiem maziem tomātiņiem. Es ņemu no tiem nesmakajiem, no kuriem nekas dzīvē nesanāks. Es tiem dodu iespēju. Mm. Ir tāda kaste pa mazām naudām. Dažādi tomātiņi, varbūt ar kādu defektiņu vizuālo, ja? Viņi norakstīti faktiski. Es viņus paņemu un nopērku un ar godu aiznesu no tirgus, jo visi pārējie varbūt lielie par viņiem smējās, ka šitie tādi nepilni silpnīcā.
3: Tu jānoskatās, tas sosiņš pārtīk.
2: Man ies, es esmu gatava dārzeņu dzīvi iesaistīties, un es šos te dzīves pabērdus izņemju no tirgus un aiznesu uz Lielpilsētu. Mēs braukājam pa pilsētu, es viņiem rādu Jugendstilēkas klusajā centrā. Mēs braucam promenādē, pastaigājam. Visi sveicinās ar viņiem, sveiki tomāti, un tad mēs aizbraucam tālāk kaut kur pasēžam pie jūras, ielaugu jūru, un tad no rīta kopā ar mazajiem gurķēniem, mazajiem tiem kabacīšiem atvadās no dzīves manos Burata salātos.
3: Nu, redz kā. Tu kabaca liec Burata salātos?
2: Jā, maziņos, kamēr viņi vēl maziņi cukīnī, tad tikmēr, kamēr maziņi. Tādi nemizojumi tādi. Nu, tāda ir tā mana dārzeņa dzīve. Šobrīd saugusi vasarā. Un tad nakts cirkus, tā bija pirmais man apmeklējums.
3: Tik ko?
2: Nebija jau nakts.
3: Tāds vakara vairāk.
2: Tāds viņš sanāk vakara. Es tur biju uz pulkstens sešiem un ļoti patika. Ļoti patika. Nu, tā. Kā jums, ko jūs?
3: Nē, es neko. Mēs nebijām nakts cirko.
2: Jūs nebija.
3: Mēs nebijam. Nē, es tā aizdomāju, es tu stāstīju par to tirgu, un tu viens jau klausītāji mums rakstīja, pietrūk vēl maz cūciņu. Maz cūciņu
2: bija tad, ka mēs modinājām visus. Es domāju, ka tajā brīdī tur tika pietrūkusi maz cūciņu.
3: Nu jā.
2: Es tā domāju, jā, tad, ka mēs teicam, mozīju cālēni, mostaties, tad tur mazīju rukšuki.
3: Jā, es vakardien tieši redzēju vienā seriālā, ko kopā ar meitu skatāmies ik pa laikam. Tā sanāk, ja mums sapas ar laikam, ja mēs paskatāmies. Un tur bija pateicības dienas svinības.
2: Aha.
3: Un tika pasūtīts tīters.
2: Uh-huh.
3: Bet tīters tika pasūtīts dzīvs.
2: Uh-huh.
3: Un to dzīvo tīteru tur pat ir plānots tajā vannas cistabā. Tā kā to izdarīt, ja? Un tad tur vērsās diskusija, ka bija kādi, kas pret, kādi bija par. Un tie, kas bija pretis, saka, kā tā var, un tie, kas bija pārējus, saka, bet kā to starpī, viņš veiklā, tas pats tik izdrīz, te būs vēl humānāk.
2: Mm-hmm.
3: Lika man aizdomāties. Un tāpēc es aizdomājos par tavu to tirgu, tu nopērš to mazo gurķīti, mazo cukīnī.
2: Nu, domā, man vajadzēja atstāt pie jūras.
3: Ko to cukīnī?
2: Vai paši izvēlās savu nākotni? Ko tu domā, jā?
3: Tie
2: nevajadzēja
3: gurķis un jūra. Nē, es domāju, ja tu pirktu, piemēram, kaut kādu...
2: Pieaugušu, kārtīgu, noaugušu cukīnī, kas dzīves jau ir atskatījies, kabatis, kas jau ir pārguris no dzīves un ir noguris.
3: Jā, atvadīties, ar ko bērnus paņēma.
2: Sapratu tevi. Jā, pāraugušie dārzeņi.
3: Viņi vēl nav redzējuši.
2: Pareizi. Jāņem tāds gurķis, kurš jau veļas vaļā, tāds dzeltens jau, kur tās sēklas pašas sprākst. Tāds svaisles gurķis.
3: Tu gurķis jau ir pussprādes.
2: Aizbrauc uz laukiem un paņem kādai saimniecei no vāgas lielo gurķi. Kad tu dabūsi pa savējo? Kad tu dabūsi pa savu gurķi?
3: Nevar ņemt lielo gurķi?
2: Nu, protams, tas tā sēkla jau nav.
3: Ā, nu jā. Es nezināju, es nu, neesmu sējis. Es gurķis nav sējis.
2: Nu, tad, draugi.
3: Okay. Gurķos, es izdomāju, kas mums būs gurķosimies, izskatās mums jālaik,
2: kad vienu jau var, ne? Vienu jau var kompozīciju šim rītam.
3: Tieši iedomājies Miķeli, vai ne?
2: Par gurķi. Sūtī
3: jau arī kāds, jā?
2: Jā, jā, jā.
3: Super, nu un to nebūs jāmeklē, ir rektori jau rasūtīt.
2: Jā, jā, jā.
3: Tiešām ir, oj, kāpēc brītiņi jau dzirdēsiet šo te jau.
2: Bet, ja man vēl saka, ka tas nav bijis nekāds nakts.
3: Ai, ka šis būs jau pēc brīti.
2: Nakts tirgus esot no 3 līdz 6 rītā. Wow.
3: Tas to var paspēt jums ēteru.
2: Tas, kas tur notiek?
3: Tur notiek gaiļu kaujas.
2: Gaiļu cīnas. Jā, varbūt. Nu, cīnas. Varbūt. Nu, labrīt, draugi. Labrīt. Mostamies, lai kur vakar bijuši, pabijuši. Un gatavojamies jaunai dienai. Šī būs fantastiska starp citu.
3: Jā, tā saka. Tā pāreģis.
2: Es jūtu. Jūt ar savām lielākajām iekšienas dzīslēm. Mēs tādā cīt šodien arī bijāda. Jā, bijāda super izdrīgā diena un kaut kurs ir bijāda.
3: Es vakar apstājos bijāda.
2: Nu redz.
3: Fēj.

0: Rūte, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Armands Rimi karti, saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi. Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Vienāds tas brīdis, vien jau var. Nu, šeit jau pavisam vienkārši aizrājāmies mēs pa tirgu.
2: Dabīgi atnāca kompozīcija pie mums. Jā, bet citkārt, jūs arī varat mierīgi iesūtīt gan savus piedāvājumus, idejiski ar linkiem. Nevajag tur baigos prezentācijas materiāls. Nevajag
1: jātiešām. Pārspēlēsim. Tas nav tik nopietni.
2: Nav jau tur četri. Jā. A, četri
1: mēs
2: lapa iesniegums.
1: Mēs neprasījām prezentācijas. Ne.
2: Vienkārši linku. Jā, un ja gadījumā paši esat radījuši kādu kompozīciju arī, kāpēc ne? Kāpēc, lai jūsu dziesmu savu pirmizrādi nepiedzīvot tieši Radio SVH ēterā, trāda rīta laikā rubrikā Vienu jau var? Tas varētu būt jauns sākums, jauns pavērsiens jūsu karjerā. Tas varētu būt skaisti. Nu, tikai, lai mākslīgais intelekts to nav izdarījis. Jā, interesanti, droši vien, ka mūsu mazbērni būs pārsteigti par dziesmām, ko vispār ir sarakstījis viņu vecstāvs Nauris, piemēram. Vecstāvs Nauris, zinim, ko man darīja? Nu, pats rakstīja dziesmas. Nestāsti!
1: Jā, viņam vien tāda dziesma. Ir arī vien tāda.
2: Nopietni. Izklausās, what the fuck say? Tas nav plaģiāts?
1: Nē. Nē.
2: Ordināls?
1: Viņi,
2: cita melodija?
1: Tas ir dziesma par olām.
2: Tiešām?
1: Jā, Latvijas labumiem.
2: Nu, esmu pat dzirdējis.
1: Nē, es dzirdēju, super spēna dziesma. Tur tieši arī...
2: Vai tur tiek minēti par... visi brendi?
1: Nē.
2: Laba gaļa, olas un...
1: Nē, vienkārši par olām. Netiek minēti brendi.
2: Es nezināju, ka tev ir dziesma par olām.
1: Jā. Tas bija, lai popularizētu Latvijas labumus,
2: vai ne? Nu, tad jau mēs esam aizrunājušies arī līdz rītdienas kompozīcijai.
1: Jā. Tur arī bija par alu.
2: Nē, nu, draugi, mīļie, pagarīt nav piekdiena.
1: Ir.
2: Nu, viss aiet.
1: Alu dziesmu arī neizdzirdējies.
2: Nē.
1: Tā ir fantastiski.
2: Nē, tu man esi.
1: Tas nav galds jau stā, nav alu.
2: Tiešām?
1: Tā nav roka, pagaidi. Ja tajā nav kaus.
2: Pagaidi. Tad šodien par gurķiem un rīt pat skatīsimies par tavas daļas. Par olām vai par alu skatīsimies. Alkohola lietošanai kaitīgi jūsu veselībai tā piedāvāšana, pārdošana nepilngadīgām personām. Vispār aizliek.
1: Jā.
2: Bet... Tas nav galds.
1: Jums tā nav roka, ja tajā nav gurķiem, kaus.
2: Šodien par gurķiem, draugi. Šodien par gurķiem, ja iesākām parunāties, tad Andis ieteica, ka šodien par gurķiem vajadzētu arī paklausīties. Labi, vienu jau var. Bet ja to savu dziesmu gribat atsūtīt, tad uz SVH, atradio.svh.lv.
1: Lauku gurķis, Rīgas tirgu.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: 7:28.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aicu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: drīzākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Tiesa, tiesa, nemeliņi vecu ļaužu valodiņas. Tieši šodien tā arī ir. Tieši šodien super izdevīga diena ar viedu. Un tikai šodien 23. jūlijā 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Gan jaunam, gan vecam.
3: Visiem akcijas spēkā ar viedu pluskart, viedu Latvija un Lidl plus lietotnē.
2: Jā, tā kā nepalaid garām iespēju uzpildu pilnu vāku jau šodien. Vieda izdevīgi apstāties.
3: Tā ir. Nu, jūs jau zināt, lielākā daļa no jums zināt, varbūt kāds mums ir pirmo reizi pieslēdzies, tad mēs spēlējam konkursu no vietas uz viedu, kur mēs jums dodam divas lokācijas.
2: Divas vieda, degvielas uz pilsētas stacijas.
3: Lokācijas, jā, no dažādās pilsētās. Pilnīgi, vai pat valstīs.
2: Varbūt pat vienā pilsētā, bet dažādas.
3: Valstis, jā. Nu, jums... un jums jādod, mums ir jāsūt.
2: Jādod arī mums.
3: Mums arī jādod, mums arī kaut kas jādod pretī. Beigsim šo vienpusējo. Vien. Ja? 27339933, tur jums jāsūta, cik ir tuvākais attālums nobraucams ar automašīnu. Tieši attālums, nevis laiks, bet automašīna.
2: Kilometros, jā. Cipari jā. Konkrēti, jā. Un sūtiet tuvāko to ceļu uz WhatsAppu. Bet lai to izdarītu, jums ir jāzin, ko mēs esam dabūjuši šodien pa divām degvielas uzpildes stacijām.
3: Jā, mums ir divas.
2: Viena mums ir Ogrē, konkrētāk jā. Rīgas ielā.
3: 116.
2: Vai tu jau esi tik labvēlīgs,
3: Uz Jaunceltnes ielas 16.
2: Tas ir aizkrauklē, to es zinu no galvas.
3: Kā tad tā?
2: Man tur bieži sanāk, ka man
3: krusmeitiņa
2: aizkrauklē un tad man bieži sanāk viesoties.
3: Ak, tu redz,
2: un kā? Un es zināšu, kur ir vieda, ko tad es nezinu.
3: Sandas tante šo maršu, tu jau zinās.
2: Jā, no Ogres līdz aizkrauklē, es šito te varu, šis ir mans.
3: To
2: es pat
3: tev
2: no galvas varu pateikt.
3: Nu, cik tad tur ir?
2: Es tagad nevaru. Es tev aizskatrā pateikt.
3: Sūtiet 27339933.
2: O, rekur, Ilzas arī jau abas divas jau ir uz līnijas. Sintija pareizi.
3: To mēģina vēlreiz.
2: Arnim ir pareizi.
3: Tomam
2: no pareizi.
3: Bet visiem pārējiem izskatās. Nu, labi, izņemot.
2: Nu, tad daži bišķiņi tagad ir nopaļojuši to viens. Zini, ņemot vērā, ka tur ir nopaļo, tad es pieļauju. Jā, man ir savs funkcijas par to, kā es to pēc tam pateikšu, kā mēs darīsim.
3: Tu man aizkadrā.
2: Aizkladrā. Tas sanāk
3: aizkvadrātā.
2: Aizkvadrātā es tev pateikšu, reiziesim aizkvadrātā es tev pateikšu, bet sūtiet, jā. Ļoti labi jums iet Ogra Rīgas iela 116, aizkraukla Jaunceltes iela 16. Acīm redzot, mēs šo maršrutu daudzi esam mērojuši, jums jau pat nav jāieskatās kartē, jūs no galvas sūt. Es esmu pārliecināts,
3: mēs iesim aiz tā kvadrāta, kur toreiz jaunībā parādīja man kas zem blūzes.
2: Es tev.
3: Nu, ļauj man aiziet pagātnē.
2: Jā, aiz tā kvadrāta, Nauri. Mēs iesim aiz tā mistiskā kvadrāta.
3: Lai iet
2: kas man nekad aiz blūzes nav bijis nekad jaunībā?
3: Kādā ziņā?
2: A, ko es tev tur parādīt varēju?
3: Medaljonu.

0: nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasē atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Mīļie draugi, viena super konkursa no vietas uz vietu tūdaļ pietuvosies noslēgumam. Tikai pirmais, jo šorīt būs vēl Trādi rīta laikā, vēl vienreiz rīt no vietas uz vietu izspēlēsim. Tad tavajā labākajā laikā ar Madaru Kivkucāni divas reizes tiks izspēlēt 50 eiro dāvanu kārtumu braucam laikā. Ar Artu Golfu arī viena tiks jums iedāvināta. Mēs pat nepateicām, ka dāvanā ir 50 eiro vietas dāvanu kārtumu. Bet visi
2: bet jūs zinājāt.
1: Visi jūs zināja un saprat. Nu un ko? Un tad tas atāms, ko mēs no jums sagaidījām no ogras viedas līdz aizprauklas viedai, ir 55,6. Bet redz, te tā vecā labā noapaļošana, kurai pateicoties es vispār pabeidzu pamatskolu un vidusskolu, jo ja nebūtu noapaļot atzīmi 3,46 uz 4,
2: jā,
1: tad es būtu nesekmīga matemātikā.
2: Jā, jā.
1: Bet tagad 55,6 mēs arī noapaļojām uz 56.
2: Nu jā.
1: Vai ne? Tad nu, jā, mēs ieskaitam arī no 55 līdz 56.
2: Jā, precīzi, precīzi, precīzi. Tu stāsti ļoti precīzi.
1: Jā, kaut ko es esmu iemācījusies.
2: Labi, nu kurš tam mums tagad būs tas uzvarētājs?
1: Nu tās, kuram paveiks, es izlozē. Kvalificējušies jau ir ļoti daudzi.
2: Iegriezīsim to ratu.
1: Un tad tu mani apturi, kā apturi tādu skrējot.
2: Apturi man bēgošo sirdi, apturi man,
1: apturi
2: mani, vai dzirdīši
1: to. Šakam, stop. Freestyler. Eriks. Eriks 29494, tā sāks Erikam
2: tālāk.
1: Apsveicam, Eriks ir pirmais mūsu šī rīta uzvarētājs. Neaizmirstat, ka par uzvarētāju jūs varat kļūt katrs, jo es domāju, ka 15 centu atlaide par litru visai degvielai viedās, nu tā ir uzvarētāja spēle.
2: Apsveicam, Mr. Brightside, The Killers, turpinājumā. Labrīt, 7:46 nu minūtes, it kā varbūt jau paša zināt laika, bet nu.
1: Nā, kur?
2: Ja nu nebija pulkstenis, kurā iemestāts.
1: Mēs jau zinām arī, ka mūsu mīl, bet tik patīkami to dzirdēt atkal.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Pet Shop Boys. Se è la vita, that's the way life is.
1: Yeah. Klausies, ko darām to fiksu rītu sveicienu? Bišķiņ pabīdīsim uz nākamo stundu. Šī mums bija gan pieblīvēta.
0: Nu, darām tā.
1: Aktivitāte, vai ne?
0: Es nepretošos ne brīdi.
1: Nu, mēs jau neesam nekādās ganībās, ka mums te kaut kur būtu kāds jādzen. Ir sevišķi laiks. Lānītiņā mēģam iekšā nākamajā stundā. Skatāmies, ko tā mums atnesīs. Kas zina, varbūt mākoņi pavērsies saulīt uz spīdēs. Jā. A, varbūt sāks līt. Nu, a, ko? Es skatos uz tām savām vīnogām. Izskatās, ka nebūs pēc šo
0: krāju. Nebūs, jā, šo.
1: Nebūs.
0: Bet zini, ko?
1: Tad, a, ko?
0: Tad nofotografē tādu seksīgu bildi ar mani. Ja?
1: Tagad?
0: Take a sexy picture of me.
1: Bet tu vai, kas tev ir uzmā?
0: Nē, es tīri iztulkoju tikai.
1: Pavērās vākoņi un Laura maizgāja cien.
0: Viss jau ir. Bye-bye! Es tev eju.
1: Sexy bildi ar mani.
0: Nē, dziesmas nosaukums.
1: Paldies, Dievam.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks. Daudzviet līs, ilgstoši kurzemes dienvidrietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārautā Dursupes Dzirnavezera aizsprost ūdeņi, apludina arvien tālākas apkaimes, tā vēsts sabiedriskais medijs. Nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēti vairāk cilvēki un suns, un šodien sasaukta atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai, un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas nepieciešami, lai atjaunotu pašu dambi. Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kurā paredzēts skatīt vairākus svarīgus likumprojektus. Parlamentārieši lems par ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm, lems par prezidenta otrreizējai caurlūkošanai nodotajiem grozījumiem imigrācijas likumā, galīgajā lasīmā skatīs izmaiņas, kas noteic stingrākus sodus valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos un pārskatīs patēriņu kredītu reklāmas regulējumu. Ar grozījumiem plānots atcelt reklāmas aizliegumu, nosakot stingras prasības saturam un izvietošanai. Galīgajā lasījumā deputāts skatīs arī par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējumu gadījumā ierobežot publisku pasākumu norisi. Šodien Ulbrokā Aconas ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un velo ceļu atklāšana. Ropažu novadā šovasar eksploatācijā nodoti divi jauni gājēju un velospēdu ceļi. Viens veloceļš savieno Ulbroku ar Rīgas apvedceļu, bet otrs Ulbroku ar Sauriešiem. Eiropas Savienības valstu vēstnieki vakar sanāksmē nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai un diskusijas tiks turpinātas šodien. 21. Sankciju paketi paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā un visstingrāk pret to iebilst Grieķija. Paketi paredz arī lielāko sankciju saraksta paplašināšanu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas, ierobežo zivju importu, kā arī vīzu izsniegšanu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuža šaurumā ASV atbildēs ar triecieniem Irānā tiltam vai elektrostacijai. Tā brīdinājas ASV prezidents Donalds Trumps un mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās tuvumā. Francijā atrasts miris viens no cilvēkiem, kurš varētu būt piegādājis jaunas modeles ASV finansistam un dzimumu noziedzniekam Jeffrijam Epsteinam. Tā dēvētais modeļu skauts Daniels Siets tika atrasts miris netālu no Parīzes. Siets bija pieminēts vairāk nekā 1000 tā dēvētajos Epsteina lietas dokumentos un savulaik vervējis arī modeles Latvijā, tā vēst portāls LSM. Viņš uzturēja kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa pārstāvjiem un 2009. Gadā noorganizēja vismaz vienas latviešu modeles braucienu uz New Yorku un tikšanos ar Epsteinu. Francijas policija plānoja nopratināt Siedu par viņa saistību ar Epsteinu, bet nepaspēja, viņš pats apgalvoja, ka neko nelikumīgu nesot darījis. Un vēl Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti tūkstošiem turistu, tā vakar vakarā paziņoja vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žirondas departamenta Somosas ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēti simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3500 turistu. Žirondas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa savvaļas ugunsgrēku trauksme. Un noslēgumā Latvijas čempionu futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Pienācis laiks rīta fiksējums sveicienam. Tas ir tavs dienas viens no labākajiem brīžiem.
2: Jā, viņš
1: ir klāt. Fiks. Viņam tik patīkam sveicienam, kas iedod dopamīnu visai dienai. Un tu vari iet tālāk smaidīdams. Viss tā, kas tad tev? Atsaka. Ne, kas? Rīta fiksējums sveicienam. Un to var dabūt ļoti vienkārši, ja kāds tev to nosūta. To iedot ir vieglāk. Uz 27339933 nosūtot mums WhatsAppā. Tad mīļi atgādinājumi par sevi kādam tuvam cilvēkam, absolūtam svešiniekam vienalga, kam tas aizies no cilvēka
2: aiziet,
1: lai ir kas tu esi, tu nāc
2: no konkrētas vietas, apstāk sevi,
1: visu.

0: tas ir uz sirds. Tā vienmēr jābūt, tā vienmēr ir jābūt. Rīta fiksējas sveiciens.
1: Labrīt manai mammai Dinai, manam tētim Ivaram un manai māsai Laurai. Šodien mums būs laba diena no meitas un māsas Emīlijas Sastrītes.
0: Jau.
1: Tas bija pēc pirmākais. Sveiciens Čūsku Lēnam, lai aug diena. Sūda Arnis.
0: Jo.
1: Sveiciens visiem BP24. Sveiciens no BP5 Jurģis.
0: Čau.
1: Gus raksta. Čau, Gus. Rīta fiksēs sveiciens labākajiem radio SVH. Cerēsim, ka Madonā lietus nelīs. Un lai visiem forša diena no Līzes. Sveiciens Līze te parī.
0: Jo.
1: Jolāna raksta labrīt par godu Rīga FC. Uzlieciet dziesmu Rīga on fire. Jolāna,

0: čap, čap.
1: Fiksējis sveiciens. Sveiciens visiem no Haralda.
0: Haralda, sveiciens.
1: Kurini. Sveiciens visiem, kas klausās rādio SVH. Lai jums superīga diena.
0: Hei, mazā.
1: Sveiciens uz Signe.
0: Hei, mazā. Kustini rumpi.
1: Šis ir rīta fiksējis sveicienu laiks.

0: paņojām.
1: Jā, jā. Hei, mazā! Hei, mazā!
0: Sveiciens labi tev! Sveiciens labi! Paldies, ka pamiedzi ratstiņu! Oh. Bet forši dieniņ!
1: Oh, oh!
0: Aiziet hey, pēc pieniņ!
1: Hei, mazā! Aiziet pēc piena, nenāc viena!
0: Lai tev priekšā nav siena! Sveiciens, yeah. Egils sūt, sveiciens meitenei no manas klases cēsliecei Gundegai. Tev sveiciens ar 75. kādu gāzi jub... Paga...
1: Es aizmešu savai beatboxot.
0: Nu, labāk, ka tā. Egils!
1: 2, 3,

0: Tatjanas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.

0: Tie mūžīgie meklējumi. Man ir tāda, visai kaut ko vajag meklēt, tad ir ar ko nodarboties paralēli vēl. Nu, tā kā ir jāmeklē kaut ko darīt.
1: Nu, man tādās
0: viņā. Tur kaut ko pamainīt, kaut kas tur kaut ko, tur varbūt paplānot to, var visai kaut ko, saka, kaut kas iekšā, saka, tā kā kņūt, tā kā tās nemieras.
1: Nē, nu, kņūdināšana vajag kaut kā apmierināt, tas skaidrs. Un vakarēd man bija ārkārtīgi skaists piedzīvojums, jo otro reizi šajā vasarā es tiku paaicināt ierunāt pa multeni.
0: Nu, feini.
1: Šoreiz, ja man parasti ir kaut kādi pīkstieni fona vai skaņas, ar kurš tas ir, vai kaut kāda papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Viņam pat bija vārds.
0: Kā viņu sauc? Tu varat jau teikt, vai
1: vēl ne? Es nemāku izrunāt.
0: Ā. Okaļa kokaļa kumbūra.
1: Nē, Grēta.
0: Ā. Kāpēc nemāku izrunāt?
1: Es nezinu, vai es saku pareizi Grēta.
0: Grēta?
1: Jā, Grēta.
0: Jā, Grēta.
1: Nu skaidrs, es būšu Grēta.
0: Mani sauc, es labāk neteikšu. Tas jau tajā multenē.
1: Jā.
0: Mani sauc, es Grēta. Labāk neteikšu.
1: Bet man pat nebija jāpārveido balss.
0: Viņš vienkārši savā balsī?
1: Jā.
0: Lieliski. Tas gan ir reti.
1: Jā. Nu, varbūt, ka tas ir tas jaunais.
0: Tā bija pietiekami laba.
1: Tu gribi teikt, ka man ir...
0: Pietiekami laba paša
1: balss. Man ir tāda putniņa balss.
0: Varētu tā būt. Tādas, es gribētu teikt, tādas... Es ir kā vizualizēju to putnu, kāds viņš ir. Es labāk neraksturošu.
1: Nu, es raksturo.
0: Nē, nē.
1: Nu, tu vienkārši esi ornitologs pēc
0: Viņš ir tāds tumsnējs. Tumsnējs. Viņam ir tādas brilles. Šim putnam ir tādas, bet viņš bišķi paslīdējuši uz knābi.
1: Savas brilles vai par okulāri?
0: Redzis korekciju.
1: Skaidrs.
0: Jā, nu, un viņa ir tāda omulīga.
1: Ak, tā?
0: Tā. Ja es iztēlos putnu tavā balsī. Es uzlikšu dziesmu, varbūt.
1: Labākos lietas dziesmu tagad. Tas tagad labākos lietas dziesmu.
0: Nav jau, nav gluži tā, ka es tieši tā
1: Tu neredzēji man Instagramā to putniņu?
0: Kuru?
1: Kuru es ierunāju. Tu man sekoji vispār?
0: Tu sekoji? Instagramā bija putniņš?
1: Jā.
0: Neredzēji.
1: Es varbūt
0: tikai
1: nelegāli.
0: Story, jā.
1: Jā. Es varbūt nelegāli ieliku, man nedeva apstiprinājumu. Filmu studiju, kad Rīgas, bet es domāju...
0: Ja, bet tu ieliki, jā?
1: Ka teiks,
0: ah, tagad es skatos.
1: Ka teiks, ka jāņem ārā un paskaties.
0: Tas lielais?
1: Nē, tas
0: Melnais,
1: mazais.
0: Melnais ar to keponu?
1: Nē.
0: Ah, tas mazais, baltais?
1: Jā, tievais. Tievais, Nauri.
0: Nu, labi, bet pasties uz to žaketi. Es teicu, kaut kas tur ir aizdomīgs.
1: Lietas
0: ir žaketē.
1: Lietas dziesmu.
0: Šturē, nē, es jau nesaku, ka es labi, es likšu dziesmu.
1: Labāk, ka lietas dziesmu.
0: Ir tāda dziesma, nekad neesi vientuļš. Es tādu uzlikšu tagad, varbūt.
1: Nu, labāk uzliet tagad tādu dziesmu.
0: Never be lonely.
1: Uzliksim būvniecības ziņas un mēģināsim šo visu sastrēpt pēc tam.
0: Es pat būvniecības ziņas uzlikšu pat nedaudz agrāk, nekā viņam jābūt.
1: Nu jā, labāk tā. Labāk tā.
0: Es pat, jā.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
1: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Rīgas pašvaldība izsolē pārdos tā dēvētos dvīņu ūdens torņus mazajām Attīs ielā, kas vairs netiek izmantoti ūdens apgādes sistēmas vajadzībām un nav nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai. Abi ūdens torņi ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un līdz ar to jaunajiem īpašniekam būs jāievēro Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteiktās prasības kultūras pieminekļa saglabāšanā un izmantošanā, lai nodrošinātu būvju saglabāšanu un atjaunošanu nepieciešami ievērojami finanšu ieguldījumi, līdz ar to pašvaldības ieskatā īpašumu pārdošana izsolē ir racionālākais risinājums. Daudzviet pašvaldības nav apkopojušas pilnīgu un aktuālu informāciju par to valdījumā esošo nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības potenciālu, un tas noved pie grūtībām šos īpašumus efektīvi izmantot, tā secināts valsts kontrolas revīzijā. Vienots pašvaldību nekustamo īpašumu pārvaldības informācijas sistēmas pat labad nav, un kā norāda revidenti, īpašumu atsevināšana var mazināt uzturēšanas izmaksas un nodot īpašumus liederīgākai izmantošanai, taču praksē atsevināšana pašvaldībās bieži nosaka konkrētā brīža budžeta vajadzības, nevis iepriekš veikts izvērtējums. Un vēl šodien Ulbrukā Acones ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un veloceļu atklāšana. Ropažu novadā šovasar eksploatācijā nodoti divi jauni gājēju un velospēdu ceļi. Viens savieno Ulbroku ar Rīgas apaceļu, bet otrs Ulbroku ar Sauriešiem. Projekta laikā izbūvēti vairāk nekā 9 km gājēju un veloceļu infrastruktūras un projekta kopējās izmaksas 4,2 miljoni, no kuriem lielākā daļa ir Eiropas līdzfinansējums. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Ines Vaikule.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: augstākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
2: no viedas uz viedu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Baigi interesanti. Tagad man ir jāizēt tās sēnes, ko man mamma pagājušgad iedeva. Saldētas vēl stāv, jāizdomā, kā jāizēt. Un tad jau varēšu beidzot ķerties.
2: Ar putkrējumu.
1: Ar putkrējumu. Saldētas.
2: Kāds dīvainās recepts var piedāvāt.
1: Jā. Vai es atradu ļoti dīvainu recepti, starp citu, un gribu padalīties arī ar tevi un jums, kas esot jāpamēģina katram gardēri, mikoloģi ir nosaukusi, kuru Latvijā augošo sēni varēs svaigu. Jābūt, protams, ļoti uzmanīgiem. Piemēram, vesels tās austersēnes lasīja un cepa un kā karbonādītas un fantastiski garšīgas riekstēnes tādas. Bet viņas ļoti līdzīgas mušmirēm, tāpēc mēs ģimenē nekad neesam riskējuši un tajā virzienā gājuši, jo viena nepreiza sēne un viena ļoti bēdīga dzimta. Var gadīties.
2: Tāds es biju teiciens mājās. Tāds... Cepjot austersēnes, ne? Skatieties, bērni, viena nepareiza sēne, viena vēdīga dzimta.
1: Jā, nu tas būtu ļoti nelāks noslēgums skaistam mūžam.
2: Es vienkārši neriskāju.
1: Nu, es arī neriskēju, bet baravikas un svaigu baraviku salātu. Baraviku gan var atšķirt no citām sēnēm diezgan vienkārši. Es domāju, tas katram ir pa spēkam, jo viņa ir ļoti skaista sēne. Un lai arī kā maska, o, tu tikko uz mikrofonu nospiedu gandrīz ārprāts.
2: Viņš te ir, jā.
1: Ko viņš te dara?
2: Nezinu, sūts.
1: Ko viņš sūt? Labi, tad atgriezīšos, mēģināšu distancēties no šitā piedzīvojuma šīs nelielās saskarsas.
2: Traumas, jā. Nu, tu stāsti par mežu, par tad sēnēm, rekorodu arī
1: klāt. Tad mēģināšu tagad koncentrēties. Tad nelielas, stingras baravikas notīra, sagriež plānās šķēlēs, dibenu apzied ar olīveļu un citrālu.
2: Savējo tā kā?
1: Atvieno, es nespēju.
2: Pagaid, nu tas ots nekas, viņš, ne, ja viņš iekodīs, nebūs tik krāk. Tātad, sagriež, jā, sagriež sēnu.
1: Šķīvja dibenu.
2: Ā, es domāju, ne, savu dibenu, savu tā kā apzriež ar olīveļu.
1: Var arī droši vien savēju, ar, oļi, ar olīveļu, citrālu sulu. Nekas nekaitēs. Tad tālāk uzliec virsū baraviku šķēlītes, tajā dibenā, uz tā dibena.
2: Jā.
1: Nu, šķīvī ielies, faktiski. Es nezinu, kāpēc te tev dibenu ierakstījuši, tas vispār, nu, jauc no ceļa, jā? Tātad, baraviku šķēlītes uzstāvs olīveļus un citronu sulas pārkais ar sāli un pipariem.
2: Jā.
1: Pēc tam atkal apslaka reļu un sulu. Es pieņemu to pašu citronu.
2: Jā.
1: Un ja mājās ir kāds cietās iergabaliņš, un uzrībē plāns tādas šķēlītes pārkaisi, sēnīti, izvāri olu, atdzesē, sadrupini dzeltenumu un kopā ar sasmalcinātiem pētersiļiem pārvērtiem salātiem. Nu, voilà, esot fantastiski. Nu, nezinu, nezinu.
2: Izklausās jau tikt feina.
1: Vai gribas pat provēt? Kā jums, draugi, vai jūs svaigu baraviku esat mēģinājuši, provējuši?
2: Baudījuši? Es neesmu, nē. Nepēdies no tā oda. Tāda es... ļoti tramīgais.
1: Man šāds.
2: Viņš tev jau ir uz kaklu.
1: Ko tu saki?
2: Jā.
1: Izbeidz, man tagad viņš kož visu.
2: Viņš tāda ir sajūta, bet tev jau tik maz, kur var iekost.
1: Paldies.
2: Tu tas tāpēc tās tie.
1: Ā, Gatis presa, kur likt to olu baltu. Nē, es reku, tas ots.
2: Kur?
1: Nē, tev ir vēl kaut kāda maza muša, reku. Nu, maza muša es varu ar vienu.
2: Nu. Tā, rītīgi, mums ir noteikti rītīga akšana pilna.
1: Tā, kur likt to olu baltumu? Ļoti labs jautājums, Gati.
2: Uz acīm? Kur likt, Gatis prasa?
1: Uz acīm nav jēgas, bet olu baltumu. Ko darīt ar olu baltumu? Nu, kaut kā noēst.
2: Arī uz to dibenu jāsmērē.
1: Varbūt to arī uz to dibenu, jā.
2: Dibenu sasmērēm olīveļu.
1: Un uzliet olu baltumu.
2: Baltumu.
1: Izklausās
2: Māris rakstīja, izklausās dibenīgi.
1: Pilns dibens ar eļu un baravikām, proti.
2: Jā. Feini?
1: Nē, nu jā.
2: Pamēģināsim.
1: Pamēģināt.
2: Jā. Varam uztaisīt savus sēņdibenu fest.
1: Sēņdibenu
2: fest. Vai dibeņu fest.
1: Padibeļu festivāls.
2: O? O, atradām.
1: Jā, sēņdibenu.
2: Un tajā logotipā būtu tāda sēne.
1: Nu, visticamāk. Ne tikai logotipā pēc tāda festivāla. Kas tur būtu sanākuši?
2: Kurš visur būtu tās sēnes?
1: Visi ar sapliptu.
2: Jā.

Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un, ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Stop! 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Cenlauzis, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
6: Adrenalīns, ielu kultūra un piedzīvojumi.
7: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: brīžiem jau aizmirst tās. Ja tad tu satiec kādu un tu zini to seju, tu zini, un tad tu ej cauri visiem pagātnes rēgiem un tu atrodi to personu, kuru stāv to pretī un tā, Andris!
1: Jā!
0: Čau, Andri!
1: Oi, man šitā bija vienreiz...
0: Madonas
1: pilsētas svētkos, cik neveikla situācijas, tur saku no skatavis čau, un man māja meitene, un es nevaru atcerēties viņas vārdu, es atceros, ka, nu, jā, atceros visas lietas, ko kopā esam darījuši, un man vajadzēja nokāpt no skatavis, lai atcerētos to vārdu, un cik neveikli, ka, piedot pulksteņa meita Gunta, es tā, čau, pulksteņa meita, un tā, pēc mirklīgi tikai atceros. Ārpēc tā ir neveikla sajūta, kad ieķerās mazlietiņ tas prāts, mazlietiņ tādā pauzītē. Ja tu skatoties uz datoru, mierīgi redzi, kā tas rimbulītis tur lādējās.
0: Jā.
1: Un vari pagaidīt, jo tu saproti, kas notiek, tad galvā, kad tas rimbulītis lādējās, ir ārkārtīgi grūti saķert kontekstu. Bieži vien tā ir.
0: Tā var gadīties,
1: tā var gadīties,
2: tā
1: jā. Un mēs visi dzīvojam iespējams kādā tādā lielā simulācijā, līdz ar to ir ļoti grūti reizēm trāpīt pareizi uz tā, lai tā disketē aiziet. Un ja mēs šo pasauli patiesībā esam iztēlojušies, tad ir ļoti interesanti, ko mēs, kas tas ir?
0: Kas tas ir?
1: Jā, kas tas ir? Bet šodien 23. maijs, jūlijs, redzi, atkal ieķērās disketē. Un es gaidu jauno žurnālu, lai man atkal būtu informācija, jo es bez mēnes kalendāra kā bez rokām. Tieši par konkrēto šodienu. Tu nevar saprast, kas kur notiek.
0: Es, jā, nē, šo laikam nevar stāstīt publiski. Tam ir pakonsultēties ar tevi, bet to es varu izdarīt arī privāti.
1: Okay.
0: Es tādiem dokumentu nolietošanas, kurā brīdī tev dokuments ir jāmaina, nu tā kā tos personu dokuments, nu, ja jau tur kaut kāds gabaliņš nodrupis nost,
1: tā.
0: Tad jau ir jāmaina, viņš ir vēl derīgs.
1: Atlaižu karte, pase. Nu,
0: ID karte.
1: Deklarācija, ID kartē nolupis
0: gabaliņš.
1: Stūrītis.
0: Tieši pa vidu.
1: Tieši uz personas koda, ja?
0: Nu, tieši uz to, kas tur, kas ir, kur
1: redzos. Ko nevar redzēt?
0: Te nevar redzēt, tā Latvijas Republikas.
1: Nevar redzēt, kam
0: pieder? Personas aburts nav. Aburts izlūdzis.
1: Izlūdzis aburts.
0: Personas apliecība.
1: Personas apliecība.
0: Personas apliecība.
1: Tu jāmaini, jā, par kur zemnieku vienkārši? Tu jāmaini. Personas apliecība.
0: Nu, arī kā pa to vēn?
1: Draugi, no. Viņi jau tāpat
0: neizmanto
1: pusburts. Viņi neizmanto, tu vienkārši arī pasaka, ka tev ir personas apliecība.
0: Nav jau.
1: Ka tev vajag vēl personas apliecība.
0: Persona.
1: Liek burt,
0: liek burt no persona. Tu ir persona.
1: Jā, čau.
0: Tikt fēns kurzemes akcija.
1: Es nezinu, vai tas ir kurzemes, vai tas nav. Bet runāt ir ērta.
0: Centies jau var.
1: Nav. Tā kā.
0: Jānis
1: saka, jā. Vienīgais ādu, kurš būtu jāmeklē, ja būtu Nūris Brikmanis un tur āpurts būtu nolē.
0: Tas gan galīgi
1: nedēļ. Tas jau būtu. Bet vispār vairs painteresēties, ja būtu baigi muķīgi, ja tevi lidostā nelaistu. Kā man vakar sanāca lidostā, mani gandrīz arestēja.
0: Tevi, jā. Un tu pat negribēji lidot.
1: Es pat negribēju lidot, es pavadīt māsītes aizbraucu. Tu gribēji nobildēt bildīt un viņas mamai aizsūtīt, ka viss kārtībā. Viņi ir iziet cauri tiem drošības kontrolei. Pacēt telefonu un uzreiz pienāk man kontrolu. Tā, nadzišu! Es domāju, ka Dievs, ko? Kas? Es izskatos varbūt pēc recidīvists. Zvēršiet ārā to bildi, jūs zināt, ka te nevar fotografēt. Un es gribēju teikt, ka es neesmu dzirdējis, ka te nevar fotografēt. Tad taču viss arī norādīts, ka te nevar fotografēt. Ak, dieniņās, labi, izdzēsiet, man atkal atbūdē. Es izdzēšu, izdzēsiet no dzēstuves. O, es nezināju, kad atvainojiet, es nezināju, ka manā telefonā ir vēl tāda vieta, kur saglabājas bildes. Un mēs tur stāvam, un es jau palieku sarkana, sasvīdusi, uztraukusies un nokaunējusies. Lai mani gandrīz aizturēja. Par ko pa bildēšanu.
0: Es jūtu tev satraukumu.
1: Man bija vakar.
0: Man vienmēr satrauc lidost. Man liekas, ka es, nu, tas vienmēr, ka tu ir cauri, liekas, tu pat nekā nav. Tu liekas, ārprāts. Ja nu kāds ir kaut ko iebāzes viksē.
1: Galvenais, un es domāju, ka šajā reizē es lidost tā tiešām izturēšu bez nekādas satraukuma. Bet man tā kortizola pacēla, es mājās vīram saku, viss, man tur gandrīz. Un uzreiz dubultā morāli aiziet. Ko mēs zinājām, ka nevar fotografēt? Kas tu jocīji, kas tu gribi, lai kaut kādu teroristu ar tavām, pēc tavām bildēm un taviem video aiziet un izdara kaut kādu noziegumu? Es dabūju divkārt.
0: Divkāršējo. Labi.
1: Jā, man nu Jānis raksta labi, ka dzēstuvē vēl tava vīra plikbildi nebija. O, jā, Jāni. O, jā.
0: O. Ne tikai vīra.
1: Vai, kas tik tur varēja nebūt? Kas tik tur varēja būt un
0: tava
1: nebūt?
0: Sporta treneru bildes.
1: Varbūt arī Naura izlūzušais aburts.
0: Tās varētu būt. Nu, turamies. Tie, kas dodās uz lidostu, nesatraucamies. Tas viss, tā ir ikdiena. Atcerieties, viņiem tā ir ikdiena.
1: Ko mēs nefotografējiet, nefilmējiet, neko. Es tagad zināšu.
0: Juris atrauc tehniskā.
1: Tehniskā?
0: Tehniskā mašīnai. Tas atrauc kaut kā krāta, zin tev, to mašīnu. Kad tev kaut kas neizkrīt.
1: Jā.
0: Jūs tiešām tik stipri, jums ir jākrata.
1: Ģenerators jau slīd ārā.
0: Tiešām tik stipri jākrata. Jau krīt ārā, tas acis jau krīt ārā.
1: Tā siksta man ir uz puņķiem.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt. Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet līs, ilgstoši Kurzemes dienvidrietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Talsu novada doma lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārautā Dursupes Dzirnavezera aizsprost ūdeņi, apludina ar vien tālākas apkaimes, tā vēsta sabiedriskais medijs. Nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēti vairāki cilvēki un suns, un šodien sasaukta atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai, un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas nepieciešami, lai atjaunotu pašu dambi. Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kurā paredzēts skatīt vairākus svarīgus likumprojektus. Parlamentārieši lems par ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm, lems par prezidenta otrreizējai caurlūkošanai nodotajiem grozījumiem imigrācijas likumā, galīgajā lasīmā skatīs izmaiņas, kas noteic stingrākus sodus valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos un pārskatīs patēriņu kredītu reklāmas regulējumu. Ar grozījumiem plānots atcelt reklāmas aizliegumu, nosakot stingras prasības saturam un izvietošanai. Galīgajā lasījumā deputāts skatīs arī par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējumu gadījumā ierobežot publisku pasākumu norisi. Šodien Ulbrokā Aconas ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un velo ceļu atklāšana. Ropažu novadā šovasar eksploatācijā nodoti divi jauni gājēju un velospēdu ceļi. Viens veloceļš savieno Ulbroku ar Rīgas apvedceļu, bet otrs Ulbroku ar Sauriešiem. Eiropas Savienības valstu vēstnieki vakar sanāksmē nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai un diskusijas tiks turpinātas šodien. 21. Sankciju paketi paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā un visstingrāk pret to iebilst Grieķija. Paketi paredz arī lielāko sankciju saraksta paplašināšanu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas, ierobežo zivju importu, kā arī vīzu izsniegšanu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuža šaurumā ASV atbildēs ar triecieniem Irānā tiltam vai elektrostacijai. Tā brīdinājas ASV prezidents Donalds Trumps un mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās tuvumā. Francijā atrasts miris viens no cilvēkiem, kurš varētu būt piegādājis jaunas modeles ASV finansistam un dzimumu noziedzniekam Jeffrijam Epsteinam. Tā dēvētais modeļu skauts Daniels Siets tika atrasts miris netālu no Parīzes. Siets bija pieminēts vairāk nekā 1000 tā dēvētajos Epsteina lietas dokumentos un savulaik vervējis arī modeles Latvijā, tā vēst portāls LSM. Viņš uzturēja kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa pārstāvjiem un 2009. Gadā noorganizēja vismaz vienas latviešu modeles braucienu uz New York un tikšanos ar Epsteinu. Francijas policija plānoja nopratināt Siedu par viņa saistību ar Epsteinu, bet nepaspēja. Viņš pats apgalvoja, ka neko nelikumīgu nesot darījis. Un vēl Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti tūkstošiem turistu, tā vakar vakarā paziņoja vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žirondas departamenta Somosas ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēti simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3500 turistu. Žirondas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa savvaļas ugunsgrēku trauksme. Un noslēgumā Latvijas čempionu futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīru otrās kārtas pirmajā mačā ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Tieši tā arī, draugi, ir šodien viedā super izdevīga diena. Tikai šodien, 23. jūlijā, 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Visai degvielai. Vai tu lai vākā, vai tu lai kalniņā zāles pļāvējam. Es nezinu, kādos vēl traukos var. 3 litru nevar.
4: Tikai paredzētos.
3: Degvielai paredzētos traukos, to mēs arī uzsveram.
4: Jā, un akcijas spēkā ar vieda plus karti, vieda Latvija, Lidl plus lietotnē.
3: Nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien. Vieda izdevīgi apstāties. Apstāties var daudzās degvielas uzpildes stacijās. Mēs spēlē no viedas uz viedu. Esam apstājušies pie divām uzpildes stacijām. Un jums būs jāpasaka, kāds ir attālums starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām kilometros?
4: Braucot ar automašīnu.
3: Tuvākais ceļš. Tā.
4: Nu labi, mums ir Zvirbulīši, Vecpiebalga.
3: Uz Madonas viedu. Adresi neteikšu.
4: Kādēļ tā?
3: Tāpēc tā, ka Madonā ir tikai viena vieda.
4: Labi, nu arī Vecpiebalgā. Labi, tad Vecpiebalgas vieda uz Madonas viedu. Ja?
3: Pie apļetu raukšā.
4: Pagaidi, nu redzi. Rūpniecības iela 19 Madonas. Es labāk pateikšu, es neesmu tik pārliecināts.
3: Tu gribi pateikt, ka Madonā ir vairākas viedas?
4: Es neesmu
3: tik
4: pārzinājis šo informāciju. Bet tā, labi, jā, tā. Brģa. Zvirbulīši, Vecpiebalga uz Rūpniecības iela 19 Madonas.
3: Man tad es iešu pastīšos, cik Madonā ir viedas.
4: Ei.
3: Arī iešu meklēt.
4: Ai Google-o.
3: Nē, tur man viedas mājaslapā ir karte, es tūdēļ arī apskatīšos. Varbūt Madonā jau ir vairāk. Nē, Madonā ir viena.
4: Ā, nu reiz, tad rādi.
3: Tad nesakam adreses. No Madonas, nekas cits aizmirsa. No Madonas viedas uz Vecpiebalgas viedu. Cik ir tuvākais ceļš kilometros? Nebraucot caur Liezeri vai Cesvaini, neapbraucot caur Ērgļiem.
4: Tālūk.
3: Jo tad Ērgļos jūs piestātos vēl citā vietā.
4: Lielībniece no Madonas piesaka konkursu.
3: Jā, es ļoti nevis lielos, bet lepojos ar savu dzimto pulsi.
4: Es gribēju tā teikt. Es atvainojos, ņemu vārdus apakaļ.
3: Izklausījās, ka lielos bieži vien tā arī izklausās.
4: Lepnā Madoniec.
3: Tā, Raivis atsūtīja, tādu precīzi, ar 3 cipariem aiz komata. Wow, Raivis. Precīzi
4: tā ir tik šarmā. Ne tikai ar pēdām. Arī ar pirkstu galiem.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ecotherm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 centiem. Maksima.
3: Lauciniek!

0: nosapņojiet kopā, mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Cels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9 un 22 minūtes.
2: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Rādelīti, ēterā, Sanda un Nauris.
1: Noskaidrosim mēs šajā brīdī, kurš tad iegūs 50 eiro dāvankarti no Vieda degvielas uzpildes stacijām. Nu tā, nu pareizā atbilde bija
2: no
1: šā.
2: No metrie baldes uz Madonu ir 37,4 kilometri Vieda.
1: Paldies. Nu lūk.
2: Tāds ir žītis, ko mums iesūtīja Viedas pārstāvi, vadība.
3: Auto
2: Vieda izdevīgi atstādi. Nē, nu, bet tā bieži dzirdam visādas dīvainas džinglas. Nu, kāpēc
1: lai šitas arī nebūt? Šis nebija tas dīvainākais.
2: Šis nebija dīvainākais.
1: Vai šis bija dīvainākais no jūsu puses?
2: Nē, mēs no varam puses, nē, vēl dīvainākais.
1: No mūsu puses.
2: No mūsu puses tas bija dīvainākais, jā. Tātad
1: tie
2: Vecpabalgas virbulīši uz Rūpniecības iela 19. Madona, divas vienīgās vietas, gan Vecpabalgā, gan Madonā, tur nebija daudz ko spriest. Bet zini, mēs tur 37,4 no apaļos līdz 37. Tur taču nav ko tur, ko to komandu tur pēc tam ķert un brīnīties. Tātad mums tagad jānoskaidro tas viens, kurš šajā rītā tiks pie dāvanu kārtas 50 eiro apmērā. To mēs darīsim sekojoši. Noskaidrosim, lozējot. Lozēšana notiek sekojoši. Visas pareizo atbildžu autori likti vienā, tad kā teiksim tā, tādā
1: ruļonā.
2: Rulonā satīti, un mēs viņu tinam vaļā, kamēr kruču. Stop, apstājamies un tam iedodam.
1: Jā.
2: Tik tebū, vienkārši.
1: Jā.
2: Ko lūdzu?
1: Tā. Te būs tagad tā.
2: Nu?
1: Tagad būs tā.
2: Nu?
1: Nu?
2: Ko
1: tagad būs tā.
2: Kā tu, ko tu tagad Tu kaut ko domā? Es nesmu,
1: Nē.
2: Kas notiek ar tavu
1: tagad
2: termiņa valodu.
1: Tā.
2: Mēs iestrēgām, jā?
1: Mēs iestrēgām. Tagad būs tā.
2: Vai mēs varam izlozēt?
1: Ā, tu gribētu tagad lozēt jau?
2: A, kā tu gribi?
1: Nē, es gribētu.
2: Tu okay. gaidi, kamēr atsūtīs vēl kāds?
1: Jā, bet mēs jau pateicam pareizi atbildi.
2: Nu jā, Rihards tikko iesūtīja, bet Rihards arī tikko izdzēsa.
1: A, kāpēc viņš izdzēsa?
2: Tu gribēji, lai Rihards uzvar?
1: Nē, es vienkārši, es gribēju citu efektu.
2: Ā, tu gribēji skaņas efektu.
1: Jā.
2: Mīļo draudziņ, nu tu tā vajag teikt, tad es domāju, kas mums te notiek? Tātad, 37 ir pareizā atbilde un ar pareizās atbildes autoriem lozēm, jo efekts ir sagaidīts.
1: Ir. Aiziet.
2: Aiziet.
3: Ak tā, karalisku rulona izritināšanas efektu. I got you, babe.
2: Tā, tā.
1: Un tad līdz, vajag vēl neritini, un tagad sāc tikai. Vien, tā, vajag. Un aiziet, jā?
2: Cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak.
1: Nu vēl varat sūtīt, sūtat.
2: Nu,
1: stop.
2: Nu šitais ir pārsteigums. Alvēns!
1: Apteicam!
2: Alvēn!
1: Viņš ieskrēja finišu taisnē.
2: Alvēn! Hev, visi čom domā, hev, Alvēns, tikko rādio vītēja!
1: Brausim uz Viedu, nu būs balē!
2: Hev, Alvēns, dzirdējāt! Hev, Edēt,
1: Liekam no zirgus, kāpjam mašīnās!
2: Jūrēt, Alvēns, tikko rādio, dāvanu kārt izcēlā!
1: Apsveicam!
2: Jurģis tikko iesūtīja, ev, Jurģēn, beidzās, ev, Raivēn, sorry! Griez atpakaļ! Alvēns paņēma!
1: Raivis atsūtīja beidzīgu.
2: Seju?
1: Ā, pagaidu. Atcerējos. Manai māsai, Aijai, Tanbergai, ir šodien dzimšanas diena.
2: Nododies sveiciens!
1: Sveiciens no Raiva!
2: No Raivja!
1: Raivja!
2: No Raivēna!
1: Raivēna!
2: Ev, Aijuci! Braķiņš sūts
1: Tanbergai! Aijai, Tanbergai!
2: Nesaļauciet,
1: nepaņemiet
2: cits
1: aiešu. Arī aplausus uzlisim aijai. Arī vēl aijai vēl. Rekord nodiem pilnīgs haus. Dziesma, nu vēl izloze notiks vēl aptuveni 8 minūtes, jo tik garš mums ir džinglos.
2: Nē, bet ziniet, ko? Šī pats spēle ir kopā ar Viedu visas dienas garumā turpināsies Radio SVH ētrā. Vēl divas dāvankartes 50 eiro vērtībā izspēlēs Madara savā labākajā un tavā labākajā laikā, mūsu visu labākajā laikā. Un tad jau Viedu arī valsts vakarā uzliks uz grauda.
1: Kurš tik ilgi ir klausījies šo dziesmu?
2: Nu, tā jau nav dziesma.
1: Kā
2: ja
1: tad
2: ne? Ja tu dziedāt virsū, tad būtu dziesma.
1: Skaņdarbs.
2: Aiziet.
1: Stand-ups ar nosaukumu Fināls.
3: Fade out. Fade out. Fade out and fade in something else. Ārā. Kad man tev jāmāc? Pēc īsti brīža sportziņas.
1: Nu labi, laižam nākamo. Fināls.
3: Renārs, prasa vēl var sūtīt pareizās atbildes, ka tā
1: droši, tie. Droši.
3: Sūta. Izlozi ir beigusies, bet kas ko nē?
1: Tas ir tikai kontroldarbi, kad nu, labojam, ja?
3: Un pareizi, Renārs, atsūtīt 37, tā arī ir, jā?
1: Ir, Renār, jā, ir pareizi.
3: Ir pareizi.
1: Tu balvā iegūsti Raivin Līnī, Love Me Not. Es ceru, ka viņi tā izrunā.
3: Jā, šī dziesma tev.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, cienījamie radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Riga futbola kluba komanda UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē vakar viesos ar 3-2 uzvarēja Ziemeļu Maķedonijas čempioni Skopjas komandu Vardar. Rīdznieku labā divus vārtus guva Jagu Sekeira, vienas Orlando Galo. Atbildes spēle 28. jūlijā Rīgā. Šodien konferences līgas otrās kvalifikācijas kārtas pirmās spēles aizvadīs vēl trīs Latvijas komandas. RFS pulksten 19.30 LNK sporta parkā tiksies ar Islandes komandu Vestri, tiešraidē TV4 un sportacentrs.com. Pulksten 18. Liepājas Lokas stadionā Jūrmalā spēlēs ar Vīnes Austrievienību un Alda pulksten 20.45 viesos tiksies ar Bukarestes komandu FCSB. Rīga futbola kluba sieviešu komanda UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pusfinālā Rekshemā ar 4-1 uzvarēja Ziemeļu īrijas čempioni Belfastas vienību Glentoran. Divus vārtus go Renāte Gaugare, pa vieniem Kumba Brima un Sofija Kīnena. Izšķirīgajā spēlē par iekļūšanu kvalifikācijas otrajā kārtā rīdzinieces sestdien tiksies ar vietējo komandu Rekshemu. Tour de France daudz dienu vēl apbrauciena 174,7 km garajā 17. posmā. Toms Skuiņš un Kriss Neilands finišēja lielajā grupā un ieņēma attiecīgi 63. un 93. vietu. Uzvarēja Jaspers Philipsens no Beļģijas. Kopvērtējumā līderis joprojām ir slovēnis Tadejs Pogačars. Par 4 minūtēm un 32 sekundēm atpaliek Remko Evenepols no Beļģijas. Skuiņš un Neilands ir attiecīgi 92. un 138. vietā. Latvijas sieviešu volejbola izlase atsāka gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Jaunā treniņa nometnē piedalās 17 volejbolistas. 7. un 8. augustā Latvijas izlase aizvadīs divas pārbaudes spēles viesos ar Azerbaidžānas izlasi, bet 16. un 17. augustā Rīgā spēlēs ar Horvātijas vienību. Eiropas čempionāts no 21. augusta līdz 6. septembrim risināsies Čehijā, Turcijā un Zviedrijā. Latvijas izlase grupu turnīrā Stambulā tiksies ar Turciju, Vāciju, Poliju, Sloveniju un Ungāriju. Pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevič challenge turnīrā Šanlo Ķīnā pirmajā spēlē grupā ar 2-0 uzvarēja duetu no Austrijas. Volejbolists Romāns Sauš, kurš 18 sezonas pārstāvē Latvijas izlasi bez profesionāla spēlētāja karjeru. Izlases rindās viņam ir 75 spēles, kas ir otrais lielākais spēļu skaits aiz Denisa Petrova, kura reiķinā ir 88 spēles. Latvijas izlases sastāvā Sauš piedalījās 2021. Gada Eiropas čempionātā. Viņš ir trīskārtais Somijas un Latvijas čempions, četrkārtais Somijas kausa ieguvējs, Šveices kausa un superkausa ieguvējs. Latvijā Sauš pārstāvēja komandas Rīgas Lāsa R un Nepoliors Ozolnieki. Beļģijas futbola izlases jaunais galvenais treneris būs Marks van Bommels no Nīderlandes, tā ziņo Beļģu masu mediju. Nīderlandes izlases sastāvā Van Bommels spēlē 2010. Gada pasaules kausa finālā, kuru Nīderlande ar 0-1 papildlaikā zaudēja Spānijai. Viņš spēlē PSV Eindhoven, Minhens Bayern, Barcelona un Milan komandu rindās. Galvenais trenera amatā Van Bommels ir vadījis PSV Eindhoven, Wolfsburgas un Royal Antwerpen vienības. Paredzams, ka pasaules čempionāta posmā ekipāžu motokrosā Madonā 25. un 26. jūlijā piedalīsies vismaz 35 ekipāžas un būs vismaz 25 kvadraciklu braucēji pasaules čempionāta posmā kvadraciklu motokrosā. Horvātijas izlases sastāvā visvairāk spēļu aizvadījušais 40 gadus vecais Luka Modrič vēl uz vienu sezonu pagarinās līgumu ar Milānas klubu. 2018. Gada pasaules vicečempions un zelta bumbas ieguvējs, seškārtais čempionlīgas uzvarētājs un četrkārtais Spānijas čempions ar Madrides Real Milānas komandas rindās aizvadītajā sezonā A sērijā piedalījās 34 spēlēs un caurmērā pavadīja laukumā 83 minūtes. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Atceros savulaik, ka aizgāju dekrēta atvaļinājumā tieši uz 2 mēnešiem, tiklīdz varēju jau pasēdēt, atgriezos rādio. Bet, nu, ja Anatolijs pat dekrēta atvaļinājumā, man liekas, sūtīt savus savas sporta ziņas. Anatolijs šodien Daugavpilī no Daugavpils sporta ziņas arī atsūtīja. Kas ir? Kas ir?
4: Es pats pārstāju. Es zinu, ka pats esi tāds smaidus.
3: Ja iztēlojies Anatolijs dekrēta atvaļinājumā. Nu, klausies, zini, kas ir? Tagad tas noslēpums.
4: Tā aiziet tā, nu, liekam virsū.
3: Ir uzteic pīkstu, jūs nolasīšu, ar ko noslēpums kopā. Pasaules čempionāts blakus vaļos un kvadriciklos Madonā. Litīgi. Jā. Pik, pik.
4: Tātad šit...
3: tas ir kaut kāds unikums, kas jau šajā nedēļas nogalē, ne, es nevaru. 25. 26. jūlijā Madonas Svecer Sīla mototrasa. Jip, norisināsies viens no vasaras lielākajiem motosporta notikumiem Latvijā. FIM pasaules čempionāta posms, blakus vāļu motokrosa un pasaules čempionāts kvadracikliem. Nu, fantastiski, divās dienās pasaules labākie sportisti, mūsu paši brāļi, Lielbārži, Kārlis, Neija un citi. Tā neizmirstamas emocijas un īsti motorsports svētku Madonā. Biļetes paradīzē pieejamas, bet katram dienas uzvarētājiem mēs dāvinam 2 dienas biļetes uz šo pasākumu. Nu, tik vien kā jāatšķiet ir Anatolija noslēpums. Un tagad ieklausieties.
4: Nu, labi, Anatolija, ko tad tu esi mums šodien sagatavojis?
3: Aiziet,
4: Anatolija. Jā, tagad. Saki.
1: Kristaps Sērģis un Artis Rasmanis ir pirmie 5-kārtējie pasaules čempioni motokrosā ekipāžām. Kurš pilots pirmais un joprojām vienīgais ir uzvarējis 6 pasaules čempionātos pēc kārtas?
3: O, labs. Nesaki. Mums jau nav B variants. Arī atbildi neaizlaid. Anatolijs,
4: es varu aizlaid atbildi.
3: Mēs varam paņemt paši uzvarēt.
4: Visam.
3: Kā? Tagad pasakam un...
4: Ar kā mēs uzvarēsim?
3: Neuzvarēsim.
4: Nē.
3: Mēs jau sūtu cilvēku, pat nezinot, ka uz 27339933 sūdiet. Andis jau ir savu variantu atsūtījis. Sūtam. Nu, es jau nevaru vēl pateikt, vai tas ir pareizi, jo tur man tad ir jānoklausās. Bet to pēc tam noklausīšos sapratīsim. Stop, ir. Gatis tādu pašu ir atsūtījis. Es ticu, ka Zibens... Pēters
4: Saničs arī.
3: Saničs ir... Tad, Pēters. Ja Zibens ir 4 reizes
4: Pīters
3: vienā
4: arī.
3: Kokā iespējas...
4: Uldis arī.
3: Oi, viss.
4: Vai, aiziet.
3: Gatis.
4: Aiziet.
3: Oi, ja pat Jurģis ir atsūtījis. Nu, skaidrs, mums atbildi ir pat nenoklausoties zināma. Draugi, sūtiet arī jūs. Izlozes kārtībā noteiksim uzvarētāji pēc otrām sporta ziņām ap 10:30.
4: Jā.
3: Good luck!
4: Tagad vientuļais puisis.
3: Kurš?
4: The Black Keys.
3: Tās nav pazudušās atslēgas?
4: Nē, melnās atslēgas.
3: Man tieši
4: tās arī sauc viņus par, jā, melnās tās ir no tās melnās lādes.
3: Ok.
4: Tur, kur stāv viss kas, ko nevar citi redzēt.
3: Es tveru.
4: Kur ir paglabātas lietas, kas ir īpašiem momentiem, bet citi nevar redzēt. Citiem stāv citur, citiem stāv tur. Mm-hmm. Katram savas lādes. Vientuļais puisis ar jums tagad.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
0: Svaiga,
3: svaiga.

0: biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Adrenalīns, ielu kultūra un piedzīvojumi. Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papardes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papardes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: No sporta ziņas ir pagājušas un arī noslēpums ir izsludināts un jums atliek tikai

0: tikai un vienīgi iesūtīt pareizās atbildes, savus minējumus.
1: Nāk.
0: Uz to nāk, jā, tas sasūtīs diezgan pareizi.
1: Diezgan labi nāk. Es tikko iedomāju, tikko atradu, tikko 15 ieradumus, kas neļauj tev nomest svaru.
2: Nu, ne jau konkrēti tev, tas ir virsrakstā.
0: Labi, saki.
2: Tas ir virsrakstā.
1: Nu, proteīna neuzņemšana pietiekamā daudzumā, kas ir vecās labās olbaltumvielas. Nepietiekam šķiedra vielu daudzums, sēdoša ikdiena un paļaušanās uz ēdiena piegādi.
0: Vai man dieniņa. Tātad, mēs esam atgriežies, ka jāstaigā, nevajag izlaist tās ēdienreiz.
1: Arī kalorijām piesātināti dzērieni, neaizmirsīsim, nav un pieskolā.
0: Tas ir pilnīgi, jā.
1: Cukuroti.
0: Es teicu godīgi, man galīgi nekārojās tās līnijas.
1: Bet zini, kas ir trakākais?
0: Nu, kas ir?
1: Nerealistiskas gaidas. Saproti, ka tu vispār, nu, tā kā... Gribi būt tas, kas
0: tāpēc
1: tu patiesībā
0: es saku, Sandu, met nos to fāstiņu. Tas nerealistiskās gaidas tev vienkārši iedzīs bezdibinēt.
1: Kā?
0: Tā?
1: Kā? Kāpēc tu domā, ka es arī ap 60 negribētu būt kā Demija Mūra? Atceries no filmas Striptīs? Neviens citu īsti nevar nosaukt spoku.
0: Demija Mūra, ne, protams, ir Demija Mūra.
1: Demija Mūra.
0: Viņa teikt ir 60, jā?
1: Jā, substance.
0: Substance, nu tā filma galīgi.
1: Tā bija drausmīga filma, bet nu...
0: Nu, draugi, tu nosties. Nu,
1: Striptīs tad nebija labāk.
0: Noskatījies, substance.
1: Man abās bija šausmas.
0: Tur, nu, es domāju, kādēļ es redzu šo?
1: Jā.
0: Tas bija labi.
1: Es arī domāju, kādēļ tu
0: bet,
1: to redzi.
0: Bet viņa, jā, nu jāsaka tā, nu ļoti labi izskatās, jā. Bet es domāju, nu, bet tur jau, nu, super daudz ir... Ping. Saprāt, ko es to domāju?
1: Okay. Es mēģinu.
0: Jā?
1: Tu domā, ka man nav? Tu domā, ka man ir mazāk quick?
0: Nu, tā nav ping.
1: Tagad gan es sāku aizdomāties. Kas Demijai Mūrai ir tas, kas nav man? Ja mums abas tieši ņemot salīdzina. Okay, varbūt talants.
0: Talants ir. Talants. Ir. Tas ir.
1: Nu, bet viņai ir vairāk quick. Pim, pum, pim.
0: Atreiz bija tāda... Man šķiet, ka viņai ir izdarīts. Bija tāda filma Mafija, tāda komēdija.
1: No.
0: Un puisīt sēdēja ar meitenīti.
1: No.
0: Uz jumta koris.
1: Un krita zvaigzni.
0: Jā.
1: Jā, tu esi dzirdējis no tevis. Kaut kas tur bija.
0: Jā, viņš saka, tu vari ievēlēties vēlēšanas. Viņš ievēlēs aizties tāds ievēlēs vēlēšanas. Un paši ping.
1: Zini, kas Demijai Mūrai nav, kā ir man? Ar viss zin. Nauris.
0: O, cik jauk.
1: Pim.
0: Es tieši arī iznācu ārā.

0: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
1: Mēbeļu un Ams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
3: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņa vietām uzlīs, vietām līs ilgstoši, īpaši Kurzemes pusē, un vietām iespējams arī stipras lietus, pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, bet gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, bet brīžiem paspītēs arī saule, bet iespējams arī lietus, gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

Divas minūtes pārpulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Talsu novada doma lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārrautā Dursupes dzirnava ezera aizsprost ūdeņi apludina arvien tālākas apkaimes tā vēsts sabiedriskais medijs, un nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošām ēkām evakuēti cilvēki, un šodien sasaukt atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēdi, kurā piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai, un šajā summā nav ietverti dambja atjaunošanas izdevumi. Alternatīvais likumprojekts par Latgales vēstniecību Gors ir daudz kvalitatīvāks nekā iepriekšējais, jo tas neparedz jaunu institūciju izveidi un nenoteiktas finanšu saistības tā aģentūrai, lai tas sacīs Rēzeknes domas priekšsēdētājs Jānis Tutiņš. Viņš atzīst, ka pēc sarunas ar kultūras ministru Nauri Puntuli alternatīvajā likumprojektā ir ņemts vērā Rēzeknes pašvaldības viedoklis. Mērs uzskata, ka Gora veiksmīgai darbībai nav apdraudējumu un tas strādā atbilstoši savām radošajām iecerēm. Lai neradītu birokrātiskus šķēršļus, deleģēšanas līgumu, kas ir spēkā no pašvaldības puses, varētu slēgt arī valdība, kultūras ministrija vai vēl kāda valsts institūcija un saskaņā ar šo deleģēšanas līgumu vienoties par Gora darbību un finansēšanas apjomu. Pašvaldība savu atzinumu par alternatīvo likumprojektu, kā to lūgusi saima, sagatavos un iesniegs līdz 31. jūlijam. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpes izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojā gājušie, bet kopš peldsezonas sākuma 15. maijā 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki, savukārt dienvidu Kurzemes novada Kazdangas pagastā, ugunsdzēsē izglābt cilvēku no purvainā vietā iestiguši traktoru, bet Salkrastos palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki, divi nocietušajiem bija velosipēdisti, bet četri elektroskrēriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus un 6 pie stūras bija sētušies tik nopietnā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Steve Witkoff un Jared Kushneru par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu Ukrainā ar Krieviju. ASV vadītās sarunas par konflikta atrisināšanu ir iestrēgušas, jo Vašingtonas uzmanība šobrīd pievērsta tuvajiem austrumiem, savukārt Krievija turpina stingri pieprasīt, lai Ukraina atdod teritoriju. Tostarp Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuz šaurumā ASV atbildēs ar triecienu Irānā tiltam vai elektrostacijai. Tā draudējas ASV prezidents Donalds Trumps. Mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās tūmā. Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti tūkstošiem cilvēku. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žirondas departamenta Somos ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēti simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3,5 000 turistu. Žirondas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa ugunsgrēku trauksme. Par noslēgumā pavisam īsi Latvijas čempioni futbolā Rīga vakar Ziemeļ Maķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, jāsaka tā, ka tu šobrīd studijās ar diviem reperiem, Rolands Čē un Toksikā.
2: Oh my God. Kādreiz bija Toksika, tad bija Jāna, Rolands Čē.
1: Bija arī Jāna, jā.
2: Rolands Čē tagad no reperi ir pārtapis par multimākslu.
1: Viņš ir medijums.
3: Tāpat kā Toksika arī.
2: Jā.
3: Jau bet gadus atpakaļ.
2: Viņš dzīvē mainās. Hansabanka tagad ir Svetbanka.
3: Tieši tā.
2: Statiks tagad ir Circle K. Viņš dzīvē mainās. Un tad nav nekāda robeža tam, kā tu vari pārtept un vai ne?
3: Un tev par to nekas nav.
2: Jā.
3: Neviens neko nesaka.
2: Bet tas radīšanas process ietver sevi arī kaut kādu metamorfozi, varbūt arī savu iekšējo cīņu ar citiem žanriem. Kā tev radās medību lauki? Tagad toču par to parunās.
3: Nu jā, ja tu piemini metamorfozi. Tad jā, es gribēju būt tauriņš, un vislaik bija kāpurs, es biju vabole, jā.
2: Tieši tādā repā iestrēdzis. Kur tad tas šoubiznes lielā nauda izradās? Country!
3: Tieši tā. Kurš man to teica?
2: Beyoncé gan jau.
3: Nē, Normunds Zuš. Viņš teica, rapu tu piepildīs arēnu, bet ar country tu nodrošināsi dzīvi.
2: Jānis Krūmiņš ar zemenēm vienu uzcēla māju.
3: Viņš ir tā leģenda, viņa māju uzcēla viena dziesma viņam.
1: Bet kā tev ir? Radās smiltenē.
2: Kā tev vispār iet ar medību laukiem? Kā, pieprasījums varbūt ir pat lielāks nekā toreiz pēc Rolanda Čēdaļa radas?
3: Jā un nē. Tīri kaut kādos ekrānos vairāk ņem pretī, laikam, medību lauks, tomēr, nu, kas ir uz iepriekšējo sezonu, dabūju visās aptaujās būt izskriet cauri. To, kā tas dzīvē notiek, to mēs noskaidrosim sestdien. Ja būs pirmais koncerts reāli, tas lielais, normālais koncerts, kuldīgā, jā. Un tad mēs redzēsim, kas tur notiks, kāds rādi rīt. Pirms divām nedēļām man negribējās nevienu aicināt. Tagad man gribas visus aicināt.
1: Jo
3: es visu izdomāju, kas tur ir jādara beidzot. Man tas nāca ilgi, jā, salikās beidzot punkti uz īšo nedēļu un būs ritīgi labs koncerts.
2: Varbūt tu problēmai piešķīri pārāk lielu svaru, redzi, ar problēmām ir tā, viņas rodas ne no kā un viņas arī pašas atrisinās. Nevajag viņu tā spiest un visu laiku par viņu domāt, viņa atnāks. Tā atbilde atnāks un tagad tev ir atnācis.
3: Kur tu biji ātrāk? Kur tu biji pēdējos 3 mēnešus?
2: Tu stipri domāji par to koncertu,
3: jā? Es taču visu laiku, jā, nu tā kā man galva sprāga pušu un līs pušu. Un tā kā jauns projekts, un tā kā, nu, tu nezini, kas un kā, viss ir tāds spēlēks priekšā, bet laikam, jā, nu, būt tavu vārdu ātrāk bijuši, nu.
2: Vienmēr, šitas jau vienmēr arī atcerās. Nu, un ko tad jūs kopā tur esat izdomājuši, kāda būs tie šovi, jo tev īstenībā sākās tāda pamatība koncertsērija, Kuldīgā, tad 6. augustā Rīgā, tad arī 14. augustā vēl arī Līgatnē.
3: Jā. Nu, beidzot ar dzīvo sastāvu, nu, tā kā, priekš mans tas eksperiments, gan jau cilvēkiem īsti nē, bet neviens tāpat nav dzirdējis man tādā rītīgā, pilnajā dzīvajā sastāvā, un man liekas baigi aizraujoši priekš manis, tiešām tie pēdējās lietas, kuras man nemieru darīja, tik atrisināts, man liekas, ka tiešām būs labi, viss plūdīs un mainīsies, un būs labi vienkārši, jā, būs vibes rītīgs, mēs tur jau gatavojam jau pat set dizainus, tur būs reāli, tā kā
1: īstenība.
3: Tā kā īstenībā.
2: Dievinu.
3: Dievinu.
2: Man šodien tik tā kā kaut kas bija ierakstījis, ka es esmu lauķa, es domāju, un laimīga.
1: Nu, tev rakstīja, ka tu esi lauķa?
2: Jā, un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi skaisti, ka mēs kaut kādā brīdī atgriežamies pie savām saknēm un arī demonstrējam to pāķismu kaut kādā veidā uz skatuves.
3: Jā, kādreiz tu priecājies par to, ka tu esi pilsētnieks, bet tagad tu priecājies par to, ka tu esi lauķis.
2: Vai ne?
3: Lauķis, tu saki, jā.
2: Jā, jo man saka, meitene var dabūt ārā no laukiem, bet lauks no viņas nekad. Es saku, dabūjiet mani ārā no laukiem sākumā.
3: Tieši tā, nu man tas man pat talsēm,
2: jā. Nē, nu klausies, un iznācis arī ir albums. Es saprotu, jā, ekspedīcija ir
3: klāt. O jā. Jau divus mēnešus jau rotē tā, lai cilvēki iemācās, kas kaut kā jādara, lai es pats varu iemācīties, teiks, lai varu sūtaisīt aranžijas smukas. Jo, tā kā, nu, viņš ir diezgan, teiksim tā, viņš ir diezgan digitāli taisīts, un tur bija jāpadomā, kā viņš taisīt akustiski un tā, un viņš pat labāk skan nekā ierakstā, teikšu, kā ir nopietni dzīvajā.
2: Tāds īpašs notikums, tātad visiem, kas 25. jūlijā dosies uz Kuldīgu, būs īpašs notikums dzirdēt šo visu tajā dzīvā sastāvā. Es saprotu, ka ne orķestra pavadībā.
3: Nē, orķestras, nē, nu klasisks country režīms, es nezinu, kā to labāk nosaukt. Forši bundzinieks, ģitārists, vēl viens ģitārists.
2: Divi ģitāris.
3: Vēl tur kaut kas tur bija.
2: Vēl kāds būs.
3: Jā, es jau nemāku tās definīcijas, es jau
2: klavīere.
3: klavieri. Jā, tā to instrumentu sauc,
2: jā? Jā.
1: Pianists būs tāda. Ja tavs būs, tavs gīča, bungas, bass, viss būs.
2: Sabuferis. Kad ir ausu monitori.
3: Jā. Koboja cepure.
2: Visas šitās vienas.
3: Koboja cepure būs.
2: Nu, kolosāli. Izklausās kolosāli. Tad albumā ekspedīcija 8 dziesmas koncertā vairāk?
3: Jā.
2: Vairāk. Jā. Arī kaut kas no Roland Čeda ir?
3: Jā, tieši tā.
2: Vecija, labie gabali. Nāciet
3: skatīties, Bišķiņ pārrenģēsim, būs interesanti. Jā, man pašam pilnīgi kasās nāgi.
2: Izklausās brīnišķīgi. Nu tad saki mums, varbūt tev kāds novēlējums visai latviešu tautai uz to vasariņu, kas it kā daudziem šķiet pašā viducī, varbūt mazliet viņi jau tuvojās tā kā rudens noskaņām.
3: Jā. Nu, ja jums liekas, ka esat kaut ko nokavējuši, tad viss kārtībā nākamā vasara priekšā droši kačājiet presītas. Tā kā jā. Vasara drīz ir klāt. Jā. Tieši tā, vai ne?
1: Jā.
3: Ja tev liekas, ka vasara ir cauri, nu tad ej un kačā presi. Un tad tāds, nē, vasara, nu, varbūt nav cauri.
1: Ir vēl nākamā vasara, jā.
3: Un ja kačā ir arī aiznākamā. Es
2: pat īsti vēl tomātus ar krējumu neesmu atēdusi.
1: Vasaras ir vēl, jā.
3: Bet vasarā visi ceļi ved uz Kuldīgu.
2: 25. augustā Rīgā, 14. kā jau minēja līgumē, pa vidiņam varbūt kaut kur var sekot līdz tavām aktivitātēm?
3: Neteikšu.
1: Uz ielas.
3: Sarunāts.
1: Talsos var noteikti sekot līdzi.
3: Talsos ir plakāts uzlikts.
1: Jā. Un tam plakātam var sekot līdzi.
3: Tieši tā.
2: Forši. Nu, man liels prieks. Nu, tad tiekās visi pāķi pie skatuves dzied līdzi. Atbalsta, norauj.
3: Un ja tu liekas, ka tu esi pilsētnieks, tu tiks pāķizēts.
2: Drop the mic!
1: Pāķi in the house!
2: Roland Čeģi mums ciemots.
1: Šaviņā, paldies jums! Aiziet!

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimi.
1: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegari.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labi, cienījumie radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreita.
2: Nu, sāksim vēlreiz, Anatolija.
3: Tik ātri, bišķi lēnāk. Bišķi pārātri.
2: Kur tu varēsi saprast?
3: Nevajag saprast.
2: Lūdzu, aiziet.
1: Labrīt, cienījumie radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāda. Riga futbola klubu komanda UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē vakar viesos ar 3-2 uzvarēja Ziemeļu Maķedonijas čempioni Skopjas komandu Vardara. Rīdznieku labā divus vārtus guva Jagu Sekeira, vienas Orlando Galo. Atbildes spēle 28. jūlijā Rīgā. Šodien konferences līgas otrās kvalifikācijas kārtas pirmās spēles aizvadīs vēl trīs Latvijas komandas. RFS 19.30 LNK sporta parkā tiksies ar Islandes komandu Vestri, tiešraidē TV4 un sporta centrs .com. 18. Liepājas Lokas stadionā Jūrmalā spēlēs ar Vīnes Austrievienību un Alda 20.45 viesos tiksies ar Bukarestes komandu FCSB. Rīga futbola klubu sieviešu komanda UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pusfinālā Rekshemā ar 4-1 uzvarēja Ziemeļu īrijas čempioni Belfastas vienību Glentoran. Divus vārtus guva Renāte Gaugare, pa vieniem Kumba Brima un Sofija Kīnena. Izšķirīgajā spēlē par iekļūšanu kvalifikācijas otrajā kārtā rīdzinieces sestdien tiksies ar vietējo komandu Rekshemu. Tour de France daudz dienu vēl apbraucīja no 174,7 km garajā 17. posmā. Toms Skuviņš un Kris Neilands finišēja lielajā grupā un ieņēma attiecīgi 63. un 93. vietu. Uzvarēja Jaspers Philipsens no Beļģijas. Kopvērtējumā līderis joprojām ir slovēnis Tadejs Pogačars. Par 4 minūtēm un 32 sekundēm atpaliek Remko Evenepols no Beļģijas. Skuviņš un Neilands ir attiecīgi 92. un 138. vietā. Latvijas sieviešu volejbola izlase atsāka gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Un treniņu nometnē piedalās 17 volejbolistas. 7. un 8. augustā Latvijas izlase aizvadīs divas pārbaudes spēles viesos ar Azerbaidžānas izlasi, bet 16. un 17. augustā Rīgā spēlēs ar Horvātijas vienību. Eiropas čempionāts no 21. augusta līdz 6. septembrim risināsies Čehijā, Turcijā un Zviedrijā. Latvijas izlase grupu turnīrā Stambulā tiksies ar Turciju, Vāciju, Poliju, Sloveniju un Ungāriju. Pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs challenge turnīrā Šanlo Ķīnā pirmajā spēlē grupā ar 2-0 uzvarēja duetu no Austrijas. Volejbolists Romāns Sauš, kurš 18 sezonas pārstāvēja Latvijas izlasi bez profesionāla spēlētāja karjeru. Izlases rindās viņam ir 75 spēles, kas ir otrais lielākais spēļu skaits aiz Denisa Petrova, kura rēķinā ir 88 spēles. Latvijas izlases sastāvā Sauš piedalījās 2021. gada Eiropas čempionātā. Viņš ir trīskārtais Somijas un Latvijas čempions, četrkārtais Somijas galvas ieguvējs, Šveicas kausa un superkausa ieguvējs. Latvijā Sauš pārstāvēja komandas Rīgas Lāsa R un Nepolijors Ozolnieki. Beļģijas futbola izlases jaunais galvenais treneris būs Marks van Bommels no Nīderlandes, tā ziņo Beļģu masu mediju. Nīderlandes izlases sastāvā Van Bommels spēlē 2010. Gada pasaules kausa finālā, kuru Nīderlande ar 0-1 papildlaikā zaudēja Spānijai. Viņš spēlē PSV Eindhoven, Münchens Bayern, Barcelona un Milan komandu rindās. Galvenais trenera amatā Van Bommels ir vadījis PSV Eindhoven, Wolfsburgas un Royal Antwerpen vienības. Paredzams, ka pasaules čempionāta posmā ekipāžu motokrosā Madonā 25. un 26. jūlijā piedalīsies vismaz 35 ekipāžas un būs vismaz 25 kvadraciklu braucēji pasaules čempionāta posmā kvadraciklu motokrosā. Horvātijas izlases sastāvā visvairāk spēļu aizvadījušais 40 gadus vecais Luka Modrič vēl uz vienu sezonu pagarinās līgumu ar Milānas klubu. 2018. Gada pasaules vicečempions un zelta bumbas ieguvējs, seškārtais čempionlīgas uzvarētājs un četrkārtējs Spānijas čempions ar Madrides Real. Milāns komandas rindās aizvadītajā sezonā A sērijā piedalījās 34 spēlēs un caurmērā pavadīja laukumā 83 minūtes.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
4: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
2: Paldies Anatolijam Kreipānam par sporta ziņām. Tūlīt pat noklausīsimies, kāds tad bija jautājums, ja? Noslēpums. Ja?
3: Antolī
2: noslēpuma jautājums. Ja es gribu, es gribu.
3: Nu, noklausimies.
2: Noklausimies.
1: Kristaps Sērģis un Artis Rasmanis ir pirmie pieckārtējie pasaules čempioni motokrosā ekipāžā. Kurš pilots pirmais un joprojām vienīgais ir uzvarējis sešos pasaules čempionātos pēc kārtas?
3: Jā, labs jautājums. Starp citu, par pasaules čempionātu blakus vāģos un kvadriciklos Madonā bija runa. Nu, tāpēc arī varbūt Anatolijs attiecīgi tur tādu jautājumu uzdeva, jo mums balvā ir katras dienas uzvarētājiem divu dienu biļetes uz šo pasākumu, kas 25. un 26. jūlijā jau Madonas Mecersila mototrasē norisināsies. Nu, tad attiecīgi par šo jautājumu diskusiju nebija daudz, saņemam dažas tikai nepareizas atbildes, bet lūk, noklausīsimies pareizo.
2: Atbildi, jā, lūdzu. Tā, viens, divi.
1: Tas ir neviens cits, kā Daniels Vilemsens no Nīderlandes. Turklāt divus no šiem sešiem tituliem viņš ir ieguvis kopā ar Kasparu Stupeli. Pavisam Daniels Vilemsens ir desmitkārtais pasaules čempions motokrosā ekipāžā.
3: Nav slikti, vai ne? Nav slikti.
2: Iespējams,
3: jā, lielākā daļa tiešām atbildēja pareizi. Tur bija šķiet dažas tikai man neprecīzes atbildes, bet nu, tās vairs uzmeklēt nespējušu. Sūtījāt, ieskaitīju, izlozēsim. Tagad vienu, kam tad uzdāvināsim divu dienu biļetes pasākumu. Izbaudiet Madonu, jums ļoti, ļoti patiks.
2: Tā.
3: Skaistāku pilsētu daba nav radījusi.
2: Teica Madoniet.
3: Nu jā, tur
2: ļoti jau.
3: Varbūt neesmu baigi objektīva.
2: Laikam jau ne.
3: Laikam
2: kura
3: jau.
2: Tev mīļākā iela Madonā?
3: Gaujas.
2: Gaujas. Un Pietura?
3: Pietura?
2: Jā.
3: Tā ir Bērzaunē. Brauciet uz Bērzaunas Pietura. Izbaudiet.
2: Labi.
3: Aiziet.
2: Labi. Nu, tad,
3: gatava.
2: Gatava? Aiziet.

0: Artijs Daniela Vilemsena pilnīgi ordināli valodā iesūtīts. Apsveicam, varēs doties, varēs
1: kā sauc vārdā?
0: Artijs.
1: Artijs.
0: Nu tad ko, draugi? Rītdiena kas mums ir? Piekdiena, ja?
1: Jā.
0: To es parasti atgādinu Anatolijam. Anatolija, piekdiena!
1: Paldies! Jā. Nu tā, nu viņš ir noticis.

0: klausīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelējas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdzi aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Geto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu. Par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījabs no politiskās grupas Renew Europe.
1: Ceturtdienas rīts, rīta programma Trāda rīti, Ivars Ījabs un Arts Volfs, kā vienmēr šeit Radio SVH. Labrīt, Ivar!
2: Sveiks, Arti!
1: Šodien parunāsim par ļoti tādu karstu un tiešām svarīgu tēmu. Kopš 7. jūlija visām jaunajām automašīnām Eiropas Savienībā jābūt aprīkotām ar sistēmu, kas uzrauga autovadītāju nogurumu un uzmanības zūdumu. Tas, protams, ir izraisījis dažādas diskusijas. Daudzi vadītāji uzskata, ka tas varētu vairāk radīt problēmas, nevis palīdzēt. Nu, ko tu par to domā? Kas notiek šajā?
2: Nu, es domāju, ka mūsu mašīnas nedrīkst izmantot tam, lai mūs izspiegotu un izsekotu, bet tādā ziņā mums ir jārūpējās, un to mēs arī darīsim, lai tās jaunās ierīces nekādā veidā netiktu pirmkārt savienotas ar internetu, nevarētu tikt nohakotas un kaut kādā veidā tie dati izmantot pret mums. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, tāpēc, ka privātā dzīve ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīga lieta. Cits jautājums, protams, ka nu, ir jau tās sistēmas arī reizēm ar diezgan lielu pievienoto vērtību, jo no Latvijā mums arī cilvēki, diemžēl, diezgan daudz iet bojā uz ceļiem. Un tad ir jautājums, kā mēs salīdzsvarojam to. Tas, ko šobrīd paredz tās sistēmas, tās ir infrasarkanās sistēmas, nevis redzamās kameras. Un tur ir jābūt noslēgtai tai cilpai, tie dati nedrīkst nekur aiziet. Bet, nu, jau šobrīd ir sācies. Es nezinu, kā tu vai tevi kādu pieredzi, bet man šādi un tādi paziņas saka, ka no ir mašīnas, kas sāk tev tur teikt, ka tev ir jānoņem saules brīles, kaut arī tev nemaz saules brīļu nav. Viņas sāk spēkšņi vienā brīdī skatīties uz to, vai tu tur apšoks uz stūras. Viņas sāks tur skatīties, kā tu pagriez galvu vai nepagriez galvu. Un tas, man liekas, vienā brīdī varētu cilvēkiem vienkārši šķist pārāk liela iejaukšanās mūsu privātajā telpā. Tā ka skatīsimies, kas tur notiek. Ceļa drošības vērta lieta, bet privātumu tas nedrīkstēt pārkāpt.
1: Jā, es tev pilnīgi pievienojos. Man gan nav bijis nekādas saskarsmes ar šo, bet es pieļauju, nu kā, nu skaidrs, ka mēs pagrozam galvu automašīnā, lai vienkārši pieskartos tam tačskrīnam un kaut ko noregulētu. Un tāpat visādas citādas lietas mēs tur daram. Man liekas, ka tas būtu svarīgi, lai neradītu kaut kādas papildus traucējumus šī te sistēma vai nesignalizētu kaut ko.
2: Nu, bet tieši tā, un nedod Dievs, ja viņi vēl sāk kādam ziņot, ka mēs tā darām, tas ir, manuprāt, pilnīgi totāli nepieņemam. Bet nu, šobrīd viņi tā kā uz acīm pamatā orientējās uz to, vai tu nemiet cietumu, vai tev, kas īstenībā patiesībā jau ir labi, jo dabīgi, ka nu, mums cilvēku ceļiem ir jāsargā, bet ir kaut kāda robeža, kuru viņas nekādā gadījumā nedrīkst pārkāpt. Tam ir jābūt absolūti privātam un tam ir jābūt arī tajā ziņā, ka nu, mēs zinām, ka ir nu, tā bijusi tā ideja, ka vajadzētu ļaut arī, ja gadījumā tas sāc ciet, vērt acis ciet pa ceļam, ka mašīna automātiski bremzē. Es domāju, ka tas ir no šobrīd, mēs neesam tik tālu advancēti, lai tā tehnoloģija mums varētu šitādu nodrošināt. Tā kā, nu, skatīsimies, bet nu, drošības vērta lieta, bet privātums arī.
1: Jā, labi, paldies tev par tavu komentāru un atkal tiekamies šeit patrādēs.
2: Pieši tā, un brauciet droši, visi klausītāji, uzredzīt, jā, atā.
0: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījabs no politiskās grupas Renew Europe.
3: Hi, this is Ozzy Osbourne.
4: Hey, y'all, this is Alicia Keys.
5: Hey, we're Maroon 5.
6: What's up, this is Pink.
7: Hi, we're the Sugar Babes.
8: Hi, I'm Shakira.
9: Yo, what's up, this is Outkast. You know what I'm talking about right here.
10: This is Michael Stipe of R.E.M. and you're listening to SVH.

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
4: Radio SVH ēterā. Sandra un Nauris.
5: Ai, mīļie draugi, cerams, ka darbiņi veiksmīgi.

0: Mīgies no rokas.
1: Nu, šodien vārdienas svin Magone, Madlēna, Magdalēna.
0: Marlēna?
1: Magdalēna, Magda un Mērija.
0: Sirsnīgi sveicieni, dāmas. Viens vienīgs dāmas. Rīt arī ļoti īpašs diena, tad gan puse Latvijas svinēs vārdu svētkus. Tam jau var gatavoties.
1: Kristīna? Daudz Kristīnas.
0: Ļoti daudz Kristīnas. Jo laicīgi varat sagatavoties. Jo Kristīna man pati vakardien tikai braucām uz nakti tirgu, tikai paldies, ka viņa man ierādīja. Vakar tikai atgādināja, ka viņai vispār piekdien ir vārda diena.
1: Viltīgi.
0: Ļoti. Labi, ka vispār pateica. Vispār jauki tie draugi, kas mazliet padod ziņu. Bet jā, mēs jums padosim ziņu noteikti arī rīt. Mēs rīt būsim atkal ar jums kopā. Un te pašā rīta agrumā jau sāksim šķetināt vaļā piekdienu. Un tad gan gribēsim zināt, kādi jums nedēļas nogales plāni, jo tagad jau var

0: brauks, brauks. Mārta raksta, labi, ka atgādinājāt.
1: Jā.
0: Jā, labi, ka atgādinājāt. Tikai pāris gadus Madlēnām ir šajā dienā vārddiena.
1: Nu
0: bučus mammukam.
1: O, cik sirsnīgi.
0: Mārta sūta savā mammukam bučus.
1: Jā, jā. Tieši tā agrāk nebija šajā laikā. Nu, šajā dienā tas kalendārs jau tiek papildināts. Elitei Patmalniecei šodien, starp citu, ir dzimšanas diena.
0: Sveicieni.
1: Sirsnīgi sveicieni.
0: Sveicieni.
1: Un sveicieni arī visiem tiem, kas šodien jebkādā veidā atzīmējums noteikti ir pamatots iemesls. Un mēs svinam kopā ar jums, lai jauka, prieka pilna un sirsnīgi piesātināta šī, varbūt mazliet viņa pelēcīgā diena.
0: Nu, lai izdodas. Lai viss plānotais
1: tiesa
0: izdodas, jā. Tiekamies jau rīt. Atā!
1: Atā!

Šodien Latvijā mākoņēna diena, vietām uzlīs, vietām līs ilgstoši, īpaši Kurzemes pusē, vietām iespējams arī stipras lietas un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra šodien no plus 16 līdz plus 21 grādiem. Rīgā caur mākoņiem brīžiem var izspraukties arī kāds saules stars, bet var arī uzlīt gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

0: Vienu minūti pār pulksteni 11:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot foto attēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījušas neatgriezeniskus postījumus laukos. Informāciju par postījumiem ir jāiesniedz, izmantojot lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes autorizēto izvēli. Talsu novada doma lūgs valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā lietu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Tā šodien arī sasaukta atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministriju pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas varētu būt nepieciešami dambja atjaunošanai. Alternatīvais likumprojekts par Latgales vēstniecību Gors ir daudz kvalitatīvāks nekā iepriekšējais, jo tas neparedz jaunu institūciju izveidi un nenoteiktas finanšu saistības. Tā aģentūrai Letes sacījis Rēzeknes domas priekšsēdētājs Jānis Tutins, piebilstot, ka pēc sarunas ar kultūras ministru Nauri Puntuli alternatīvajā likumprojektā ir ņemts vērā Rēzeknes pašvaldības viedoklis. Mērs uzskata, ka Gora veiksmīgai darbībai nav apdraudējumu un tas strādā atbilstoši savām radošajām iecerēm. Pašvaldības savu atzinumu par alternatīvo likumprojektu, kā to lūgusi saima, sagatavos līdz mēnešu beigām. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpes izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai, un šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojā gājušie kopš peldu sezonas sākuma 15. maijā 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki, savukārt Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsēji izglāba cilvēku no purvainā vietā iestigušu traktoru, bet Salkrastos palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš bija uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki. Divi nocietušajiem bija velosipēdisti, četri elektroskrēriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus. 6 no tiem pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka ierosināts krimināls process. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkos papildu vilciens. No Rīgas uz Liepāju papildu reisi kursēs 30. un 31. jūlijā, savukārt no Liepājas uz Rīgu 1. un 2. augustā. Vilciena biļetes uz papildu reisiem būs pieejams ierobežotā skaitā, nodrošinot visiem pasažieriem sēdvietas. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketu pret Krieviju. Jaunā sankcija kārta gan nav tik stingra, kā bija iecerēts sākotnēji. Tajā iesaldēt Krievijas naftas cenu griezti 21. Sankciju paketē un to pieņemšanu ir aizkavējušas vairākas dalību valstis un to iebildumu to starp valstīm, kas iebildu, bija arī Grieķija. Ukrainas droni aizvadītajā naktī veikuši triecienus Voroņežas, Uļjanovskas un Belgorodas apgabaliem, kā arī Baškortostānai un Krievijas anektētajai Krimai. Ir bojā gājušie. Reģiona gubernators Aleksandrs Gusevs atzinis, ka triecienos bojāts arī kādas noliktavas jumts un ēkas fasādi, kas piederot kādam tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumam. Izdevums Astra, atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju, vēsta, ka runa atkal ir par Wildberries noliktavu. Krievijas amatpersonas šo informāciju oficiāli vēl nav apstiprinājušas, jau iepriekš Ukrainas droni bija uzbrukuši Valdberijas noliktavām. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Steve Witkoffu un Jared Kushner par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs savukārt paziņojis, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiekas ar ASV valsts sekretāru Marco Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā.
1: Inesīt, es daudz domāju par to piedzīvojumu meklētāju kokā kāpēju. Kā tur bija? Viņam bija līdz telefona aparāts pats piezvanīt.
0: Visticamāk, es tā domāju, bet nu bija pieminēts, ka 9 metru augstumā. Es domāju, tas bija
1: varens koks.
0: Varens koks un varens kāpējs. Jā, bet jācer, ka viss ir kārtībā.
1: Jā, un gan zīle rokā un mednis kokā.
0: Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni. Zuu!
3: tavs labākais laiks.
1: Labadiena, lai arī smaržo šorīt, tā varbūt nedaudz pēc 1. septembra, pēc kartupeļu dalgas nedaudz kaut kur, vai pēc kādas rudenīgas nostaļģijas, neļaujies sev manīt, ir 23. jūlijs, vasaras pilnbriedz, Latvijas vasaras pilnbriedz, un tās labākais laiks ir klāt, un mums priekšā vien brīnišķīga ceturtdiena. Sveiki visapkārt!

Labvēlīgais tips ar savu šīs vasaras garšīgāko un kropšīgāko dziesmu turpinājumā, un tad jau pavisam drīz arī par šīs dienas plānu. Visu tev izstāstīšu.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:15 minūtes.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: Šodien mēs ar tevi 23. jūlijā viada konkursu spēlēsim, turklāt nevienreiz vien, arī pēc Mobi, biļešu signāli tev jāausās. Būs arī stāsts par sliktās mākslas muzeju, izrādās, jā, tāds arī ir, un, protams, būs daudz labas mūzikas, un mums vienam otra kompānija arī dzen, ja kas aktuāls tavā pusē ziņojams, ar prieku!
1: Tavs labākais laiks! Radio SVH. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
2: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Mobi koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Nu, bet precīzi 23. jūlijas ir super izdevīga diena, ja ar viedu tu draudzējies. 15 centu atlaidi par litru visai degvielai tev būs iebrauks uzpildīties un liks lietā savu viedu plus karti, viedu Latvija vai Lidl plus lietotni. Un 15 centi litrā piekrīti, nu, labu iespēju tā ir. Nepalaid garām uzpildi pilnu baku sev un sievai, mazai vai kaimiņam jau šodien. Un atceries, ka vieda izdevīgi apstāties. Kāds no jums tiks pie 50 eiro vārdas dāvanu kartes no degvielas uzpildes stacijas vieda, ja precīzi noteiks attālumu kilometros starp divām viedām, ko tūlīt es tev nosaukšu. Nu, tad tu sausies, raugos, kur tad mēs ar tevi šodien braucam, uz Kurzemes pusi. Vieda numur 1 Grobiņā, Lielā iela 8, un laižam mēs uz Brocēniem. Degvielas uzpildes stacijas nosaukums Skorpions. Nosaukšu vēlreiz Grobiņa, Lielā iela 8, uz Brocēniem, uz viedu ar nosaukumu Skorpions. Tev jānosaka attālums kilometros pa iespējami tuvāko legālo veidu, kā tur nokļūt, un sava atbildi jāsūt uz 27339933, tik vien. Un tad liekam to laimīgo lozi iekšā, pareizo atbildi, un vilksim no Katliņa laukā uzvarētāju vārdu, tas jau pēc pāris kompozīcijām.
4: Tas labākais laiks.

0: kamēr tu rēķini to viedu attālumu starp abām viedām, raugos, ka Raiko, Atis, Zane, Monika, Dzintars, labi jums iet un viss pareizi. Mēs tikmēr noklāsimies iknedēļas mednieku vēstis.
1: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermani. Lielbritānijas Medību un dabas aizsardzības asociācija ir uzvarējusi lietā pret valsts dabas aizsardzības iestādi Natural England. Tiesas spriedumā atzīts, ka iestāde ir pārsniegusi savas pilnvaras attiecībā uz medījumo putnu izlaišanas licencēm. Spriedums ir 47 lapuses garš, un Medību dabas aizsardzības asociācija pēc tā izskatīšanas sniegs papildu norādījumus medību saimniecībām, kas atrodas vai darbojas īpaši aizsargājamo putnu teritorijās vai to tūmā Anglijā. Šajā valstī jau vairākus gadus notiek diskusijas par dažādu putnu sugu medīšanas licencēm aizsargājamo putnu teritorijās, taču pēdējā laikā valsts dabas aizsardzības iestādi Natural England ir pastiprinājusi savas prasības, pamatojot tās ar putnu gripas risku un iespējamu negatīvu ietekmi uz aizsargājamām putnu sugām. Kā teikts Lielbritānijas Medību un dabas aizsardzības asociācijas mājaslapā, jaunais tiesas spriedums atgādina būtisku tiesisks valsts principu, valsts institūcijām savas pilnvaras jāīsteno tikai tādā apjomā, kādu tam piešķīris likumdevējs. Latvijā aizvadīta viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara un zemkopības ministra Ulda Auguļa tikšanās, lai veicinātu ministriju sadarbību dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā. Reģionālās attīstības ministrs paziņoja, ka viņa ieskatā lēmumiem par mežu apsaimniekošanu jābalstās datos un zinātniskā izvērtējumā, vienlaikus saglabājot līdzsvaru starp dabas aizsardzību, meža īpašnieku interesēm un tautsaimniecību attīstību. Zemkopības ministrijas pārstāvji apņēmušies sagatavot priekšlikumus, kas ļautu ārpus medību sezonas operatīvāk reaģēt uz vilku uzbrukumiem ganāmpulkiem. Vienlaikus rosināts lēmumu pieņemšanā izmantot jau pieejamos datus no informācijas sistēmām, tostarp lietotnes mētnis, lai nepieciešamos lēmumus varētu pieņemt iespējami ātri. Mēnešu laikā abas ministrijas sagatavošot informatīvo ziņojumu un virzīs to apstiprināšanu valdībā. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām. Nedēļa iepriekš vīruss konstatēts 10 meža cūkām. Šādi pārtikas un veterinārā dienesta dati. Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta 7 meža cūkām Talsu novadā, proti Laucienas, Sārlavas, Balgales, Lība, Grojas un Vandzenes pagastā, kā arī Kuldīgas novada Nīkrācas pagastā un Saldus novadā, kur slimība konstatēta Blīdenes un Ezeres pagastā. Tāpat vīruss konstatēts meža cūkām Dienvidkurzemes novadā, Kalvenes un Vaiņodas pagastā, kā arī Tukuma novadā, Engures un Jaunpils pagastā, arī Dobeles novada Naudītas pagastā. Tādējādi Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 465 meža cūkām 20 novadu 90 pagastos. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermani.
1: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds. Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks radio SV.

jāsaņēma uz kādu koncertu nopietnāku Meža parkā vai vismaz arēnā Rīga. Ko tu par to teiksi? Bet mums ar tevi jāsaņemas, vai pareizāk sakot, jau laikam man ir jāsaņemas un no visiem daudzajiem, kas iestartējuši ar savu atbildi vietas konkursā, nu kaut kā jāmēģina Kristīni tiks pie pareizās atbildes autora un arī 50 eiro vārds dāvanu kartes īpašnieka. Nu ko es tagad darīšu? Es aizvēršu acis un skrolēšu pa to WhatsApp līniju mūsējo. Skrolēju un tagad esmu nonākusi līdz Oskaram. Un Oskars saka, ka 95 km ir pareizais attālums no Grobiņas viedas līdz Lielājai. Nē, bet paga, no Grobiņas viedas, kur atrodas uz Lielās ielas 8 līdz Brocēnu viedai ar nosaukumu Skorpions. Un zin, kā ir? Oskar, man te rakstīts 94,8 km, bet lai iet. 50 eiro vērta dāvanu kartēju sūtīsim Oskaram, kur telefonnumurs beidz ar 817. Savukārt pārējiem gan brīnišķīgi kompozīcija No Bob Sinclair.

0: sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr kārts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menoets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.
6: I heard what you said.

Uz tādu godu es pat neceru, bet vismaz mazajiem dzīves kraņķiem mēs kopā varam tikt galā pavisam noteikti. Kaut kas tā kā šprakš.

0: kas dag. DJ Dubris, DJ Rud, Ozola un Krisi. Jaunākais veikums ar Radio SVH pēc brīža.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

tvá radioaparātā. Vācu valodā. Precīzāk Vīnes dialektā. Tagad laiks Ineses Vaikulas veikumā klausīties ziņu aktualitātes pavisam drīz līdz tam.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā apmācies laiks vietām uzlīs, Kurzemē līs ilgstoši un iespējams arī stipras lietas un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, bet gaisa temperatūra būs no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā arī lielākoties mākoņaina diena, bet brīžiem var paspīdēt arī saule. Iespējams arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
2: Un nav ko čīkstēt, ka šodien līst, jo brīvdienās nelīst.
1: Būs jauks laiks, jā, un arī nākamnedēļ, un arī nākamajās brīvdienās vēl labāk.
2: Dienas, pienāc biežāk ar tādām ziņām.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pār pulksteni 12 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Krimināla procesa tika sākts saistībā ar 27. Jūnijā sociālo mediju vidē publiskoto informāciju par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā. Neviena persona valsts policijā nebija vērsusies un tikai pēc pašu policijas darbinieku ierašanās pie sievietes tika saņemts oficiāls iesniegums krimināla procesa sākšanai. Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp pārbaudīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti, analizēt un pārbaudīt iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuālu raksturu darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot foto, attēlus un nosūtītos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījušas neatgriezniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem jāiesniedz izmantojot lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes autorizēto izvēli. Talsu novada domi lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas nogalē Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Šodien sasaukt atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēdi, kas sāks tieši šajā stundā, un tajā piedalīsies ministriju pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai un šajā summā nav ietverti izdevumi dambja labošanai. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpes izcelts bojā gājis cilvēks, un šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojā gājušie kopš peldsezonas sākuma 15. Māja 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki, savukārt Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsē izglābt cilvēku no purvainā vietā iestigušu traktoru, bet Salkrastos palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki, divi no cietušajiem bija velospēdisti, 4 elektroskrēriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus un 6 pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens festivāls Summersound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkos papildu vilciens. No Rīgas uz Liepāju papildu reizes kursēs 30. un 31. Jūlijā, savukārt no Liepājas uz Rīgu papildu reizi kursēs 1. un 2. Augustā. Vilciena biļetes uz papildu reisiem būs pieejams ierobežotā skaitā, nodrošinot visiem pasažieriem sēdvietas. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien beidzot vienojušās par jaunu sankciju paketu pret Krieviju. Jaunā sankciju kārta gan nav tik stingra, kā bija iecerēts sākotnēji, tajā iesaldēta Krievijas naftas cenu griezti un būtiski pastiprināts sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru īpaši kriptovalūtas transakcijām. 21. Sankciju paketes pieņemšana aizkavēja vairāku dalību valstu, tostarp Grieķijas iebildumu pret dažādiem ierosinājumiem. Ukrainas droni aizvadītajā naktī veikuši triecienus Voroņiežas, Uļjanovskas un Belgorodas apgabaliem, kā arī Krievijas anektētajai Krimai. Ir bojā gājušie Voroņiežas reģiona gubernators Aleksandrs Gusevs atzinis, ka triecienos bojāts arī kāds noliktavs jumts un ēkas fasāde, kas piedarot kādam tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumam. Izdevums Astra, atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju, vēsta, ka runa ir par Wildberries noliktavu. Krievijas amatpersonas šo informāciju vēl nav oficiāli apstiprinājušas un jau iepriekš Ukrainas droni uzbrukuši Wildberries noliktavām, kas apkalpo tiešsaistes uzņēmumus, kuri tostarp apgādā krievu karavīrus. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru par to, kā atjaunot diplomatiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. Savukārt Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiekas ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Tagad ir īstais laiks.
2: Daudz.
1: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
0: Sveiciens pusdienu laikā, sveiciens tiem, kas bauda un tiem, kas servē. Sveiciens arī visiem radio SVH TV skatītājiem. Tos labākais laiks viennozīmīgi ir šis. Līdz pulksten trijiem priecājos būt tā pavadone. Mans vārds ir Madara Kilkucāne, klausāmies Mac DeMarco.

0: Radio SVH ēterā Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Ceturtdienās pēc 2012.
1: Studijā Agnese Vassermane. Dezinformācija kļūst par nopietnu problēmu arī turisma nozarē. Ja agrāk viltus ziņas turismā saistījās galvenokārt tikai ar neīstām atsauksmēm viesnīcu interneta mājaslapās, kādas parādās joprojām, tad pēdējos gados turisma industrija cieš arī no labi koordinētām, mērķtiecīgām, tostarp ģeopolitiski motivētām dezinformācijas kampaņām, kuru īstenošanā tiek izmantots arī mākslīgais intelekts. And calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. Jūnijā Londonas mērs Sadiks Hans paziņoja, ka plāno 7 miljonus mārciņu vērtu starptautisku kampaņu ar mērķi cīnīties pret dezinformācijas vilni īpaši internetā, kas mērķtiecīgi graujot Lielbritānijas galvaspilsētas tēlu. Oficiālā Londona norāda, ka naidīgu vēstījumu apjoms pret to pēdējo 2 gadu laikā ir pieaudzis par 150% līdz 200%, izmantojot, piemēram, maldinošas ASV vēstniecības brīdinājumus, lai radītu iespaidu, ka Londona ir kritusi un tajā atrasties ir bīstami. Norādīts uz līdz pat 15 tūkstoši ierakstiem vietnē X japāņu valodā, kas maldinoši tēlojot Londonu kā nedrošu vietu, liela daļa šo vēstījumu tiekot izplatīt arī caur verificētiem sociālo mediju kontiem, kas tiek pasniegti kā ticami ziņu avoti. Šīs aktivitātes, kā norāda Londona, esot saistītas ar starptautiskiem tīkliem, kas aptver Vietnamu, minēts Vietnamā bāzāts Facebook tīkls ar vismaz 42 lapām un arī Šrilanku un Nigēriju, kā arī dažādiem ekstrēmistiem. Šīs kampaņas sakarā minams arī ASV prezidents Donalds Trumps, ar kuru Londonas mēram jau gadiem ilgi ir saspringts attiecības. Jaunā Londonas pret dezinformācijas kampaņa oficiāli tiks sākta septembrī, taču uzmanība tai pievērsta jau šobrīd. Par dezinformāciju turisma jomā mūsu valstī jautāju Latvijas turisma aģentu un operatoru asociācijas valdes priekšsēdētājam, biznesa augstskolas turības starptautiskā turisma fakultātes dekānam Ērikam Lingebērziņam.
2: Ja kopumā skatās uz to, kādi ir iespējami veidi, nu, kur parādās dezinformācija, jāsaka, ka viņi ir klātesoši. Noteikti, ka pirmais, kur to var pamanīt, ir piemēram viesnīcu un restorānu apskati vai atsauksmes, kas ir pieejamas internetu vidē, kur nu, šķietami lietotāji paši var atstāt atsauksmes par viesnīcu, par maltīti, par restorānu, par apkalpošanu, bet nav no, noslēpums, ka reizēm šīs atsauksmes ir arī mākslīgi ģenerētas vai arī nu, kādas vietas saimnieki nu, vai nu, palūdz vai īpaši piestrādā to, lai tās atsauksmes taptu labākas vai sliktākas un tur abos virzienos varētu iet. Vēl pēdējos laikos, nu, īpaši pēdējos 5 gados ir parādījies tāds dezinformācijas veids turismā, kas saistīts ar dažādiem drošības un risku brīdinājumiem, kur nevis oficiālā, nu vai nu pašvaldība vai valsts vai kāda atbildīgā puse vērsta par dažādiem drošības saistītām situācijām, bet ne kaut kādas uzrodās mājas lapas vai kaut kāda informācijas devēja, kas uzdodās par patiesās situācijas pārzinātājiem, nu piemēram par noziedzību, par kaut kādiem protestiem, drošības riskiem, ar ko ceļotājs var saskarties. Tad vēl viena parādība, kas ir kopā ar e-komerciju attīstīsies un izveidojusies, ir tāds viltus izpārdošanas vai, piemēram, nu, šķietamas loterijas, kur kāds varētu laimēt ceļojumu ar luksus kuģi vai lidmašīnu vai nakšņošanu kādā smalkā viesnīcā. Beigās tas var izrādīties, nu, ka šis te noved pie krāpniecības, kur jums ir jāveic šķietama rezervācija un beigās jūs pie tās rezervācijas netiek.
1: Dezinformācijas izplatīšanā turismā nāk talkā, kā minēts arī mākslīgais intelekts, kas padara viltus piedāvājumus vēl vilinošākus ātri un bez lieliem izdevumiem. Turpina Linga Bērziņš.
2: Mākslīgi intelekta radītas galamērķu bildes vai ar to, ka tur ir labāk nekā patiesībā ir, vai to, ka, piemēram, tur ir daudz lielāks pūles pludmalē vai pilsētā nekā patiesībā ir, var radīt maldīgu priekšstatu par to, kā patiesībā tai galamērķīvā vietā ir, nu, kā rezultātā mēs varam pieņemt vai nepieņemt lēmumu par došanos vai nedošanos uz vienu vai otru vietu.
1: Bet kā turismu pakalpojumu sniedzēji pret šo dažādu veidu dezinformāciju var cīnīties?
2: Jāsaka, ka arvien vairāk turistu pakalpojumu sniedzēji vērš uzmanību uz to, kā atpazīt īstās no neīstajām mājaslapām, aicina pievērst uzmanību, kādas ir mājaslapu adreses, pievērst uzmanību, kad informācija ir ievietota. Nu, tas pats arī attiecās uz sociālo mediju kontiem. Tiek akcentēts un tiek sniegti visi iespējamie pierādījumi. Nu, kurš tad ir tas īstais vai oficiālais kāda sociālā medija konts? Bet tas, protams, prasa tādu arī sadarbību ar informācijas lietotāju, no ar turistu, nu, ka izvērtēt un paskatīties, kas ir tā par adresi un kas tas ir par konta turētāju. Un savukārt attiecībā uz drošības paziņojumiem. Nu, katra valsts, katrs galamērķis arī Latvijā tiek publicēts dažādi veidi ceļošanas brīdinājumi. Un neskatoties uz to, ka ir gan dažādi influenceri, gan dažādas interešu grupas, kuras šķietami zina labāk nekā ir, nu, tad pakalpojums sniedzēja turismā tomēr visu laiku aicina sekot līdz šeit informācijai, nu, kas nāk no tā oficiālā kanāla, kurš nes arī atbildību par to informāciju, kas tur ir iedot. Latvijas gadījumā cilvēkiem, kas ceļo pa pasauli, ir mums šis ceļo droši, piemēram, kas ir tāds kopīgs ārlietu ministrijas un arī drošības iestādes un nozeres pašu veidota vieta, nu, kas palīdz. Tāpat arī citās valstīs. Nu, ir rūpīgāk jāskatās, no kurienes tā informācija nāk, tāpat kā citām jomām, no kur mēs ar dezinformāciju saskarāmies.
1: Tā Latvijas turisma aģentu un operatoru asociācijas valdes priekšsēdētājs, biznesa augstskolas turības starptautiskā turisma fakultātes dekāns Eriks Linga Bērziņš. Un ar to izskan šīs dienas raidījums, kuru veidoja Agnese Vasermani.
0: Virsraksti maldina. Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 12:00. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Čau, te Kris Noā, un tu klausies Radio SVH.
4: Tā tas patiesi ir. Paldies Agnesei Vasermanai, jāteic, kā apgaismo mūs. Raidījumā Ziņu detektīvs. Šajā stundā kāds no jums pietuvosies Movi koncerta VIP biļetēm. Un tas nebūtu vienīgais patīkamais notikums šajā stundā.

0: web un eyes closed. Es ceru, ka tavas acis ir vaļā. Galu galā jau pusdienlaiks gandrīz cauri. Šodien izlasīju joku, ka, ja laukos tu mosties ar gaļu dziesmām, tad purciemā ar kaijas melodiju. Lai vai kā laiks mosties un laižam uz tirzniecības centru sāga uz Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņu.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
3: Sveiciņu.
2: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
3: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
2: Jā, pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatāties tikai uz pozitīvu. Un tiecaties, pēc tā, ko jūs ļoti vēlaties un neapstājieties.
4: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
0: Nu tā patiesi, lai labais vairo labo, tie divi izklausījās pēc reperu pāra. Tu arī vari aizdoties uz tirzniecības centru un atstāt tur vai savu meldiņu, ritmu, vai dziesmu, vai vēlējumu, bet tagad Black Eyed Peas un

0: labākais laiks. Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 dalē plusbiedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 dalē!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Festivāls Sporta 20. augustā Fods Trīckavillā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
5: Svaiga.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
7: Svaiga?
5: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Signet banka piedāvā
9: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada
8: Piekdienās 19. ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV
0: Tas labākais laiks.
10: Radio SVH. Kopš pērnu dienām tevi zinu es.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Ai, 23. jūlijas, ai, interesantiem notikumiem bagās tas ir bijis vienmēr. Un tas nozīmē, ka arī šī diena būs tādiem pašiem piepildīta. Atcerēsimies nedaudz. 1829. gads šajā dienā amerikāņu izgudrotājs Williams Austins Bērts saņem patentu vienai no pirmajām rakstām mašīnām pasaulē. Bet 1881. gada 23. jūlijā dibināta Starptautiskā vingrošanas federācija, jeb FIG, pasaulē vecākā starptautiskā sporta federācija, un tā darbojas vēl šodien. 73. gadā šajā dienā dzimst Monika Levinska. Kā viņa ieties tagad sokas? 95. gadā tepat pie mums 23. jūlijā spēcīga vētra norauju jumtu Rundāles pilī. Labi, ka šodien ir mierīgāks. Jumts vietā. 23. jūlijā dzimšanas dienu svin mūsu spilgtā tērpu māksliniece, dzīvespriecīgā allaža un enerģiskā Elita Patmalniece. Elita Buķis un mīļas vecīni no Radio SVH komandas. Tolīt paraudzīšos kalendārā. 23. jūlija vārdu dienu gaviļnieks arī mēs neesam vēl sasaminājuši. Magone, Madlēna, Magdalēna, Magda un Mērija dāmas. Lai skaista diena arī jums. Mūzikas pasaulē šajā dienā 83. gadā Every Breath You Take sasniedz pirmo vietu ASV topā. Un reizēm mēs ar to domājam, ka tā gan ir viena romantiska dziesma, bet pats Stings liek mums ieklausīties vērīgāk. Patiesībā tā ir par tādu neveselīgu apsēstību un grēssirdību. 23. jūlijā dzimis arī leģendārais Guns N' Roses solists, atvaino ģitārists, pārlasījos, aizdomājos, Slash. Viņa neatkārtojamie ģitāras solo kļuvuši par rock mūzikas klasiku. Viņam šodien 61. Un nevaram mēs to tā atstāt. Jāsumina, viņš mums ir klausoties viņā. Kā viņš spēlē to ģitāru? Uj! Guns N' Roses! Sweet Child of Mine, Radio SVH tavā labākajā laikā 23. jūlijā.

0: uz vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā! Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespējas atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur. Tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā.
3: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: This is Kim Wild.
7: Hi, this is Rick Parfitt from Status Quo.
8: And Francis Truss from Status Quo.
9: This is Kenny Dolfer.
10: Ciao, Dairo Sarmazzotti e tutti Lazia.
11: This is Susie Quattro.
12: Hello, it's D.W. Bullen.
13: And I'm Thomas Enders, and together we are Modern Talking.
14: I'm Victoria Beckham, and you're listening to Radio SWH Latvia.

Language. Turpināsim mēs šo ceturtdienu ar Lizo un Arianu Grandi, kuras dzied par to, kādai es vēlu tavai dienai būt. Good as hell!

0: Bezlaiks. Radio SVH.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem tās skaidrosies, taču centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam mākoņi atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 1:00 ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, jo konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Informācija par migrantu it kā pastrādātu noziegumu tika publiskota sociālo mediju vietnē 27. Jūnijā, taču izmeklēšanas laikā pārskatot pilsētvidē pieejamos video ierakstus, kā arī analizējot un pārbaudot visu izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot fotoattēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījušas neatgriezeniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem ir jāiesniedz izmantojot lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes autorizēto izvēli. Talsu novada dome savukārt lūgs valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Šodien sasaukta atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministriju pārstāvji, uzņēmuma Latvijas valsts ceļi eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai un šajā summā nav ietvērti izdevumi, kas nepieciešami, lai atjaunotu dambi. Saldus novadā no ūdens tilpes vakar izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojā gājušie, bet kopš peld sezonas sākuma 15. maija 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Savukārt Dienvidu Kurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsēji izglāba cilvēku no purvainā vietā iestiguša traktora, bet Saulkrastos palīdzība bijusi nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēku. Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, bet 4 elektroskrējriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 autovadītājus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Jaunā sankciju kārta gan nav tik stingra, kā bija sākotnēji iecerēts. Tajā iesaldēti Krievijas naftas cenu griesti un būtiski pastiprinātas sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. 21. Sankciju paketes pieņemšanu aizkavēja vairāku dalību valstu, tostarp Grieķijas iebildumi pret dažādiem ierosinājumiem. Bet tepat Latvijā akciju sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkos papildu vilcienus. No galvaspilsētas uz Liepāju papildu reisi kursēs 30. un 31. jūlijā, savukārt no Liepājas uz Rīgu papildu reisi būs 1. un 2. augustā. Vilciena biļetes uz papildu reisiem būs pieejamas ierobežotā skaitā, lai nodrošinātu visiem pasažieriem sēdvietas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Jānis Kine un Vegan. Čau, Jānā stundā. Nu kā tur ir ko? Ikšķīts uz augšu vai ikšķīts uz leju? Šai dienai, ceturtdienai. Ceru, ka viss tavā darbu, puķu un projektu dārziņā plaukst un zeļ. Prāta vētra. Viņķis, tev no manis. Dārznieks. 2026. gada versijā.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13:12.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Dua Lipa un Illusion. Jūris man raksta, ka vakar ievērs atkal pārvalkā sagu. Vasara esot beigusies. Jūri, drīz būs jāvar atpakaļ, jo būs atkal. Vasara būs. Tikmēr lidojam uz vasaras pusi ar Lenī Kravec.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH. Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeum Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
4: Forši. Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
8: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes. Saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Ja tev mājās ir astains draugs, četrkājains suns, vai tev patīk suņi, vai tu domā par to, ka tev vajadzētu suni savā mājasaimniecībā, tad man tev ir piedāvājums. Šo sestdienu ir vērts aizbraukt uz Ādažiem, kad ja skatās vai nejauts, tad nē, tieši tā 25. jūlijā, sestdienā no 10:00 līdz 5:00 vakarā pie Ādažu vidusskolas notiks īpašs pasākums ģimenēm un suņu mīļotājiem. Tur būs iespēja ne tikai satikt citus dzīvnieku draugus, bet arī redzēt iespaidīgus paraugu demonstrējumus. Piemēram, kā strādā valsts policijas un muitas kinologi, ko spēj terapijas un servisa suņi, kā notiek agility. Nezinu, kas tas ir, es arī nezināju. Es to pastāstīšu. Tas ir tāds suņu sporta veids, kurā suns kopā ar savu saimnieku veic šķēršļu trasi uz konkrētu laiku. Tātad būs arī agility paraugu demonstrējumi, būs dažādi paraugu demonstrējumi, kurā tu varēsi redzēt, kā notiek tas process, kad sunim kaut kas ir pēc ožas vienkārši jāatrod, un būs pat dejas ar suņiem. Un varēs arī apskatīt dažādu šķirņu suņu prezentācijas no ungāru bižlām līdz kurtiem. Arī kamanu suņu sporta demonstrējumi būs. Un pasākumu vadīs Nacionālā teātra aktieris Martiņš Brūveris. Tas arī nozīmē, ka tev tur būs varan forša kompānija. 25. jūlijas šī sestdiena Ādaži. Tagad es gribu izmantot dienas stāvokli un pasveicināt savu draudzeni Ievu. Viņai, kāds kreņķīts tur šodien ir gadījies. Ieva galva augšā, šī dziesma tev. Perfect day, galgalā. Tā arī ir.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: diena, skaista ceturtdiena un patiesi prieks, ka varam to kopā. Tu un es un tu. Un tagad mūsu draudzīgajam bariņam pievienojas Ainārs Rutkevičs un klimata ziņas.
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Līgatnes dabas takās nākam piekdien no pulksten 7 līdz 11 vakarā notiks sikspārņu nakts piedzīvojums. Tā apmeklētājus gaidīs izzinošas un radošas aktivitātes. Savukārt sikspārņu pētnieks Viestūrs Vintulis atklās interesantus faktus par sikspārņu dzīvi, to paradumiem un nozīmi dabā. Iestājoties krēslai, pasākuma dalībnieki dosies sikspārņu vērošanas pastaigā pa Līgatnes dabas takām, lai arī īpašu aprīkojumu sadzirdētu šo nakts lidoņu pasauli. Apmeklētājiem ieteicams ņemt līdzi kabatas lukturus un odu atbaidīšanas līdzekli. Līgatnes dabas takas atrodas Gaujas Senlejas teritorijā, kas sikspārņiem nodrošina īpaši piemērotus dzīves apstākļus. Apkārtnes senatnīgie un daudzveidīgie meži nodrošina šiem nakts lidoņiem bagātīgas barošanās vietas ar dažādiem kukaiņiem. Teritorijā ir arī veci koki ar dobumiem, plaisām un citām slēptuvēm, kas sikspārņiem ir piemērotas atpūtai, ziemošanai un medībām. Latvijā kopumā ir sastopamas 16 sikspārņu sugas, tās visas ir aizsargājamas. Līgatnes dabas taku apkaimē no tām mīt ziemeļu sikspārnis, rūzganais vakara sikspārnis un citi. Bet vides akcijas dod riepām otru dzīvi laikā līdz šī mēneša beigām juridiskajām personām ir iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas. To varēs paveikt līdz 31. jūlijam Rīgā Atlasa ielā SIA 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā, iepriekš aizpildot elektronisko pieteikuma anketu un rezervējot nodošanas laiku. Akcijas laikā varēs nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām. Kravas automobīļu, traktoru tehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiks pieņemtas. Nododamajām vieglo spēkratu riepām ir jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Jāpiebilst, ka šāda akcija juridiskajām personām pirmo reizi tika rīkota gada sākumā un toreiz pārstrādēji tika nodotas vairāk nekā 166 tonnas nolietotu riepu. Speciālisti uzsver, ka lielā apjomā uzkrātas nolietotās riepas rada vides un drošības riskus, nododot tās atbildīgai pārstrādei, iespējams mazināt negatīvo ietekmi uz vidi un atkārtoti izmantot tajās esošos materiālus. Pēc savākšanas riepām veic priekšapstrādi, tās šķiro un sagatavo tālākai pārstrādei. Specializētās rūpnīcās no riepām iegūst gumijas granulas, ko izmanto sporta laukumu segumu, paklāju un citu izstrādājumu ražošanā, kā arī būvniecībā, to starp ceļu būvē.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Tas labākais laiks. Radio SVH.
0: Pasveicinām mūsu veco labo draugu Arti Dvarjonas. Kad bija sīkāk, biju nu tā samīlējusies Artī. Žēl, ka mums nesanāca pastrādāt kopā, kas tie būtu par priekiem meitenē no balviem. Sveiciens Artim Dvarjonas un grupai RAP, starp citu saldus saulē šo sestdienu. Viņus arī varēs satikt un tagad baudām ne

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Festivāls Saldus Sala jau šajā nedēļas nogalē vēl bez pieminātajiem RAP. Jāteic, ļoti iespaidīga programma, ko tur redzēt. Pienvedēja piedzīvojumi Skyforger, pirmais kurs Bukte, Miks Galvanauskis, Čipsis un Dulais, Purva Šamaņi, Raum. Un vēl, un vēl, un vēl. Šie gan tur nebūs. Another, un Bell, Abeldel, tos klausamies tagad.

0: labākais laiks.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Čau, tēnas Gulbis un tu klausies Radio SVH.

0: Rag & Bone Man ar Giant. Izskatās, ka vēsture atkārtojas, un ja mani atmiņa neveļ, tad arī vakar tavā labākajā laikā taisni kādu laika sprīdi pirms diviem, kā šodien mums izdevās sauli sasaukt virs galvas pilsētas. Nu, tas ir liels darbs un liels notikums Latvijas vasarā, un tas ir jānosvin, un to mēs tūlīt darīsim ar vienu īpašu kompozīciju.
1: Tas labākais laiks. Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelejas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
0: Šodien ārā saulains laiks, vismaz šobrīd, vismaz galvas pilsētā. Very cool people,

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem tās skaidrosies, taču centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam mākoņi atnesīs arī lietu un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, jo konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Informāciju par migrantu it kā pastrādātu noziegumu 27. Jūnijā Twitterī publiskoja juriste Ginta Vilcāne. Viņa apgalvoja, ka Rīgas centrā skvērā pie Latvijas universitātes ejot uz mājām, viņai esot uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši. Viņa ar uzbrucējiem esot cīnījusies līdz pieskrējis kāds vīrietis un viņu izglābis, taču izmeklēšanas laikā pārskatot pilsētvidē pieejamos video ierakstus, kā arī analizējot un pārbaudot visu izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu un nav apstiprinājušies. Publiski pieejamā informācija liecina, ka Vilcāne iepriekš ir bijusi Nacionālās apvienības Rīgas nodaļas valdes locekle un savulaik kandidējusi Saeimas un pašvaldību vēlēšanās no tēvzemiešu saraksta. Rīgas domes ētikas komisija nevērtēs Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka izteikumu par imigrantiem, kurā viņš lietoja vārdu mērkaķi. Kā atzinusi komisijas priekšsēdētāja Lauma Paigļkalna, deputāti nolēmuši nepieņemt šo jautājumu izskatīšanai. Viņa gan atzina, ka viņas viedoklis šajā jautājumā nav mainījies, un viņas prāt Ratnieka izteikumi būtu jāvērtē, taču komisijas vairākums nolēmis pretēji un viņa to respektē. Ratnieks bija komentējis Twitterī izplatīto video par it kā migranta seksuālu uzmākšanos sievietei un savā ierakstā izmantoja vārdu mērkaķi. Metāla apstrādes uzņēmums Landstream ziedojis Ukrainas bruņotajiem spēkiem pašu izstrādātu piekabi, kas ļauj īsā laikā izvietot līdz 1 kilometram dzeloņstiepļu. Uzņēmumā cer, ka Latvijā radītais risinājums palīdzēs Ukrainas karavīriem ierobežot ienaidnieka pārvietošanos un stiprināt aizsardzības pozīcijas. Latvijā ražotā piekabe apmaksāta un nogādāta Ukrainas bruņotajiem spēkiem, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumu ziedojumiem labdarības organizācijas Ziedot LV portālā. Ukrainas droni aizvadītajā naktī veikuši triecienus Voroņežas, Uļjanovskas un Belgorodas apgabaliem, Baškortostānai un Krievijas anektētajai Krimai. Uzbrukumos ir bojā gājušie. Voroņežas reģiona gubernators Aleksandrs Gusevs atzinis, ka triecienos bojāts arī noliktavas jumts un ēkas fasāde, kas piederot kādam tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumam. Tikmēr izdevums Astra, atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju, vēsta, ka runa ir par kārtējo Wildberries noliktavu. Krievijas amatpersonas gan šo informāciju oficiāli nav apstiprinājušas. Jau iepriekš Ukrainas droni bija uzbrukuši Wildberries noliktavā, kas apkalpo tiešsaistes uzņēmumus, kuri to starp apgādā krievu karavīrus. Bet tepat Latvijā no šodienas balsošanas Saeimas sēdēs tiek nodrošināta ar jaunām elektroniskās balsošanas iekārtām. Tās aizstāja nokalpojušās balsošanas pultis, kas tika izmantotas kopš 1997. Gada. Pēdējos gados tām vairs nebija pieejamas rezerves daļas un bojātās iekārtas tika uzturētas darba kārtībā, izmantojot detaļas no iepriekš eksploatētajām pultīm. Tomēr šāds risinājums vairs neesot bijis ilgtspējīgs. Jaunās balsošanas iekārtas nodrošinās visas līdzšinējās funkcijas, lai sēde varētu noritēt atbilstoši kārtības rullī noteiktajam. Tās nodrošina pieteikšanos debatēm, balsošanu par darba kārtības jautājumiem, kā arī deputātu reģistrāciju un kvoruma pārbaudi. Pirms šodienas sēdes deputāti testēja iekārtas balsojot par apgalvojumu, ka Latvija ir labākā vieta pasaulē vasaras pavadīšanai. 80 deputāti nobalsoja par, bet 4 atturējās, pēc kā zālē atskanēja skaļi saucieni. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: cerības ir absolūti attaisnojušas sevi. Vēl tikai nedaudz laika mums kopā atlicis toties kāds. Līdz pulksten trījiem ar tevi kopā radiosākā studijās mūs mans vārds ir Madara Kilkucāne. Mesa tagad ar vēl tikai nedaudz un pēc tam pastāstīšu, kas mūs atlikušajās 45 minūtēs sagaida. Radiosākā.
1: Lai mana balss kā vēstule tev no malas

Es tevi neredzu, bet es tevi jūtu, un ja tu gribi man padot kādu ziņu, pavisam droši dari tā, 2733 9933. Tas telefonu numurs tev arī noderēs šodien, iespējams nevienu reizi vienu, jo vienu konkursu spēlēsim pavisam drīz. Biznesu aktualitātes arī šajā pusstundā, apaļā pusstundā šajā stundā neizpaliks, viss kā pienākas. Īsāk runājot. Tagad, lai runā mūzikā, Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH. Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā. Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Radio SVH Biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot foto attēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījušas neatgriezeniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem ir jāiesniedz, izmantojot lauku atbalsta dienesta mobīlo lietotni. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkos papildu vilcienus. No galvaspilsētas uz Liepāju papildu reisi kursēs nākam ceturtdien un piektdien, savukārt no Vēju pilsētas uz Rīgu papildu reisi būs sestdien un svētdien. Vilciena biļetes uz tiem būs pieejamas ierobežotā skaitā, lai nodrošinātu visiem pasažieriem sēdvietas. Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google šodien piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. 460 miljonu eiro sots piemērots par to, ka Google meklēšanas rezultātos pretlikumīgi devis priekšroku saviem pakalpojumiem, piemēram Google Flights vai Google Hotels, nevis konkurentu piedāvājumiem. Savukārt otrs sots 430 miljonu eiro apmērā piemērots tāpēc, ka interneta milzis neļāva lietotņu izstrādātājiem bez maksas rādīt patērētājiem piedāvājumus ārpus Google Play lietotņu veikala. Šo naudas sodu apmērs var pieaugt, ja kompānija 60 dienu laikā neveiks Eiropas komisijas prasītās izmaiņas. Un vēl Eiropas komisija ar nosacījumiem ir atļāvusi ASV mediju un izklaides uzņēmumu Paramount Skydance un Warner Bros. Discovery iecerēto apvienošanos. Saistībā ar bažām par šī darījuma ietekmi uz filmu izplatīšanu Eiropā, Paramount Skydance Eiropas ekonomikas zonā būs jāatsakās no savas līdzdalības ar Universal izveidotajā kopuzņēmumā United International Pictures. Tāpat komisija paziņojusi, ka Paramount Skydance nedrīkstēs 10 gadus tieši vai netieši noslēgt nekādus līgumus vai vienošanās ar Universal par filmu kopīgu izplatīšanu Eiropas ekonomikas zonā.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Viena, un mēs gribam kādu no jums iepriecināt. Nu, visus jau gribētu, bet tie maki mūsdienās no gumijas ir dažiem tikai. Aiz okeāna parasti. Bet mums ir viena cienīga balva, 50 eiro vērta dāvanu karte. Un tas par godu tam, ka šodien, tieši šodien 23. jūlijā viedā ir super izdevīga diena. 15 centu atlaidi par litru visai degvielai. Un šo atlaidi tu var dabūt gatavu. Tad, ja tev spēkā ir Vieda plus karte, Vieda Latvija vai Lidl plus lietotne, un ja nav arī neķer kreņķi, to var aši noformēt jebkurā Vieda degvielas uzpildes stacijā. Nepalaid garām iespēju, uzpildi pilnu bāku jau šodien. Un atceries, ka Vieda izdevīgi apstāties, un tu var uzpildīt ne tikai savu bāku. Tu var gal galā būt labs draugs kaimiņam kādam savam, tuvam bērnības draugam vai čomam vai māsai, piemēram, Kārli brāli, ja? Mm-hmm. Bet tagad kāds no jums tiks pie 50 eiro vērts dāvanu kartes, ja spēs pareizi aprēķināt, noteikt vai uzminēt attālumu starp divām degvielas uzpildes stacijām Viera, sausies starp kurām. Tā pagaist tas šķiru, kas man te ir atstāts. Mm-hmm. Klaune vēlties tos balvas šodien pieminēju un savu brāli Kārli arī dzen. Mēs braucam no balviem uz no Viedas stacijas ielā 13 uz Rēzekni uz Viedu atbrīvošanas alejā 174A. Tātad no balviem stacijas ielā 13 uz Rēzekni atbrīvošanas aleju 174A. Abas šīs adreses vienā tas, ka tur ir degvielas uzpildes stacijas Viedā. Tagad pāris dziesmas tev došu. Un to laikā uz 27339933 pareizi aprēķini atsūta man atbildi, kāds ir attālums braucot ar automašīnu pa tuvāko iespējamo jēdzīgo šoseju un ceļu. Ja? Sarunāts, ja, tikmēr spēlējam un klausāmies, kamēr tu rēķini vienu brīnišķīgu kompozīciju. Iespējams, ka matemātikā visiem mums labāk būtu veicies, ja mēs to būtu dzirdējuši arī skolā. Krisno, take a minute!

0: labākais laiks. Radio SVH.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
7: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, RAP, Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
8: Čau, te Raum, un tu klausies

0: Baigi ar to jānesi, jo garie dēļi vai kaut kas tāds jāzāģē, kaut kas...
1: Lielie rāceņi jāro no vagām.
0: Arī jā.
1: Un tajos rāceņos šoreiz ir noslēpsies 50 eiro vārdu dāvankarte no Viada.
0: Olā!
1: Nu, cik tu teiksi, Volf, tā uz dullo? No kas... balviem stacijas ielā 13 līdz Rēzeknei atbrīvošanas alējā 174.
0: Tev būtu labāk jāzina par to
1: galvu. Zinu.
0: No balva līdz Rēzeknei? Mm-hmm. Dievs, nav jausmas. Nu, 70 tur... kaut kāda.
1: Nu, vispār, man priekšās tā rakstīts, ka 80 ļoti labi balva.
0: Jau!
1: Tā redz, ka balva spēlē visādas balītes, kur jā, tik nav izbraukājies.
0: Jā, es balva bijis vairākas reizes. Jā.
1: Balva vispār varētu būt pēc tevis atkal noilgošies, to mēs nokārtot. Nē, nu sāka! Nu,
0: es... tas bija joks.
1: Vispār dabūs iekšā šitā klausies, jautot man pilsētu ar augstu. Bet sveiciens gan Dovam, gan Alūksnei. Vienmēr sakot, īsāk sakot, 80,9 ir precīzi attālums starp šīm divām viedām. Un tad man jautājums, jo uzreiz, piemēram, te ir, tu liek pateikšu kā vārdā, Edgaram, kurš saka, ka tie ir 188.
0: Nu, beidz, Edgar, nu, kam beidz?
1: Nu, Edgar, nu, balvi liela un reiz. Viktoram arī ir šķiet, ka 189.
0: Nu, kur? Bet, no Daugavpils līdz Liepāju? Jā, nē, pat vairāk.
1: Caur Liepāju iespējams viņi rēķināja. Bet pasaki man no augšas vai no apakšas?
0: Nu, labi, no apakšas ņemam.
1: Un ņemam no apakšas un tagad saki man stop.
0: Stop!
1: Kā vārdā tūlīt šim brīnišķīgam klausītājiem. Tā ir dāma. Un viņa ir
0: man prieks sevi... par to.
1: Man arī, jo kungi pārsvarā man kaut kā iekrīt kā laimīgie. Dāma, kura slēpja savu vārdu aiz emoji zīmes ar divām zvaigznītēm acu vietā un telefonu numurs viņa vēl ar nulu.
0: Man patīk cilvēki, kas slēpjās.
1: Starp zvaigznītēm. Ko ne? Jā, mēs tevi apbalvosim, mēs tevi atradīsim skaistā blondā dāma ar ziedu klēpi pie brīnišķī.
0: Jo radio var visu arī atrast.
1: O, jā. Atrast, reizēm kaut ko pazaudēt, reizēm kaut kur sami... Nu, kad tev nav gadījies?
0: Pazaudēt kaut ko?
1: Jā, piemēram, kādu pogu.
0: Nu, jā.
1: Vai ne? Ir gadījies.
0: Gadījies.
1: Paldies, ka tu man atnāci palīgā. Vēl kādu brītiņu 11 minūtes precīzi tu varētu pūsties. Es paturēšu kontroli savās rokās un tad gan tu.
0: Tad mēs esam lielajā radio piedzīvojumā. Braucam laikā!
1: O, jā. Līdz tam vēl paciešamies. Tagad Terijs Vems, Tomas Rets, bro!

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

būt, te ir atbilde miera pīpe. Lai palīdz tev tikt galā. Paldies par vienu foršu ceturtdienu, tiekamies rīt piekdienā, priekdienā. Tagad Ārti Volfu sagaidām, lai tev un jums foršu mājupceļuši tikmēr līdz tam. Beyoncé, hot up!

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem tās skaidrosies, taču centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam tie atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktava. Ugunsgrēks izcēlies svētdienas naktī un tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks par laimi nav cietis. Plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām biedrība Tavi draugi sniegs ar preses konferencē rīt. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā likuma grozījumus, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri pilngadību sasniegs nevēlāk kā 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz 18 gadu sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Iecerēts arī būtiski pilnveidot sociālo garantiju un kompensāciju mehānismu, īpašu vērību veltot ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Turpmāk viņiem tiks kompensēti ceļa izdevumi nevien ierodoties Latvijā, bet arī atgriežoties mītnes zemē pēc dienesta beigām, kā arī tiks sekti dzīvojamās telpas vai viesnīcas īres izdevumi obligāto veselības pārbaužu laikā. No šodienas balsošanas Saeimas sēdēs tiek nodrošināta ar jaunām elektroniskās balsošanas iekārtām. Tās aizstāja nokalpojušās balsošanas pultis, kuras tika izmantotas kopš 1997. Gada. Pēdējos gados tām vairs nebija pieejamas rezerves daļas un bojātās iekārtas tika uzturētas darba kārtībā, izmantojot detaļas no iepriekš eksploatētajām pultīm. Tomēr šāds risinājums vairs nesot bijis ilgtspējīgs. Rīgas domes ētikas komisija nevērtēs Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka izteikumu par imigrantiem, kurā viņš lietoja vārdu mērkaķi. Kā atzinusi komisijas priekšsēdētāja Lauma Paigļkalna, komisija nolēmusi nepieņemt šo jautājumu izskatīšanai. Viņa gan atzina, ka viņas viedoklis šajā jautājumā nav mainījies un viņas prāt Ratnieka izteikumi būtu jāvērtē, taču komisijas vairākums nolēmis pretēji un viņa to respektē. Ratnieks bija komentējis savas partijas biedrenes Gintas Vilcānes Twitterī izplatīto video par it kā migranta seksuālu uzmākšanos sievietei un savā ierakstā izmantoja vārdu mērkaķi. Kā jau vēstīts, valsts policija konstatēja, ka šāds gadījums nav noticis, turklāt likumsargi vērtēs vai nav bijusi sabiedrības maldināšana. Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google šodien piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. 460 miljonu eiro sots piemērots par to, ka Google meklēšanas rezultātos pretlikumīgi devis priekšroku saviem pakalpojumiem, piemēram Google Flights vai Google Hotels, nevis konkurentu piedāvājumiem. Savukārt otrs sots 430 miljonu eiro apmērā piemērots tāpēc, ka interneta milzis neļāva lietotņu izstrādātājiem bez maksas rādīt patērētājiem piedāvājumus ārpus Google Play lietotņu veikala. Šo naudas sodu apmērs var pieaugt, ja kompānija 60 dienu laikā neveiks Eiropas komisijas prasītās izmaiņas. Un vēl Eiropas komisija ar nosacījumiem ir atļāvusi ASV mediju un izklaides uzņēmumu Paramount Skydance un Warner Bros. Discovery iecerēto apvienošanos. Saistībā ar bažām par šī darījuma ietekmi uz filmu izplatīšanu Eiropā, Paramount Skydance Eiropas ekonomikas zonā būs jāatsakās no savas līdzdalības ar Universal izveidotajā kopuzņēmumā United International Pictures, un tāpat komisija paziņojusi, ka Paramount Skydance nedrīkstēs 10 gadus tieši vai netieši noslēgt nekādus līgumus vai vienošanās ar Universal par filmu kopīgu izplatīšanu Eiropas ekonomikas zonā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Meitenes un zēni! Artis Volfs ir ieradies ofisā!

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: No tālu mēs esam piezemējušies ceturtdienā 23. datumā, 23. jūlijā. Vasara pārvēlusies uz otru pusi, bet vēl jau siltums sola. Un es skatos iepriekšējās ziņas, kas atsūtīts uz 2733993933. Ziņas no lauka, traktori. Traktors tiek darbināts un gan jau arī Jurīts ir uz jumta. Kā parasti, Vārds Volps ir ieradies opisā. Braucam laikā kopā ar tevi, kā vienmēr šajā laikā esam kopā. Nu, kādu brīdi jau esam un būsim vēl kādu brīdi, kamēr Aleks atpūš. Prieks jūs visi satikt un redzēt un tā teikt sajust. Un mēs turpinām mūsu kopīgo radio ceļojumu ar medību laukiem. Jā. Nu, pat jau skanēja medību lauki, jā. Kurēļ bišķi vēlāk arī būs tā spēle uz ātrumu, ja? Uz ātrumu bija viens labs citāts Rolandam Češu morīt no rīta. Iespējams, par to es tev pajautāšu arī. Mēs nomērīsim arī tos kilometrus no Viedas līdz Viedai. Kaut kad bišķi vēlāk. Jurīts saka, protams, uz jumtiem ir jām.

0: tie ir pilnīgi citi zēni. Tie nav tie, ko tu domāji, tie ir citi zēni. Tā viņi sauc citi zēni. A, un tur arī Edavārde šajā dziesmā pareizi. To arī dar pieminēt. Nu, vienmēr sakos, kā ir, tā ir. Ir 23. datums, ir jūlijs. Kā ir, tā ir, draugi.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar e-līzings. E-līzings. Drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks 15 un 15 minūtes.
3: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: piekdienas vakar ballītēm. Rīt piekdienas šodien nav, šodien ceturtdien, bet tas derētu rīt, nu, iesildoties vakar ballītēm. J.B. Jones un Camden Cox ar State of Mind un tagad, draugi, es spiedīšu uz asarām, uz 80. Gadu asarām, šādēj ar Smooth Operator pēc brīža.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādov. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums stāvā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: Sade a Smooth Operator. Kasper Nostalgie. Pagājušā gada 180. gadi. Pa to laiku Fires ir atsūtījis vienkārši ārprātīgi video no Jūrkalnes. Viņš vēd paciņu.
1: Nenormāli gaļa!
0: Ak, Dievs!
2: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
3: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
2: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

Like Toxic ar Dance Epidemic. Arī Agnete atsūtījis dramatisku video no Ķemera meža. Tajā pusē pamatīgi gāž, tāpat kā Jūrkalns pusē, kur paieris to paciņu vedis. Nu, līdz mums vēl tas lietas nav nonācis līdz Rīgai, līdz Slokas ielai, bet gan jau nonāks arī vakar pusē. Chaka Khan un Snoop Dogg ar Snoopy Boogies in my soul.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Melenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Satiksmi runājot uz Drēliņu aplūdu, labāk nebrauciet. Tur avārija smagais un autobuss viss nobloķējis virzienā uz depo. Vispār viss ciet. Tā rakstīns. Paldies tev par ziņu. Ņemam vērā un reknu Michael Skivenokar. Cold Little Hearts.

0: Chrissy ar speedam, pirms tam ar Benson's Boons ar Beautiful Things. Nebija pink, pēc brīža dominos.
1: Stop. 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandiamotors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandiamotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandiamotors LB. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cito, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Adrenalīns, ielu kultūra
3: un piedzīvojumi.
2: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

Jēgers ir atsūtījis tādu draudīgu bildi ar skatu no akmens tilta centra virzienā, braucot draudīgi mākoņi sāk vilkties pār Rīgai. Gan jau ka līs. Visas meitenes sakratīs kā tāda domino kauliņa. Tā dzies šajā dziesmā, starp citu.

0: Olivija Rodrigo ar Deja Vu. Laiks kārtējām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, taču dienā debesis arī skaidrosies un brīžiem uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 11-14 grādiem, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī būs ar 14, dienā 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saima šodien pieņēma grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums tika skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. Augustā, kad Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Saima šodien pieņēma grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu, tā rīkotājiem biļešu naudu vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam nebūs jāatmaksā. Šis nosacījums attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad iegādāta biļete vai veikta dalības apmaksa. Grupas Prāta vētra koncerta laikā sabojātā Liepājas stadiona Daugava zāliena atjaunošana izmaksās aptuveni 16 000 eiro. Jau vēstīts, ka Vēju pilsētā pagājušajā nedēļā notika Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts. Grupas menedžments uzsver, ka laikapstākļi koncerta konstrukciju būvēšanas un novākšanas laikā nebija labvēlīgi un stipro lietus gāžu dēļ bojāts stadiona zāliena. Skatuves pusē. Eksperti ir novērtējuši tā stāvokli, izstrādāts zāliena atjaunošanas plāns un futbolisti Liepājas stadionā Daugava varēs atgriezties augusta beigās. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktava. Ugunsgrēks izcēlies svētdienas naktī un tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks par laimi nav cietis. Plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām biedrība Tavi draugi sniegs preses konferencē rīt. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā likuma grozījumus, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri pilngadību sasniegs nevēlāk kā 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz 18 gadu sasniegšanai uzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Lietuvā tiek izstrādāts rīcības plāns gadījumam, ja Latvijas nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic finansiālu problēmu dēļ samazinātu reisu skaitu no Lietuvas vai tos pavisam pārtrauktu, tā paziņojis satiksmes ministrs Juris Taminsks. Viņš norādījis, ka pat tad, ja Air Baltic aizietu no Lietuvas, tās vieta nepaliktu tukša un nav teikts, ka to ieņems kāds zemo cenu pārvadātājs. Tikmēr Air Baltic uzsvērusi, ka Lietuva tai aizvien ir strateģiski svarīgs tirgus. No Lietuvas pasažieriem joprojām tiek novērots liels pieprasījums, visas esošās rezervācijas paliek spēkā un lidojumi notiek saskaņā ar grafiku. Krievijā Maskavas apgabalā Zveņigorodas apkārtnē šodien nogāzies Krievijas vismodernākais iznīcinātājs Su-57, tā ziņo Kremlim pietuvinātais tīmekļa izdevums Astarožna Novosti, kā arī ar armiju saistītie Telegram kanāli 112 un Meš. Katastrofa notikusi mācību lidojuma laikā, lidmašīna nēsot bijusi apbruņota un saskaņā ar sākotnējām ziņām pilotiem izdevies katapultēties. Katastrofas cēloņi pagaidām nav zināmi. Bet Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētku un Rīgas vasaras programma pašvaldībai izmaksās 1,6 miljonus eiro. Tā šodien preses konferencē pavēstīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto tiek lēsts, ka kopumā 45 pasākumus apmeklēs vismaz 200 000 cilvēku. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības sāksies 1. Augustā un ilgs visu mēnesi, bet svētku kulminācija būs 15. augustā, kad paredzēta ļoti plaša programma. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Joprojām ofisā, joprojām darbos, lai zausim, tā var teikt. Arts Volps ir šeit, RSVK braucam laikā. Tas tā pa īstam, tagad acīm redzot, var paziņot, ka ir sācies, ir 4, nu daudziem darbi ir beigušies. Tā vismaz es ceru. Kā tev, tu vēl darbos, tu atvaļinājumā atreiksi 2733-9933. Vēlreiz, Aigar, paldies tev par to foto, kas apliecina, ka diezgan pamatīgi lietas mākoņi savilkušies ap Rīgu un kaut kur Kurzemes pusē joprojām izskatās, ka pamatīgi līst. Tā mums te notiek ar laika apstākļiem. Paklausīsimies šo dziesmu, ja? Tā joprojām grūzās pamatīgi.

0: jau notiek, ja tās dziesmas atkal izmanto televīzijas seriālos. Tās aiziet virāli, tad tās atgūst otru jaunību. Vairāk kā 10 gadus sens Chemical Brothers sasarējums. Atkal ir aizgājis virāli jau labu laiciņu. Go! Sandra atsūtījusi video no Talsiem. Tad viss riktīgi kudo. Labi, jā. Un kas tad vēl pa video? Mums bija vēl viens video, no kurienes šis ir.
1: Vēl darbos.
0: Darbos.
1: Traumala zaļā zona.
0: Ok, paldies tev par šo ziņu, Andri.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Baby Rose. Kasper un viss sludo. Vēl viens video ir atnācis no Kaspara auto. Savukārt Dūtēns, jā, tā viņš parakstījies Dūtēns, saka, pierojas visu labi, tā labi saulīts ap cits spīd. Bišķi mākonīši ir, bet viss citādā ziņā pierojas ir labi.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Daudz laimas dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen. And now, Radio SVH.
0: Un tagad liela, milzīga daļa nostalģijas. Ir kāds, kas klausījās šo radio pirms gadiem 25? Plus mīnus. Atreksiet 2-7-3-3-9-9-3-3. Šis ir Tims Boots. Un James ar Born of Frustration.

0: Labi, šis bija vēl senāk, nekā pirms 25 gadiem, tas bija pirms 33 vai 30, ne, 33 gadiem, jā. 100 punktu šo klausījos Baltajā tēta Fordas Sierra, kad viņš man ved mājās no bērndārs pirms 25 gadiem, tā raksta Reinis. Tā, kas vēl bija, jā, Rihards atrakstījis, es klausījos SVK pirms 25 gadiem, un tad man bija tieši 17, šodien 16.10, man palika 42! Sveiciens dzimšanas dienā! Ar SVH vieglāk braucis vēl darbā 5 no rīta starts no Ventspils caur Smilteni un Pērnavu un atpakaļ vēl 80 km jāpieveic. Tā raksta mums Dīdzis. Paldies par brīnišķīgām atmiņām.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
3: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Finķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Aici Zerata, I Somber, are We Never Dated. Nu la vacă, la vacă, la vacă, la pe spus din chat, vreau să-mi like-a.
1: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Radio SVH.
0: Laiks paklausīties kaut ko jaunu.
3: Kaut ko svaigu.
0: Tā ir Mintaka, meitene no, no Holandas, no Nīderlandes. Un grupa Airport Crush. Nav nekas daudz vairāk par viņiem zināms, kā vien tas, ka viņi daudz zīmējās TikTokā. To vien var redzēt, kā viņi TikTokā. Mintaka un Airport Crush ar Find Me.
4: Jaunums!

0: Min Tucker un Airport Crush ar Paņmīm. Par to, laik esmu saņēmis arī ziņu no Kētijas Pols. Labdien, esmu Kētija Pola un es mīlu rādējus VK un es ceru, ka Renāram pļava. Viss ir labi, daudz laimes. Paula ir mana mīļākā, pat mīļākā draudzene un es ļoti mīlu Renāru pļavu. Bučs Renāram un Paulai. Esam nodevuši. Tas nu ir darīts, Kētija. Kētija.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Valsts asinsdonoru centrs krājumu papildināšanas nolūkā rīta no pulksten 9 līdz 12 dosies izbraukumā uz Dagdas tautas namu, bet specializētais autobuss no pulksten 10 līdz 2 asins ziedotājus gaidīs pie tirdzniecības centra Rīga Plaza. Savukārt pirmdien asinsdonoru centra speciālisti iedzīvotājus gaidīs Jēkabpils stadiona telpās, bet specializētais autobuss atradīsies Rīgā pie Valdes Māra ielas Rimī veikala. Kafejnīcā Ezītis Miglā baznīcas ielā šovakar notiks labdarības koncerts 5 gadus vecā Lūkasa ārstēšanas un viņa ģimenes atbalstam. Viņam ir diagnosticēta neiroblastoma un pašlaik viņam ir sarežģīts ārstēšanās process. Zēnam vēl paredzēta kaulu smadzeņu transplantācija, operācijas un rehabilitācija. Bet nolūkā popularizēt parasporta sniegtās iespējas gan veselības, gan sociālās iekļautības veicināšanai Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un Bērnu un jauniešu parasporta apvienība 4. Gadu organizēs parasporta dienu. Tā notiks 20. Augustā no pulksten 11. Līdz 1. Dienā slimnīcas automašīnu stāvlaukumā. Uz to ir aicināti bērni un jaunieši ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, kuri ir gatavi sadarboties ar treneriem un citiem bērniem jaunu sporta veidu apgūšanā. Pasākuma laikā būs iespēja izmēģināt ratiņbasketbolu, tenisu, boči, lokašaušanu, vieglatlētikas aktivitātes, paukošanu, parašaušanu, orientēšanos, parakalnu slēpošanu, paraairēšanu, grīdas kērlingu un citus sporta veidus, kā arī satikt trenerus un saņemt konsultāciju par sportošanas iespējām visā Latvijā. Tāpat pasākumā būs iespēja uzzināt vairāk par Bērnu slimnīcas īstenoto projektu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm, kura ietvaros tiek nodrošināts bezmaksas psiholoģiskais, sociālais un emocionālais atbalsts, kā arī individuāli pielāgoti pakalpojumi bērniem ar smagām slimībām, funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

0: but a word.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: Balsam laikā Bebe Rexha un Faithless ar New Religion. Mans vārds brālis arī ir pieslēdzies, duši tāpat kā vakar, kad atsūtīja audio ziņu. Stūrē. Tā mēs te stūrējām braucam laikā. Vēlā vakar, vārds Volps ir šeit.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Čau, te Intriša. Ziniet, kas

0: Цвет мірі, гіцерт, капучино, арвакшенес без стреса та сирреали. Весо, вес маміняс, дивано, педея брауціена, ізвадис, аргоду. Пастейдзіес, камер каймені, навпаспеюші пірміє. Команда, дивдесмит четрі.
1: Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
3: Svaiga,
4: svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvā?
4: Bez piedāvā.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvia.
8: Radio SVH.

Pagājušā gada augustā viņa iesildīja Coldplay Wembley stadionā. Viņa bija viena no iesildītājām, Chloe Isha, malāziešu meitene no Londonas. So sad, so hot. Es ceru, jūs esat gatavi.

0: štúdia Artis Wolves.
1: 15 gadus sen pagātne, 2011. gads, Bens Gibbards un viņa grupa Death Cab for Cutie. Codes and Keys to albumu sauc. Tas iznāca 11. gadā. Tā sanāk, 15 gadu. Death Cab for Cutie. You are a tourist.

0: Jurīts jau saka, ka šis bija pavisam, pavisam nesen. Tas bija tikko patiesībā pirms 15 gadiem. Nu, liekas arī, ka tikko. Kaut gan pa 15 gadu laikā ir tik daudz, kas mainījies. Viss kaut kas ir darīts. Death Cab for Cutie ar You Are a Tourist. Fires raksta, ka man uz rendu pēdējā laikā paka un kārtējie 500 km pievarēti.
1: Sveiks, Arti! Vēlējos pasveicināt tos kurieres, kuri vēl strādā un brauc. Bet taviem ieskatiem uzliet kurieriem kādu labu gabalu.
0: Lab, sargāts!
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelējas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Ņem, manā mutē krūst kumos. Cik ērts gads es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi man sauc Fiņš un es vēl
7: baudu.
6: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
0: Es ceru, ka šis derēs kurjeriem, jo kas nebauda, zini, ja? Pats kļūst nebaudams.

0: Es tagad neesmīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgs, bet es esmu 1, 2, 3.

šis nav nekāds burvi triks. Tā arī nav nekāda raķeša zinātne, ja? Lai es ir atsūtījis īkšīt, šis der, šis iet ārā, ja? Kurjeriem. Un pa to laiku Rotax Max Marshall ir atsūtījis ziņu tam sveicienu sūtītājiem, nu, tā kā Pairam. Paldies, un viņam arī no sveicienu no Venipak. Bildīt arī atsūtījis. Rekā. Yes! Pie stūras, vai pie velo, vai ar kājām, vai ar sabiedrisko braucamajā laikā. Dakota no Stereophonics. Un nē, tā nav grupa Dakota. Nē, tā ir grupa Stereophonics.

Maijā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, taču dienā debesis arī skaidrosies un brīžiem uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 11-14 grādiem, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

0: Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Talsu novadā pēc Lietavām Latvijas valsts ceļi jau vakar ir atjaunojuši 3 grāns ceļa posmus. Vēl viena posma atjaunošana plānots pabeigt šodien un tuvākajās nedēļās tiks izbūvēta pagaidu caurtaka uz Jūrmalas Talsu ceļa. Kā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, tur nolemts izbūvēt pagaidu brauktuvi blakus esošajam tiltam, lai satiksmi varētu organizēt pa vienu braukšanas joslu. Iespējams, to regulējot ar ceļazīmēm vai luksaforu. To varētu paveikt aptuveni 2 nedēļu laikā. Saima šodien pieņēma grozījumus administratīvo sodu likumā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Fiziskām personām tie pašlaik noteikti no 35 līdz 140 eiro, bet turpmāk būs no 50 līdz 195 eiro. Savukārt par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu turpmāk varēs piemērot naudas sodu no 40 līdz 2000 eiro. Palielināts soda apmērs arī juridiskajām personām un amatpersonām. Saima šodien pieņēma grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums tika skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. augustā, kad Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Saima arī pieņēma grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu tā rīkotājiem biļešu naudu vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam nebūs jāatmaksā. Šis nosacījums attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad iegādāta biļete vai veikta dalības apmaksa. Un Saima šodien pieņēma arī ārlietu ministrijas sagatavotos likuma grozījumus, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. To vidū paredzēts iekļaut grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbus un apavus, bet precīzs aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos. Aizliegums attieksies gan uz tiešu šo preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz abu agresoru valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Metāla apstrādes uzņēmums Landstream ziedojis Ukrainas bruņotajiem spēkiem pašu izstrādātu piekabi, kas ļauj īsā laikā izvietot līdz 1 kilometram dzeloņu stiepļu. Uzņēmumā cer, ka Latvijā radītais risinājums palīdzēs Ukrainas karavīriem ierobežot ienaidnieka pārvietošanos un stiprināt aizsardzības pozīcijas. Latvijā ražotā piekabe apmaksāta un nogādāta Ukrainas bruņotajiem spēkiem, pateicoties Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem labdarības organizācijas Ziedot LV portālā. Lietuvā tiek izstrādāts rīcības plāns gadījumam, ja Latvijas nacionālā lidsabiedrība Air Baltic finansiālu problēmu dēļ samazinātu reisu skaitu no Lietuvas vai tos pavisam pārtrauktu, tā paziņojis satiksmes ministrs Jurs Taminsks. Viņš norādījis, ka pat tad, ja Air Baltic aizietu no Lietuvas, tās vieta tukša nepaliktu un nav teikts, ka to ieņems kāds zemo cenu pārvadātājs. Tikmēr Air Baltic uzsvērusi, ka Lietuva tai aizvien ir strateģiski svarīgs tirgus. No Lietuvas pasažieriem joprojām tiek novērots liels pieprasījums, visas esošās rezervācijas paliek spēkā un lidojumi notiek saskaņā ar grafiku. Bet Eiropas centrālā banka šodien nolēma nemainīt procentu likmes. Bankas padomes sēdē Frankfurtē nolēmts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2,25, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,4 un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,65% apmērā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.
3: Darbs gala.
4: Radio, mašīnas, kad mūzika.
5: Artis Wolfs.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esiet sveicināti vēlreiz rādies VH braucam laikā. Arcvalps ir šeit. Man vienmēr ir uzjautrinājuši ziņas par procentu likmēm. Vainārs tikko lasīja kārtējās ziņas, un es vienmēr dzirdu ziņu, kas īstenībā patiesībā ir nopietna ziņa par to, ka procentu likmes, diemžēl, netiks samazināts, un līdz ar to, jā, aizņemties naudu joprojām nav baigi izdevīgi. Bet procentu likmes uz nakti. Šis vienmēr uzjaut uz nakti, tā kā uz dienu. Vai es pusdienu, kā ir, ja uz pusdienu aizņemās kaut kādu savādāku likmi, tieši uz nakti, tā kad visi guļ. Šādi man pārdāms vienmēr ir par šo, šādu ziņas klausoties, laik pa laikam tās parādās, protams. Citās lietās, koncerts zvana attālumā, jā, koncerts zvana attālumā, kaut kad drīz arī dzirdēs to signālu. Divi pielūgumi uz 8. augusta mobī koncertu Viļņā, Kalnu parkā, kā arī nakšņošana divām uz naktijā, kā nakšņošana divām personām Radisson Blue Lietuva viesnīcā ar iekļautām brokastīm, kā tur dienu trīs reizes dienā izskanēs tas signāls, jā. Tagad vēl nav jāzvana, bet tad skanēs, jā, oficiāli. Tad 3 minūšu laikā ir jāiezvanās 273399933 un visi zvani, kas tiek saņemti šajā laika, noteiktajā laika periodā, tiek reģistrēti un laimīgais tiks izlozēts 31. jūlijā. Tavs labākais laiks ēterā, saņemos zvanu tiešai ēterā no Madaras. Madaras zvan te un saka divi ielūgumi. Nakšņošana uz nakti un arī brokasts. Tad tu saņem šo zvanu un dodies uz Viļņu 8. augustā. Tas arī dzen šajā stundā un vēl arī būs dievs, jūs sajūka pagājušo nedēļu. Medību lauki, jā, medību lauki būs arī dzen. 25. jūlijs. Jau pēc divām dienām. 25. jūlijā kuldīgā medību lauki. Sniegs koncertu izrādes, pateiktu. Medību lauki, jeb Roland Šešurīt no rīta viesojās pie Trāda rīta un pateica vienu ļoti, ļoti zīmīgu frāzi par rapu un par country. Es ceru, ka tu klausies, jo būs jautājums tieši par šo, bet tas bišķi vēlāk.

0: Kā jau es teicu, nekas nav nokavēts, un Andrejs ir vēl papildinājis, ka vasara arī nav nokavēta vēl. Vēl būs lielais siltums, kā mums sola sinoptiķi kaut ir šodien, nu, un rīt neizskatās baigi kvārt. Cool and the Gang Celebration!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Medību lauki jau šo sestdienu Kaļķīles kvartālā Kuldīgā. Medību lauki dodas ceļojumā pa Latviju, kaut kur jau ir uzspēlējis, ja nemaldos, un būs vēl. Ne tikai Kaļķīles kvartālā Kuldīgā, bet arī Fonsrīcka villā Rīgā 6. augustā un arī Zeitā līgatnē 14. augustā. Bet mums šodien fokusā joprojām Kaļķīles kvartāls Kuldīga, medību lauki un divi ielūgumi uz šo pasākumu. Vakar mums bija baigi vienkārši, jā, bet viss jau arī uz ātrumu un tā. Šodienas jautājums ir bišķi varbūt sarežģītāks un varbūt netiks sarežģīts tiem, kas klausījās, kā medību lauki šodien viesojās Sandas un Naura. Aizfilozofējās riktīgi. Kaut kur sarunas sākumā, kaut kādā pašās pirmajās minūtēs pavīdēja tāds teiciens, ko izrādās teicis kāds cits cilvēks un ko Rolands šeit ir paņēmis no viņa par rapu un par country. Man vajag šo citātu, ko Rolands Čē nocitēja, lai tu atsūtas 2-7-3-3-9-9-3-3 pēc iespējas ātrāk par rapu un par country. Aiziet!

0: Oi, man vajag to citātu. To citātu. Rasa raksta, ar repu tu piepildīsi arēnas, bet ar country būsi labi nodrošināts. Ilze raksta, reps piepilda zāli, country dzīvi, visu dzīvi. Kāds raksta, ar riepu tu nu, piepildīsi arēnu, bet ar country tu nodrošināsi dzīvi. Ar repu tu piepildīsi arēnu, bet ar country tu sev nodrošināsi nākotni. Ar repu tu piepildīsi arēnu, bet country nodrošināsi nākotni. Ar repu naudu no nenopelnīs, bet country spēlēšanu gan. Ar repu piepildīs arēnu, bet country maku. Ar repu savāksi pilnu arēnu, bet country nopelnīs visam mūžam. Ar repu tu piepildīs arēnu un ar country tu nopelnīs naudu. Reps un country ir kā cimts ar roku. Ar repu tu nopelnīs slavu, bet country tu nopelnīs ar dzīvei. Repu tu piepildīs stadions, bet nopelnīs iztikai. Kaut kā tā. Man nevajadzēja kaut kā tā. Mums nevajadzēja kaut kā tā. Mums vajadzēja precīzi un pēc iespējas ātrāk. Pareizā atbilde ir šeit.
1: Tētā, Sanda un Nauris.
2: Kur tad tas showbiznes lielā nauda izradās? Country.
3: Tieši tā. Kurš man to teica?
2: Beyoncé gan jau.
3: Nē, Normund Zuš. Viņš teica, ar repu tu piepildīs arēnu, bet ar country tu nodrošināsi dzīvi.
2: Jānis Krūmiņš ar zemenēm vienu uzcēla māju.
3: Viņš ir tā leģenda, viņam jā, viņa māju uzcēla vienu dziesmu viņam.
1: Radio SVH Radirīti. Radirīti.
0: Pareiz atbilde ir ar repu tu piepildīsi arēnu, bet ar country tu nodrošinās dzīvi. Tā teica ir Normunds Zušs un pirmais, kas pilnīgi pareizi atbildēja precīzi uz šo jautājumu bija Kristians! Kristiāna, kuldīgi tevi gaida! Medību lauki, Kaļķīles kvartāls, 25. Jūlijs.
3: Ar repu tu piepildīs arēnu, bet ar country tu nodrošināsi dzīvi.
0: Nabaga reper. Vai tu esi redzējis kādu reperu, kas ir uzcēlis māju pa to naudu? Es nē. Westless swimming pool. I dance the way I feel.

0: Kristians gan raksta, ka jā, nozols jau ir uzcēls, taču māju. Es ticu, es nezinu, bet nu, es ticu, ka tas tā ir, jā. Nu jā, un Zušam tādā ziņā nav taistība no ārzem reperis atcēluši. Buj kāds mājas. Patās Floridā redzēju gada sākumā Miami tur tādas mājas atcēluši, ka nu tikai. Tā kā īsti jau taisnība nav, bet piņemsim, ka tā ir, jā. Ticēsim Zušam.
1: Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: No 24. Līdz 26. Jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Balties balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: labu laiciņu. Sams Venders un Olivija Dīna dzīvojas par ārējais VH top 20 pagājušajā nedēļā. Sastajā pozīcijā rīt jaunais tops, rīt 7. vakarā. Noskaidrosim, kā veic Samam un kā Olivijai veic. Tagad jāpaklausās autoziņas.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 19 cilvēku, tostarp 2 velosipēdisti un 4 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sods. Vēl 165 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Ventspils novada pašvaldība sagatavojusi iesniegumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai ar lūgumu piešķirt 50 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Lietavu sabojāto pašvaldības ceļu remontam. Tie ir ceļi Spiņi, Jaundobēji, Liesupes, Krāces, Stikli, Usma un Mazleju ceļš, un tie atrodas Popes un Pūzes pagastos. Lietavu rezultātā šie ceļi ir pārrauti un tiem izveidojušies noskalojumi. Tuvo austrumu konflikta izraisītā naftas produktu, tostarp bitumena sadārdzinājuma dēļ autoceļa Bauska aizkraukli posma no Ozolainas līdz Bārbelei remonta izmaksas pieaugušas robežās no 700 līdz 750 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Tā pavēstījuši ceļa būvnieka CBS Igate pārstāvji. Tie uzsvēruši, ka pat laban uzņēmums sadārdzinājumu sedz no personīgajiem līdzekļiem, jo sarunas ar Latvijas valsts ceļiem par tā kompensēšanas mehānismiem turpinās. Izmaksu pieaugumu ietekmējuši arī objektā esošā tilta atjaunošanas darbi, proti veicot sagatavošanas darbus un tilta apsekošanu konstatēti neparedzēti apstākļi, kas nozīmē, ka tilta faktiskais stāvoklis atšķiras no projektā paredzētā. Bet Ulbrokā Aconas ielas noslēgumā šodien atklāti jaunie gājēju un veloceļi. Viens no tiem savieno Ulbroku un Rīgas apvedceļu, bet otrs Ulbroku ar sauriešiem. Pašvaldība uzsver, ka jaunā infrastruktūra nodrošina drošāku un ērtāku pārvietošanos gājējiem un velobraucējiem, veicinot ilgtspējīgu mobilitāti un uzlabojot satiksmes drošību Ropažu novadā.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
3: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: Dans. Hún vinjón okkar í skabáls Sintbáls er að þess vegna Brótsam laikam
1: Brótsam laiks Sadarbība ar Lido Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai Lido sezonas garšas jau restorānos
0: Nu, pavisam drīz.
2: Hi, this is Moby, and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvija.
0: Jābūt ļoti uzmanīgiem, pavisam drīz.

0: Wel, hè? Wel, hè? Wel, hè? Ja, Aston Seconds. Beats, Chatters, Dries, Davis. I see it!
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
5: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Vasaras piedāvājumu Vilnis 220 LV. Tikai tagad piedāvājumi līdz minus 60% 220 LV plus biriem. Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk informācijas 220 LV.
7: Signet banka piedāvā.
8: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
9: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
8: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Kad kaset derētu atkal izvilkt ārā no kasešu plaukta, vai ne? Paklausamies no kasešu plaukta PM Down, a set adrift on

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:46 minūtes.
2: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aču savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3

0: Šis ir viens no iecienītākajiem Vesa Andersona aktieriem, Jason Schwartzmans. Daudzās Vesa Andersona filmās filmējies, un viņam arī grupa ir, ko sauc Coconut Records. Šķiet, ka visslavenākais gabals no Coconut Records, West Coast, pirms tam arī PM Down, uz Sedat Rips un Memory Bliss. Prieks jūs dzirdēt, prieks jūs satikt visus braucam laikā. Nu, labvakar! Labvakar visiem, Arts Volps ir šeit!
1: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasē atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Van Haitari Marinādi.
4: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
5: Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
0: Gatavojoties rītdienas vakara ballītēm, lai iet Cosmos Midnight ar 45.
6: Eiterā Artis Wolfs.

0: Trojas jaunākais albums iznāca aprīlī, to sauc Katram kuģim savs ceļš. Šis ir svaigākais gabals no tā dziesma Bāka. Tā, neviens nekur nepazūd. Pavisam drīz arī mums jātiek ar viedas jautājumiem kārtībā. Tā kā galā jātiek. Ja tā kā neviens nekur nepazūd, jā? Viss paliek braucam laikā. Tagad jāpaklausās kārtējās ziņas.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudz viet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, taču dienā debesis arī skaidrosies un brīžiem uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 11-14 grādiem, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, jo konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav bijusi sabiedrības maldināšana. Informāciju par migrantu it kā pastrādātu noziegumu 27. Jūnijā Twitterī publiskoja juriste Ginta Vilcāne, taču izmeklēšanas laikā pārskatot pilsētvidē pieejamos video ierakstus, kā arī analizējot un pārbaudot visu izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, viņas norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Vilcāne Twitterī gan norādījusi, ka policijas lēmums tiks pārsūdzēts un no publiski izklāstītā viņa neatkāpjoties. Talsu novadā pēc Lietavām Latvijas valsts ceļi jau vakar ir atjaunojuši 3 grāns ceļa posmus. Vēl viena ceļa posma atjaunošanu plānots pabeigt šodien, un tuvākajās nedēļās tiks izbūvēta pagaidu caurteka uz Jūrmalas Talsu ceļa. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. Saskaņā ar viņa teikto uz Talsu Jūrmalas ceļa nolemts izbūvēt pagaidu brauktuvi blakus esošajam tiltam, lai satiksmi varētu organizēt pa vienu braukšanas joslu, iespējams to regulējot ar ceļazīmēm vai luksaforu. To varētu paveikt aptuveni 2 nedēļu laikā. Saima šodien pieņēma grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums tika skatīts steidzamības kārtā, un tas stāsies spēkā 22. augustā, kad Carnikavā norisināsies Nēģu svētki. Saima arī pieņēma grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu, tā rīkotājiem biļešu naudu vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam nebūs jāatmaksā. Šis nosacījums attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad iegādāta biļete vai veikta dalības apmaksa. Un vēl Saima šodien ārkārtas sēdē pieņēma ārlietu ministrijas sagatavotos likuma grozījumus, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. To vidū paredzēts iekļaut grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbus un apavus, bet precīzs aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos. Aizliegums attieksies gan uz tiešu šo preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz abu agresoru valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktava. Ugunsgrēks izcēlies svētdienas naktī, un tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks par laimi nav cietis. Plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām biedrība Tavi draugi sniegs preses konferencē rīt. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojās par jaunu sankciju kārtu pret Krieviju. Tajā iesaldēti Krievijas naftas cenu griesti un būtiski pastiprinātas sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. Eiropas centrālā banka šodien nolēma nemainīt procentu likmes. Bankas padomes sēdē Frankfurtē nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2,25, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,4 un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,65% apmērā. Un vēl Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google šodien piemēroja 2 naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. To apmērs var pieaugt, ja kompānija 60 dienu laikā neveiks Eiropas komisijas prasītās izmaiņas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: nav svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Labs vakars vēlreiz, RSV braucam laikā. Arts Vops joprojām saimnieko šeit lielajā studijā. Braucam laikā kopā ar tevi stūrē uz māju pusi. Vai kādās citās darīšanās. Paskat, Mūris arī ir pamoties, Jānis, ja Mūris ir. Viņš raksta, ir atgriezies no darbiņa, bišķi kaut ko uzkodas, pakapīvojas un iešāvās prātā. Varbūt var sarunāt, uzspēlēt vienu īsu, bet nebēdnīgi estru gabaliņu no Adam Grīna, piemēram, konkrētāk Emily. Zini kā, man rokas aizņemts un Jāni par rokai man ir morning after midnight. Man liekas, ka tas derēs. Man šķiet, ka derēs, Jāni. Es ceru, ka tā. Mums jātiek galā ar viedas jautājumiem, tas arī vēl būs, un braucam laiku šodien līdz pusseptiņiem vakarā, jo Ainārs Turkevičs atgriezīsies RSV kā ēterā ar jautājumu, bet ar raidījumu saka Rīga. Bet vispirms!
2: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, radio SVH.
1: Kāda saulaina dziesma? Aiziet! Pauls Simons! And you can call me out!

Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: ilgākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Nu jā, super izdevīga diena ar viada, tikai šodien 23. jūlijā 15 centu atlaide ar litru par litru visai degvielai, akcijas spēkā ar viada plus karti, viada Latvija Lidl plus lietotnēm un arī... Jā, nepalaid garām iespēju uzpild pilnu bāku, jo šodien viada izdevīgi apstāties. Jā, jāspēlīt ar viada ir klāt, 50 eiro dāvanu karte. Būs iespējams tev, bet nu jābūt ir precīzam tomēr nosekot tos kilometrus starp dažādām degvielas uzpildes stacijām. Tā, moderatīvi labi gāja, man liekas, šodien es pat piepalīdzēju viņai šajā te spēlītē. Gan drīz trāpīju, nezinot, cik ir atālams. Tagad tev fix, jūs 2733-9933 jāatsūt ir atbilde, cik ir kilometri no Suntažu pagasta Ūsiņa. Līdz piebaugas ielai 79 ērgļi. Tātad Suntažu pagasta Ūsiņš, ērgļi, piebaugas iela 79. 273 3, 9, 9, 3, 3. Aiziet!

kas tur notiek WhatsAppā, vai dies, pilns WhatsApps ar atbildēm par kilometrāžu no Suntešu pagastu Ūsiņa līdz Ērgļiem piebilgs ielai 79. Daudz atbilžu, dažas nav pareizes, piemēram 53 km nav pareizes atbildi, bet es arī tā ļoti precīzi neskatos. Tur var arī būt tā, 49,5 ir variants 36,1, galīgi garām, jā. Kas vēl mums ir pareizes ir plus mīnus, Jānis, 112, nu nē, taču. Pārējiem pa plus mīnus, 126. Nē, vēl viens Jānis, 126, pateici. 48 nav pareizi, tā, kas mums te vēl ir. Pārējās ir plus mīnus. Pareizi atbildi 52,6 km. 50 eiro dāvanu karte. No viedas šodien tūlīt arī noskaidrosim. Tinam. Nu, stop, pietiek, jā, pietiek. Es palīdzēju Madarai, Madara man nepalīdz, neko nevar darīt, jā, es tiek bez viņas ir. Tā, šodien balvu iegūs no viedas, 50 eiro dāvanu karti. Primēn, apsveicu! Ļoti labi. Šitā mēs katru ceturtdienu ņemamies. 52,6 km ir pareizā atbilde. Vēlreiz sveiciens Freeman par piedalīšanos un uzvaru konkursā. Tagad drums are forever and ever. Amen.

0: Stop! 6750 eiro ietaupījums! Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
1: Pasaules čempionāts Volkswagen un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motorikas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.

0: mūsu. Mēs tiekamies rīt, pulksten trijos. Atā līdz rītam un sāka rīt līdz pat.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 18:27.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveicinātu uz ārķi savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVK mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
2: Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Esiet sveicināti raidījumā Saka Rīga, kurā ierasti ceturtdienu vakaros iztaujājam dažādas Rīgas domes amatpersonas par aktuālo galvaspilsētā, un šoreiz runāsim par aktuālajiem ielu tiltu, satiksmes pārvadu, remontiem, būvdarbiem, jo studijā ir Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš. Labvakar!
4: Labvakar!
3: Sāksim ar aktuālo ielu remontos. Kādi apjomīgākie šobrīd ir, kur autovadītājiem, nu, tiem, kas nezina, daudz jau zina, kur apmēram nevajag rādīties, bet, nu, tomēr ieskicējam šo.
4: Apjomīgākais objekts, kurš ir šobrīd būvniecības procesā ielas seguma atjaunošanā, ir Ulmiņgatve, no Spicas līdz Liepājas ielai. Tāpat jau ilgi gaidīts objekts ir Zemgala gatvē, tās pie jaunās teikas, tā apgriešanās vieta zem pārvedi, tad ir tādi divi būtiskākie.
3: Kādreiz bija tas objekts, kas saucās Slokas iela, kas likās, nu, nekad nebeigsies remonts. Nu, līdzīgi tagad ir izvērties remonts Tērbatas ielā. Ik pa laikam tur kaut ko slēdz, kaut kur atkal atver satiksmi, tad atkal kaut kas ir slēgts no krustojuma viena līdz krustojumam otram. Kādā stadijā šis projekts ir un kad tur beidzot tiks viss sakārtots, atvērts normālai kustībai gan transportlīdzekļiem, gan velo braucējiem, tur velo josla arī, es saprotu, būs.
4: Jā, jūs droši vien sajaucāt ielu nosaukums, Tērbatas ielā mēs veicam tikai ietis seguma atjaunošanu. Jūs droši vien runājat par Dzirna
3: ielu. Jā.
4: Attiecīgi šobrīd 22. augusts ir plānotais būvdarbu beigu datums, līdz ar to augustā darbiem būtu jābeidzās.
3: Mm-hmm. Bet tur tā kā viss iet pēc plāna un ar līdz šim paveikto jūs esat apmierināti, jo tur arī dzirdēti ir tāda burkšķēšana sociālajos tīklos, pēc kā tas viss izskatās tur posmā līdz Brīvības ielai, kur jau it kā daudz maz ir apmēram saprotams, kas un kā izskatīsies pēc tam arī tālāk.
4: Nu, kā departamenta direktors noteikti gribētu, lai visi būvdarbi notiktu ātrāk, ir jāsaprot, ka šobrīd Rīga pasūtot objektus faktiski pielāgojas tirgus kapacitātei un attiecīgi iedziļinoties dažādos jautājumos, ja Rīga ir gājusi ar īsiem termiņiem, tad tirgus vienkārši reaģē nenākot uz Rīgu strādāt. Līdz ar to mums nākās šobrīd pielāgoties un vienlaicīgi ir jākomunicē ar būvniecības tirgus dalībniekiem, ka Rīga grib ātrākus darbus. Līdz ar to viņiem ir jāaudzē kapacitāte, lai viņi spētu strādāt vienlaicīgi vairākos objektos un katru objektu izbūvējot ātrāk.
3: Bet inspicējot līdz šim paveiktos būvdarbus ielu remontu tieši kontekstā, ir konstatēti brāķi, kaut kādas neizdarības, kur pēc tam būvniekam tiek uzdots garantijas ietvaros pārtaisīt visu, lai būtu atbilstoši nepieciešamai kvalitātei?
4: Jā, pilnīgi noteikti. Mums ir gan pie uzturēšanas darbiem, gan pie būvniecības darbiem regulāri kontrolas. Un atkarībā no tā pārkāpuma būtības gan samazinam līguma cenas, gan arī uzdodam par būvniecības līdzekļiem pārtaisīt.
3: Un te kolēģis Normunds Rutulis lūdza nodot paldies par to, ka tadai ķīla beidzot ir sākts remontēt Rīgā, kas esot bijusi vienkārši briesmīgā stāvoklī, bedra pie bedres, un tur sabiedriskais transports arī ļoti intensīvi pārvietojās, bet nu, tas remonts ir tikai tagad. Nu, sabiedriskā transporta ielas ir maģistrālās, vismaz tās tiek saprotas augtas un prioritāras arī ielu uzturēšanā, ielu remontos. Kāpēc šajā gadījumā tadai ķīla tika vilkta tik ilgi?
4: Kopumā šajā sezonā, sākot šo sezonu, liels izaicinājums bija nemiera austrumos, Hormuzas šauruma bloķēšana attiecīgi pagāja pietiekami ilgs laiks, līdz mēs nonācām pie esošo īstermiņu līgumu indeksācijas mehānisma, lai vispār Rīgā šogad ielu seguma atjaunošanas darbi notiktu.
3: Par jauniem luksaforiem, gājēju pārējām, kas tiek ierīkotas un tiks vēl ierīkotas, kur un kāpēc?
4: Nu, departaments regulāri apzin, kur ir nepieciešama uzlabojuma dažādās jomās, tā skaitā, kur ir intensīva gājēja plūsma, bīstamība un nepieciešams vai nu regulējums vai neregulējums gāja pārējais, tad visi šie saraksti katru gadu tiek prioritizēti, izvērtēti, kur ir svarīgākie ar vislielāko ietekmi un tad tiek virzīti uz realizāciju. Šogad kopumā tātad tiks izbūvētas vairāk desmit pārējais, gan regulējums, gan neregulējums. Jau šobrīd Lāčplēša ielā ir izbūvētas divas regulējums un gāja pārējais pāri četrām braukšanas joslām. Liels luksusforu objekta pārbūves projekts tiek realizēts Ulmaņa gatvis un Vienības gatvis krustojumā, tā skaitā palielinotā krustojuma caurlaidespēja kontekstā ar dienvidu tilta ceturtās kārtas izbūvi, būtiski uzlabojot šo savienojumu dienvidu tilta ceturtā kārta Vienības gatve Ulmaņa gatve, jo nu, tā kā, ir pamatots pieņēmums, ka palielinās satiksmes plūsma un pārdalīsies no salu tilta uz dienvidu tiltu. Un tad ir virkni neregulējums gāja pārējais, gan ar apgaismojumu un pārbūvi, gan arī ar vienkāršiem līdzekļiem, kur to atļauj esošā infrastruktūra.
3: Bet tas tiek izvērtēts arī skatoties kaut kādus nu, melnos punktus, kā tos sauc Latvijas šoseju satiksmē, kur vairāk negadījumi ir notikuši vai pēc kādiem principiem tas tiek izvērtēts?
4: Tiek izvērtēts uz vietas pirmkārt situācija, tad saņem informācija arī no iedzīvotājiem, no izglītības iestādēm, kuri norāda uz problemātiskām vietām, tad šīs vietas tiek apsakotas arī uz vietas. Nu, labā praksa būtu nesagaidīt, ka tas kļūst par melno punktu, bet proaktīvi veidot drošu satiksmes infrastruktūru pirms noteikti negadījumu.
3: Iedzīvotāju biedrības, apkaimi biedrības arī tiek ņemtas vērā, ko aicina, nu, bieži dzirdēts, ka nu, grib jau bez maz vai visu ielu par vienu lielu zebru pārvērst, kur gājēji var šķērsot ik pēc 10 metriem ielu, bet nu tomēr saprāta robežās.
4: Jā, ir gan iedzīvotāja grupa, gan arī droši vien biedrības, kuras varētu gribēt šādas lietas, bet es no tās praktiskās pieredzes, tā skaitā tiekoties gan ar biedrību pārstāvjiem, biedriem, gan arī vienkārši ar apkaim iedzīvotājiem tiekoties uz vietas, apskatot kādas problēmas situācijas. Kopumā var teikt, ka gan iedzīvotāji, gan biedrības ir pietiekami saprotoši gan par to infrastruktūras, par iespējām atjaunot infrastruktūru, gan arī izveidot gāja pārējais, un viņi izprot arī diezgan detalizēti, kāda ir priekšnosacījuma vispār, lai gāja pārējais varētu izveidot.
3: Kāda ir?
4: Nu, pirmkārt, tad, lai gāja pārējais izveidot, tad ir jābūt ietvēm, lai ir infrastruktūra, ko savienot, tad vietai ir jābūt pāredzamai, jābūt ar atbilstošu apgaismojumu, un tad jau var izvietot atbilstošas zīmes, marķējumu un izveidot šo gāju pāri.
3: Tā praksa arī turpināsies, kur ir divu joslu satiksmē veidot tādus tā kā ierobežojumus, lai pārvirzītu satiksmes plūsmu vienā joslā un nebūtu gājējiem pārējā jāšķērso divas joslas vienā braukšanas virzienā.
4: Tāda praksa ir un tur droši vien, diemžēl ir jāsaka, ka tā ir mūsu tā pilsētas nabadzība, ka mēs visur nevaram izvietot luksusforus, kur tie būtu vajadzīgi. Gan tāpēc, ka mēs varbūt nevaram atļauties tik daudz vienlaicīgi izprojektēt un pēc tam tik daudz vienlaicīgi arī izbūvēt. Un attiecīgi, ja mēs skatāmies ielu tīklā, nu, to maršrutu kopumā, ja pēc tam šīs divas joslas transformējas viena, tad nu, šāds sašaurinājums kopumā uz to caurlaidespēju būtiski ietekmi neatstāja. Līdz ar to tas kā nosacīts pagaidu risinājums ir pieņemams.
3: Kādreizējā Rīgas mēra laikā, starp citu, daudz tika runāts par leģendārajiem stabiņiem pēdējā laikā, teiksim tā. Nu, kaut kā nav redzēts, ka masveidā Rīgā tie stabiņi parādītos, tā praksa pamazām tiek izskausta un tie stabiņi parādās tikai tur, kur tiešām ir vajadzīgi, nevis tā, ka katrā ielā pie katra krustojuma.
4: Nu, Rīga nebaidās no stabiņiem, tas ir pirmais, ko es droši vien gribu pateikt. Tāpat es kaut kur esmu dzirdējis ielās, ka Rīgā ir stabiņu moratorijas un ka viņas ir aizliegts likt.
3: Nu, tā izskatās, jo masveidā tā kā kādreiz viņi vairs nav redzami un jauni neaug kā sēnes pēc lietus.
4: pilnīgi noteikti teiksim, nav tā, ka mēs neliekam, attiecīgi mēs vērtējam, tad, ja mums ir nepieciešams sašaurināt brauktuvi vai uzlabot kaut kādu rādiusu vai norobežot kaut kādu teritoriju, nu, tad to var izdarīt bez pārbūves ar līnijām, kuras praksa rāda, ka bieži netiek ievērotas. Attiecīgi, tad ir nepieciešams papildinājums, lai akcentētu, ka tur ir šīs līnijas ar šiem te saucamajiem stabiņiem vai arī ar tām atdurēm, kas ir tādas zemākas horizontāli elementi, kas tad jau skaidri parāda, ka tā ir un akcentē, ka tā ir teritorija, kura ir nodalīta.
3: Nu, tagad tā jaunā Rīgas mode varētu būt mēģināt slēgt satiksmi kaut kādos posmos, nu, novirzīt līdz ielu, nu, braukt uz kādu ielas posmu vidumu un pēc tam jāgriežās riņķī, lai tiktu ārā, nu, par Vārnu ielu runājot un arī par tiem plāniem, kas pie vecās Ģertrūdes baznīcas kaut kādā veidā pārorganizēt satiksmi. Vārnu iela ir sev attaisnojusi, tā var teikt.
4: Ja runājam par Vārnu ielu, tad šobrīd notiek izvērtēšanas procesas kopumā visām šīm satiksmes organizācijas izmaiņām, un par to tad būs arī ziņojums.
3: Ja mēs kurā brīdī tas taps?
4: Augustā. Augustā attiecīgi būs šāds te informācijas apkopojums un ziņojums. Ja mēs runājam, vai tā ir kaut kāda jaunā Rīgas moda vai tam līdzīgi, tad noteikti, ka tas tā nav. Tas nav modas jautājums. Tas ir atkal jautājums, tad, ja mēs nevaram izbūvēt vai pārbūvēt atbilstošu infrastruktūru, tad ir nepieciešami radoši risinājumi, kas nodrošina satiksmes drošību. Un plūsmu novirzīšana, pārvirzīšana, mazo ielu, teiksim, uz mazām ielām samazinot satiksmes plūsmu, pilnīgi noteikti mēs uzlabojam satiksmes drošību.
3: Mums neliela pauze raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktoru Kristapu Kauliņu.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēt.
5: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam. Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijas Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papardes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Jutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
2: Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas Dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Turpinām raidījumu Saka Rīga un turpinām iztaujāt Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktoru Kristapu Kauliņu par veloceļiem. Ir jauni tapuši pavisam nesen Jūrmalas gatves virzienā uz Jūrmalu. Atklāts arī tika gluži svaigi pirms kādas nedēļas vai divām, kad tur tika noņemti visi iepakojumu materiāli no tiem velostatīviem pie krustojumiem. Un tagad, cik mums te netālu kā reiz no Rādu SVH ofisa ir šis veloceliņš un sanāk diezgan regulāri garām braukt, no visnotaļ iecienīts un aktīvi izmantots tas tiek.
4: Jā, par šiem reģionālas nozīmes jeb ANM veloceliņiem es noteikti gribu teikt, ka tie nav veloceliņi, bet tie ir pilsētas ielas telpas labiekārtošana, jo tur ir gan veloceļi, gan ietves, gan tādas rekreācijas paplašinājumi ar soliņiem, atkritumurnām, apstādījumiem. Līdz ar to nu, pilsētas redzējums ir, ka tas gan Imantā, gan Ulbrukas virzienā, Purciems pļaunieki dārznieki, gan Ķekavas virzienā, tātad ar Auksels ielu iedos tādu pilnīgi jaunu līmeni šai te iespējai gan ikdienas mobilitātei, gan arī brīvā laika pavadīšanai, kaut vai vienkārši izjot pastaigāties.
3: Kur taps vēl jauna šāda te veloceliņa vai nu, rekreācijas zonas, sauksim kā gribam, vai vienkārši veloceliņa? Nesen parādījās ziņas arī par to, ka pilsētas centrā ir plānots iezīmēt jaunas velojoslas, lai savienotu, kur trūkst kāds posms vai vienkārši izbūvētu loģiski līdz kādam citam savienojumam.
4: Droši vien vēlas sākt ar, manuprāt, tādā svarīguma vai gaidīšanas ilguma ziņā projektus, tad, man liekas, svarīgi ir minēt granītielu, kur granītielā tiks gan izbūvēts tātad gāja velo infrastruktūra, gan arī atjaunotas ielu segums, gan sakārtot krustojumi. Tur darbs ir plānots sākt šogad, tad ir vecāķi no Rīgas robežas ar Ādažiem, līdz vecāķu stacijai un pēc tam līdz vecāķu prospektam.
3: Un pa šo bija liela ņemte sociālajos tīklos, kāpēc pa smiltīm ir vienā posmā jābrauc, lai varētu smuka līdz vecāķiem aizbraukt. Pēc tam tur tālāk ir uztaisīts veloceliņš līdz Cārnikavai, bet tas smilšu posms kāpā kā bija tā stāv.
4: Nē, tur tuvākajā laikā beigsies iepirkums attiecīgi, tad Rīga sāks. Diemžēl starp pašvaldībām koordinējot tos darbus, vienam projektam bija ārējais finansējums, Rīgai šim posmam nebija ārējais finansējums, līdz ar to bija neliels nobīdes startā, līdz ar to ir neliels nobīdes arī finišā. Bet nu, labā ziņa ir, ka darbs ir plānots sākt šogad, un jau tad to pirmos 300 metrus, kas ir tas, ko jūs minējāt, smilšu posms, ir plānots, ka tiks uzbūvēts šogad jau līdz gada beigām. Tad ir runājumi tālāk par vēl.

0: Tas ir Dzirnavielā, vairāk kā kilometrs no šī pārbūvētā posma līdz...
1: Nu, no Ernesta Birznieka upīša ielas līdz Tērbats ielai, jā, posmā jā, no Mīlijas Beņemiņas ielas līdz Lastādijas
0: ielai. Līdz Lastādijas, ielai, tieši tā. Jā. Tad Šarlotes ielā, Marijas ielā, pēdējais gabaliņš no Elzbetes, tad līdz Merķeļa. Un Lāčplēša ielā no upīša līdz Avotu. Tas ir tāds mazs gabaliņš, kas iztrūkst.
1: Bet tas atkal ir plānošanas jautājums. Man šķiet, nu tur tiešām no Birznieka upīša ielas līdz Avotu ielai nu, ir 100 metri vai?
0: Mazāk.
1: Vai pat mazāk. Tur nu, galīgi daudz nav. Kāpēc tāds caurums ir palicis? Iepriekš tas viss nav izdarīts. Tas ir kaut kāda mega ieguldījums prasa vai kā?
0: Nu, šobrīd rastais risinājums nav dārgs. Šis faktiski ir ar krāsu satiksmes organizācijas līdzekļiem. Kādā daļa kaut kur būs arī stabiņa, bet ne tā, ka visā posmā nebūs viņi norobežot, bet tikai tur, kur tas tiešām nepieciešams. Pilnīgi noteikti tas ir gan plānošanas jautājums, gan arī resursu jautājums, jo visu vienmēr paspēt nevar. Kā mēs zinām, Rīga nekad nebūs gatava.
1: Nu, par to krāsošanas pilgts piemērs bija pie Āgenskalna netālu, kur savilka līnijas un pēc tam nedēļa nepilna pagāja un sāka mainīt asfalta segu un bedres lāpīt. Tas bija tāds plānošanas arī jautājums vai nu, tur labā roka nezinu vienkārši, ko kreisā dara Rīgas domas dažādās struktūra vienībās?
0: Nu, šeit jāsaka, ka pie tik lielas organizācijas, nu, kāda ir Rīga, ja tu mēģini veikt kaut kādas izmaiņas un darbus ar vienkāršiem līdzekļiem, tā kā iekšpusē koordinējot dažādas struktūra vienības, dažādus līgumus, tad, diemžēl, ir gadījumi, kad rodās šādi te darba organizēšanas un arī komunikācijas kļūdes, jo priekšā aizgāja horizontālo marķējumu zīmētāji, tad konstatēja, ka vajag divas bedres salabot, aizbraucot, tad cilvēks atbild par bedru labošanu. Domāju, nu, ja es taisīšu divas bedres, es redzu, ka man vēl te ir piecas bedres, ko noteikti, ja es no atbraucu, vajag salabot. Un no tā izveidojās tad arī viss šī situācija, un arī pēc tam ka šī ziņa aizgāja, kā teikt, virāli. Vai ļoti, ļoti populāri, ļoti aizgāja sociālās tīklos, ka Rīga neprot organizēt darbu.
1: Par jaunajiem mobilitātes punktiem viens ir tapis Šķirotavā, nu, tur, kur pagarināta tramvaja līnija, arī 15. trolejbusa gala punkts pagarināts līdz tam mobilitātes punktam. Tas nav vienīgais, bet sāksim ar to, kā šis ir sev līdz šim pierādījis un attaisnojis. Bija vērts ieguldīt līdzekļus, tas tiek aktīvi izmantots un attaisno sevi?
0: Nu tā... Sabiedriskā transporta integrācija pilsētā un reģionālo pārvadājumu savienošana ar pilsētas transportu. Es domāju, ka tas tāpat kā Rīga arī nekad nebūs gatavs, bet nu, Rīga pēdējos gados ir spērus būtisku soli, jo Rīgā šobrīd ir pabeigti darbi 15 mobilitātes punktos.
1: Kas tad nu, ir tik apjomīgi vai nekā Šķirotavā vai kā mēs Zemitānu stacijā redzam, kā būs?
0: Jā, nu Šķirotava ir, un Zemitāna ir lielākie objekti, tāpēc, ka vienā gadījumā mums ir Zemitānu stacija, un tad būs lifti, ārtelpas, eskalators un sabiedriskā transporta pieturvieta uz Zemitānu pārvadu, kur arī tuliņ pabeigsim būdarbus. Un Šķirotavas stacija, tad tur ir 7. tramvaja pagarinājums, tramvaja pietur, trolejbus, autobus pietur, un tas viss aiet kā vienotā sistēmā. Tā skaitā gāja velospēdis ceļš, kas savieno tad šo pilsētas sabiedriskā transporta gala punktu ar Šķirotavas dzelzceļa pieturvietu.
1: Nu, Sarkandaugo vēl laikam jāizceļ no tādiem lieliem, tur tik pārcelts arī 3. trolejbus gala punkts.
0: Jā, arī Sarkandaugavā šis savienojums šobrīd ir veiksmīgs, un citos mums vēl jāturpina darbs, jo šobrīd arī paralēli pilsēta strādā pie ilgtspējīgas attīstības mobilitātes plāna Rīgas metropoles teritorijā kopumā, un ir skaidrs, ka mums ir jāmeklē papildus vietas, kur veidot arī stāvparkus, ne tikai Rīgas teritorijā, bet arī pie Rīgā, jo skaidrs, ka mums ir nu, jāspēj radīt ērta un pieņemama alternatīva arī autovadītājiem, kur ir gatavas to atstāt, teiksim, izdarīt savas rīta darīšanas un izbraukāt ar mašīnu, piemēram, bērnu menedžmentu izdarīt un tam līdzīgi. Un tad pārsaisties vilcienā un ērti nokļūt Rīgā, faktiski jebkurā vietā. Jo man tā izpratne par vilcienu, tas ir tāds Rīgas virszemes metro, kas ļoti ātri ļauj nokļūt plašās teritorijās.
1: Nu jā, cita lieta, tas kustības biežums un cik ilgi jāgaida uz to vilcienu, tur var būt kaut kāda

0: veidā ar Latvijas dzelzceļu ciešāk ir jāstrādājas, bet burtiski minūte ir palikusi ar mazu astīti. Mums nevar nepajautāt par Vānšu tilta remontu. Te pēdējā laikā ir izskanējušas arī dažādas spekulācijas par to, kā varētu tikt organizēta satiksme, par ko jāsāk domāt jau šobrīd. Stāvlaukums, stāvparkus varētu Ķīpselā veidot un kaut kur pilsētas centrā arī otrā Daugavas krastā, cik tas ir reāli un kā tas viss varētu izskatīties?
1: Nu šeit noteikti vēlas paskaidrot, ka šie satiksmes ierobežojumi ir gaidām vairāk kā pēc gada, jo tie darbi, kuri radīs būtisks satiksmes ierobežojums, notiks 2027. Gada pašās beigās sāksies.
0: Nu ir laiks kārtīgi sagatavoties.
1: Jā, tieši tāpēc otra lieta, ko ir jāpasaka, ka projektēšanas darbi sākās šī gada martā, kad no būvprojekta minimālā sastāvā, jeb no tāda skiču risinājuma tiek izstrādāt detalizēta risinājuma. No kā tā skaitā izriet arī darbu etapi, secība, laika grafiks. Līdz ar to mēs šobrīd tuvojamies skaidrākā izpratnē par šiem te etapiem un kāda būs satiksmes organizācija. Un vienlaicīgi tad skatāmies, kas ir tas mājasdarbs, ko Rīgai līdz tam nākamā gada beigām ir jāaizdara. Kur ir nepieciešams uzlabot luksaforus, lai signāla plāns mēs varētu dinamiskāk pielāgot, kur varbūt ir jāuzlabo maģistrālās ielās caurlaides spēja galvenajos virzienos, novirzot varbūt no mazajām ielām satiksmi citur. Tikai tur būs daudz dažādu risinājumu, tā skaitā sabiedriskā transporta alternatīva pilnīgi noteikti būs viens no punktiem.
0: Bet stāvparku, piemēram, izveidot Vecrīgas pusē vispār ir reāli? Tur ir kur?
1: Nē, es domāju, ka šāds variants nav iespējams, pirmkārt tāpēc, ka nav zeme, un otrkārt, ko tādu izveidot būtu ļoti dārgi, bet tā alternatīva, ko var radīt, tas ir pirmkārt iebraucošās mašīnas pilsētā mēģināt vismaz daļu no auto vadītājiem pārsēdināt vai no pilsētas transportā vai dzelzceļā. Līdz ar to no mūsu tajā darba sarakstā ir tikšanās ar jau esošo lielo automašīnu stāvvietu īpašniekiem. Nu, tādi lielākie, protams, ir visi tirzniecības centri. Attiecīgi mēģināt saprast, vai un uz kādiem nosacījumiem mēs varētu sadarboties Vānšu tilta pārbūves laikā, kur tātad būtu iespēja novietot automašīnu un Rīga tad nodrošinātu tā saucamos shuttle buses no šīs stāvvietas uz Pārdaugavē, un tad pa kādu maršrutu, kurš būtu jāidentificē, vēl kurš būtu pats piemērotākais, bet tā pirmšķietami tā kā Sarkandaugavas virzienā, jo tas Vānšu tilts primāri ir tam virzienam tā kā pirmā izvēle.
0: Nu, līdz tam vēl, kā mēs teikt, ir jānodzīvo, bet jādomā saulēcīgi arī par šādiem te risinājumiem, lai nepienāk pēdējais brīdis, un tad nezinu, ko ķert un grābt, kā nereti tas, diemžēl, ir gadījies. Teikšu paldies Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktoram Kristapam Kauliņam, ka atnācāt, un raidījumā saka Rīga, tiekamies, protams, atkal pēc nedēļas nākam ceturtdienu uz sadzirdēšanos tad.
2: Senlauzis, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Es esmu Zaldē uz gājai pārējais. Ir domājies. Es tāds vienkār.
3: Pirmo reizi Zaļais stūrs ir sāk skanēt no Zaubes.
2: Jā, Zaļais stūrs no Zaubes to nav bijis. Nu, pat tās iegāja viņu Skorpiona slavenajā veikalā. Ieraudzīja, kad arī priekšnieks turpat ir uz vietas. Vasara rit savu gaitu un es tiešām, es tur runāšu pēc rokām, ielikšu telefonu kabatā. Mēs braucam ekspedīcijā, bērniem ir brīvlaiks un sēdēt mājās šitādā laikā vienkārši grēkšs.
3: Tā. Un kāpēc tev ceļi tieši vecā un Nītorē?
2: Tāpēc, ka tur ir smuks ceļš un es braucu Brāslas virzienā.
3: Uh-huh. Ar kādu nolūku Brāsla?
2: Nu, es nezinu, vai tas ir legāli vai nelegāli, bet mēs braucam, es gribu bērniem parādīt kādas vēzes. Viss, ka tā esmu.
3: Uh-huh. Nu, vēzes jau Latviešu nacionālais tēriņš.
2: Jā, nu viņš ir amerikāņu signāla vēzes. Kurš mūsu Gavis Nacionālajā parkā ir lielā daudzumā, mēs braucam viņus skatīties, jo bērniem vasarā ir jāiedot parādīt, kā ķeburs jūtīgs var izdzīvot pasaulē.
3: Jā, tagad laikam ir īstais laiks tieši jūlijas. No, tā,
2: jā, jūlijas augusts ir paši īstākie brīži. Sevdien pusē jau tur sāksies šitie vairošanās pavadieni viņos iekšā, to vairs nevajag viņus aiztikt. Tad tagad var patrenkāt. Man nolikt kaut kādu esmu un pastīties, kas ar viņu notiek. Nav obligāti ķēpāties ar aizliegtiem zvejasrīkiem, vienkārši tiešām salacāt, teiksim, puiši noķer mazu kaut kādu zivtiņu, sagriez viņu gabalos un atrāpo tādi makani, kurus vienkārši prieks skatīties. Un tā ir daudzās Latvijas upēs. Tāpat kā ceļa malās braucot, tu redz latvāņus, un viņi ir savairojušies, un tad, nu, tagad, kurš viņus iegrožo, kurš neiegrožo. Patiesībā latvāņiem ļoti labi, ja tu tagad braucot garām tur, kur ir viens. Nu, zinu, brauc pa vieniem tie pašiem ceļiem, redz viens latvānis, 5 latvāņi, čupa latvāņiem. Un tādī brīdī, kad tu redzi, ka tā dialektika ir tāda, un tu redzi, ka ir viens latvānis, varbūt tādā tumšākā laikā, ja vakarā kaut kur vienkārši paņem, nogriez viņam ziedus, tieši tos ziedus pašus. Un nav, ka šajā gadā tad tur, kur bija viens latvānis, nebūs vairs neviens latvānis. Bet, ja tu ļausi viņam izdziedēt un ja tu nogriezīs visu, tad viņš izaugs jauns un vēlreiz izdziedēs rudenu un tāpat sēklis iegūs. Bet, ja tu viņam nogriezīs tikai tām pogaļām galvas, tad viņš sažūst, viņš nespēs iedzīt to mitrumu tajā, kas ir nogrieztajā gabaliņā, nespēs iedzīt iekšā sēklās. Un tas viens latvānis ceļa malā tā arī pazudīs, viņš nespēs sasēties. Bet tas ir jāsaprot, ka tā ir tava Latvija un tā ir tava atbildība. Tu nevar gaidīt, ka tev tagad kāds marsieši ar šķīvīšiem un lāzeriem apšaus latvāņiem visas galvas.
3: Dienvidu Kurzemē vesela akcija būs kaut kad drīzumā, kad tāda masveida apkarošana latvāņa.
2: Viņi darīs. Pašvaldībās jau arī katrā apvienībā ir kaut kādam uzteikti tās vietas, kurās tad arī centralizē tad apkaroja. Un tas ir baigais nezvērs, kurš izplešās pa Latvijas. Nā, jau tikai latvāņi. Tur pie Zesvainas, tur mums ir tā arkatīgā tā spradzene vai pasaules. Jo atceru, tā dažas cirsmas ir paņēmas tā, ka kokus neredz. Es neticēju, ka tāds visai trauslis augs var šitā te avairoties. Ja, nu, tur jābūt ir pašiem savā zemes saimnīgiem, tad nekā nebūs. Un šiem pašiem paņēmu, kuriem es tik braucu, es zinu, ka rudenī, kad izdziedēs zeltstariņas, zeltslotiņas, tad arī atgriezīs viņam galvas, tās, kurās būs sēklas, tās satidinās, vienkārši uztaisīsim dzeltenus dūmus un neļausim izsitiet tam tālāk mežā. Jo tās ir vēl spurbrākās, kā
3: Tā, mūsu Altīs pazuda. Tad nu ir īstais brīdis stādīt priekšā mūsu viesi, ja mums ir cietotnes
2: sarunas.
3: Altiņ, tu pazūdi, mazliet viņa atrod zonu, tad mēs teim turpināsim, labi? Bet mums ir viesis mūsu aktualizētajā studijā, kas ir Uģis Tircenis, čau Uģi.
4: Nu, čau visiem.
3: Kurā pasaules malā tu atrodies šobrīd?
4: Es esmu Rīgā. Es šī saulēnajā dienā es esmu darbā un Rīgā.
3: Nu, es domāju, priekš daudziem makšķerniekiem tā ir laba ziņa, jo vēl pavisam nesen tu manam draugam ieteica pāris labas lietas, un mēs ar viņu kopā brīnišķīgi dancinājām Forelītes Skandināvijā.
4: Jā, nu tas jau prieks dzirdēt, jo, zin kā, nu tiem veikalniekiem jau arī ir baigi forši, kad tas makšķerēšanas bizīts ir savā ziņā tāds patīkams. Kur tu vēl redzējis, ka pienāk klients, viņš iztērē kaudzi naudas un viņš ir smaidīgs un aiziet prom. Ar prieku viņš iztērē to naudu, jā?
3: Jā. Un pie tam vēlāk par to parunāsim vairāk, bet bija ļoti interesanti. Mēs uzgājām vienu ezeru ar forelītēm, kas nebija viegli, un ņēma tikai uz krišjāņu manekļiem. Džeki mētāja savējos blakām. Nekā. Un tad viņš padalījās, mēs viņus nosaucām pa krišjānīšiem. Uz tiem visu dabūju atvilkties, bija interesanti.
4: Jā, nu es redzēju pēc tiem postiem, ka jums tur visādi piedzīvojumi bija. Jums tur kādi iesprūduši džipi dubļos un pārgājieni un visādi šķēršļi, bet tas jau laikam to ceļojumu padara tādu vēl foršāku, ka nu, tas nav tik vienkārši. Aizbrauc, noķēru, nu, atbrauc atpakaļ, bet tur ir vēl visādi plusiņi tam klāt. Nu, kaut kādu sarežģījumu, tas jau, un ja vēl ir laba kompānija, tā kā jums bija, man liekas, vispār zirgā tas brauciens bija.
3: Jā, tā bija kārtīga ekspedīcija, kurai mēs gatavojamies katru gadu, reiz gadā kaut kur aizbraukt, un šoreiz atradām tādu pirmajā pasaules karā Vācu armijas taisītu ceļu, kur var tikai džipiem iebraukt. Mēs reāli braucām 20 km iekšā, laikam 3 stundas. Nu, tā ļoti lēnām akurāt, taustot akmiņus, šķērsojot upītes un izskalojumus, un tad izveido bāzi tur galā, un tad jau arī nav tik vienkārši, tad principā sākās izlūkošana. Pilnas dienas gājiens uz vienu ezeru sistēmu, kas tek vienā virzienā. Bams pirmajā dienā tur līdaks un asari. Aha. Tad otrā dienā virzies citā virzienā, un tā trešajā dienā principā tikai uztaustījām, kur ir forels, kas man pārsteļ godīgi. Tad man gribēsies dzirdēt tavu viedokli, jo pirmkārt porulēm krāsa ļoti atšķīrās no ūdens tilpnēm. Acīm redzot, kas tas tāds ir barības bāze, ja?
4: Jā, nu tā, protams, tā ir ezera bāze, ūdens sastāvs, viss, kas maina visu to, jā, un tā, kurā ūdens tilpnē tā zivs ir, ja viņa ir dabīga, viņa nemigrē, tur viņa tur dzīvo uz vietas, viņa ir savādāka. O, ir tumšākas, gaišākas ar pumpām, vēl nesko, nu, tas to jau jūs paši redzējāt. Katra jauna ūdens tilpa, nu, kaut kas jauns atkal ir.
3: Jā, bija baigi.
2: Jā, vienīgi, Jānī, ja kāda gadījās ar sarkanu vēderu, tad tā bija Pālī.
3: Pālīs nebija īstenībā, mēs Pālīs meklējām ļoti. Bet pārsvarā, jā, bija līdaks, atsver un forelis. Un bija ļoti interesanti, jo tajā ūdens tilpnes atšķirās no to tecēju virzienu, jā, ir kaut kāda ezera sistēma, un aiziet vienā virzienā uz citu baseinu, un kaut kā cita ezera sistēma uz citu baseinu, un tad ir tādi pūliņi tajos ezeros pa vidu starp upītēm, tāds pūliņš, tad tur kaut kāds bērnu dārs, piemēram, tikai mazās
4: pūlītes,
3: jā, lielās vispār neviens. Un tajos zidrajos ūdeņos, laikam, viss skaistākais tas, ka tu var redzēt, kā viņi nāk uz to manekli.
4: Protams, tā redzes copi, kā es saku, jā, nu tā jau ir viss skaistākā, tāpēc jau tie dzīvē ūdeņi tev dod to iespēju redzēt visu dzīvē ar acīm, kādām foreli uzvedās, viss tas to pasākumu patar daudz interesantāku vēl lielu vairāk.
3: Jā, tu saproti, kā, nu es jau, teiksim, neesmu baigais makšķernieks, bet tu saproti, kā tā padošana strādā, kā tas vizulītes uzvedās. Un tad bija interesanti, ka vajadzēja faktiski tādu diezgan agresīvu ar viņām strādāt, viņas tādu mierīgas, nemaz manekļas neņēma tādu.
4: Nu jā, nu dzīvē jau arī nav tā, ka tā ir forelē kaut kas blakām baigi mierīgi peld, jo tas, kas peld blakām, tas saprot. Nu, ja es lēnām kustēšos, nu tad ar manīm ir cauri, tāpēc arī nu, tas ātrums bieži vien nospēlē, jā. Ne tikai forelēm, daudzām dzīvīm, jā, tev ir ne tik, cik tas māniklis jāatrod, jā. Tas arī, protams, ir svarīgi, bet tieši tas ātrums, nu kādu tu pasniedz tai zivīm.
3: Jā, un vēl man pārsteidz, tik, jo redz, polārā diena, praktiski 24 stundas var copēt, jā. Un reāli man pārsteidz, cik ļoti laikapstākļiem mainoties, mainās zivju aktivitāte. Jo vienbrīd tu ejīgi ar ezers skaties, nu viss cilājās, viss ezers. Paiet stundiņi, nomainās vējš, mākoviņi, viss, labāk klusums. Un tā visu dienu, nu, tā manevrē starp tiem copis brīžiem.
4: Jā, lavierēšana. Kā copis lavierēšana tā saucās.
3: Jā, bišķiņas pacietība. Nu, un, protams, lietapstākļi, kas ir, nu, mēs zinām ziemeļos. Tur ir starp sniegu sauli, ir visu laiku trīsais dienā.
4: Tāpēc jā, tas... tur mainās krasa viss. Jā, tur tikko ir saulīts, pēc 10 minūtēm tev gāž lietus visu, vēl pēc 20 minūtēm ir sniegs un tā tālāk.
3: Jā, bet... jā, un tam visam pa vidu vēl ir odi un moška. Un tad tāds, nu, tu saģērbies no rīta vēderis uzreiz, jo skaits, ka būs slapi. Tad ir jāka, lietas jākam, un tad jākā karsts tev paliek vienā brīdī, tu iesvīsti porši, un tad ir odi visu, un tāds kontroversāls piedzīvojums.
4: Jā, jā, tas jau padara to copu tādu fantastisku.
2: Paklausies, Jānī, bet es tagad dzirdu kaut kādu krišānīšu, vizelīšu, kur tu paliek tie mušiņu makšķernieki brašie?
3: Nē, mēs bijām trīs ar mušu, mēs kopā bijām septiņi, attiecīgi četri bija ar vizelu. Bet, ja godīgi, ar mušu gāja grūti, jo tie bija ezeri, un aizsniegt tādī dziļumā, ritīgi dziļi bija jādabona iekšā. Kaut kad izdevās, kaut kādas pūlos izdevās, bet, protams, ar vizelu šeit šajā gadienā gāja daudz tālāk.
2: Paklausies, un ja runā par to, vai kaut kāds forel bija tā jūsu sapņu zivs tomēr, un tad to pālī jūs tā kā gribējāt, bet nedabojāt?
3: Pālī bija tā kā mērķis dzīvot, bet rajons nepazīstams, bija informācija no somiem, ka varētu būt. Viņš ir ārkārtīgi liels, un mēs trijās, četrās dienās varējām ar kājām izpētīt to, ko var izpētīt, aiziet no
2: pirms. Pastāst to pišķi par to skaudrumu, jo faktiski tu teici, ka ekspedīcija, bet pat pirms 20 gadiem tu būtu ierēcis par ekspedīciju, kurā Džeki dodās uz nedēļu ar džipiem. Tā nav ekspedīcija, tā tāda pārnaucis.
3: Varbūt redzēdēju sākumā tā
2: ir. Es dzirdēju.
3: Ekspedīcijas stila, un, protams, asketiskā dzīvošana, kas beigās, protams, izvērtās par ļoti kulināru dāsnu, kā teikt, dzīvi, nu, ēdot forelīti rītā vakarā. Un zupā, un cērtu, un mārīt visam. Bet tā nebija jau slikti.
4: Jā, bet tur, kur jūs bijāt, Jāni, tas dziļums tiem ezeriem jau...
3: Labs.
4: Labs bija, jā. Nu, visticamāk, parasti tā, ka jūlijas augusts tur ziemeļos tā, ka tās pālīs vienkārši nolien pašā dziļumā lejā. Un tad zviedri parasti saka tā galā iedzīvotāji, ka nu visu to zivi jau vairāk nevar noķert. Un tad tev viņai ir jābāžās virsū, tajos 10, 12, 15 metros. Jo tur viņas ir.
3: Mēs tā mēģinājām darīt. Mums arī viss pavads bija apdauzīt tas pret akmeņiem. Nu, principā, citām pa akmeņiem viss āķīši bija jāsina un viss, kas no tā izriet, protams. Bet tā nevienu pāli arī neuzķērām. Bet uzzinājām daudz jaunas lietas, pa kurām mēs pēc maza brītiņa turpināsim, jo pagaidām esam tikai iesildījušies.
0: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimī karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimī.
5: Aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV. Vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķirēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV. Atver durvis jaunām iespējām.
6: Svedbanka mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Dāmas un kungs, Zaļais stūrs šodien ir kāds ziemeļu raidījums. Jo Zīvi fonda atbalstīt mēs ar Uģi Circeni un Kārtu Goldmanu bijām aizbraukt paskatīties plašu menedžmentu pieredzi Skandināvijā. Savukārt Jānis Kļaviņš ar draugiem vēl 6 paņēma un aizbrauca uz ziemeļiem un tur izklaidējās savā džentlmeņa stilā, laužot mašīnas un āķus trulinot. Šodien mēs turpinām sarunu par šito joku.
3: Precīzi tā, un tagad man ir jautājums jums, kungi. Man līdz šim braucienam likās, ka ir varavīksnes forela, straut forela un brūnā forela vēl tur dzīvo. Viņi bieži vien izceļ brūnā forela, nu, ka viņi kā atsevišķi suga. Bet vai strauteni un brūnā ir viena un tā pati suga vai tomēr atsevišķi? Kā jums šķiet?
4: Nu, es teiktu, ka tad pilnīgi atsevišķi tās ir.
2: Es teiktu, ka viens sugas paveid vienkārši.
4: Nu, paveid, lašvēdīgās zivs, jā.
2: Nē, paveid tādā ziņā, ka viņi ir tāpatās salmu truta, tur jau nav morfa varbūt kaut kāda, nu, morfa fario, tas ir tas, kā strauc forels latviniskais nosaukums. Un viņi vienkārši ļoti ekoloģiski plastiski suga. Kāpēc teiktu, ka dažādi suga?
4: Nu, tā uzvedība ir, un arī tie izmēri ir bišķiņ atšķirās no brūnai forelē, no strauc forels, nu.
2: Mm-hmm. Anglija ir brown trout, bet es zinu, ka viņas ir, nu, mums, nu, zinātnieki teikt, ka viņi varbūt kaut kādu pasaka, bet visādi ziņā tad Morfa Fario ir viens un tās pašas Itālijas kalnas trautos, un tās pašas arī, dzen, dzīvo kaut kādās kolas pluselās neskartējās upēs, kurās laši neienāk.
4: Nu, viņas vienmēr ir atšķīrušās. Bet,
3: atšķirās katrā ziņā, bet tas, ko mēs noskaidrojām, ka zinātniski tā ir, nu, viena un tā pati latīniskās nosaukums.
2: Jā, tā varētu būt. Paklausies, nu labi. Uģi, tev izdevās noķert kādu foreli? Zavāk viedrīs pieredzes braucēt.
4: Nu, tā makšrēšana pirmkārt arī nebija mūsu mēģis. Mums bija vairāk saprast, kas ar tiem lašiem tur notiek. Nē. Neizdomās.
2: Tiešām neviena jūras forela tev nepiķērās?
4: Nē.
2: Labi.
3: Tad mūsu kungi ir jāsaprot mazliet geogrāfiju, mūsu klausītājiem jāizstāst. Jo es biju tenī basēnā arī, kas ir Lašupe, kas teks tad Zviedriju un Somiju.
2: Tu biji Tornio basēnā visdrīzāk, tā ir tā lielā robežupe, kas ir Mūnijā, Tornio. Tornio ir atzērs Mūnijā lielā laikam, jā? Pareizuģi?
4: Jā, precīzi.
3: Jā, jūs bijāt kādā citā Lašupē, pareizi?
4: Mēs bijām tādā Zviedru slavenā diezgan Lašupē Biske. Uh-huh. Tā upe skaitās ļoti atzīta starp Zviedriem, jo viņa ir sarežģīta. Mēs pat viņai iedavām iesaukt Laburčūska.
2: Mm. Jā, visu laiku labi, Janī, tur ir tādas krācas, kuras pat tādī brīdī, kad es braucu ar Dombrovski kopā pa Kanādas upēm, tu stāvi uz tiltu, skaties, kā viņi tur ņemās un darbojās, un tad ir posmi, kur upi vienkārši gādās. Un ar visu to Dombrovska, nu, ka es zinu, kā viņš domā un kā viņš stāsta un kā tu redzi, ka tur varētu nobraukt tā kā pa malu, tur vēl varbūt pa to stārpiņu, un tad nāk 4. gaļas mašīna, kur vienkārši visu upi sajiet tādā lielā lecienā uz augšu. Un tie pārgāzieni, kas tiem nabaga lašiem, tur jāiz, tur ir kaut kādi 3 metrus, nu, kur ir 5 metrīgais, tur ir zivi ceļš jau. Un tur atkal tajā zivi ceļā tur var redzēt tos lašus, bet to, lai viņš smalkāk pastāst, viņš tālēnāks.
4: Jā, nu, pat tiem skaitītēm arī, jā, tas arī bija mūsu mēģis redzēt, kā viņš tiek uzbūvēts, kā tiek viņš izmantots, jā. Tur, protams, arī pa turistiem ļoti veiksmīgi padomāts, tur ir kameras, tur redzi, kā tā zivs ienāk tajā ceļā iekšā. Ir pat tādā pagrabā uztaisīta tāda, kā lai saka, tāda teātra zāle, kā es teiktu, jā, es stiklu, bet tas ceļš laikam viņiem īpaši nestrādāja, jo lai viņi bija palaiduši pa otru, un tur mēs vienu zivu neredzējām, jā. Bet tas, tas kāpums, jā, nu, kā jau Māris pirms tam piebildi, nu, viņš ir nu, drausmīgs, jā. Un tās krācas ir ik pa laikam, ja ik pa kaut kādiem 300-400 metriem ir krācas, atkal tas lases atpūšās, viņam jāiet tālāk. Un tu citreiz, nu, tā cilvēks no malas domā pie sejiem, ka, nu, nu tam lasim ir tāds pauvers iekšā, lai šķiten tiktu un tā griba uzskriet tur tikt augšā, nu, tas ir kaut kas fantastisks, nu, tas ir jāredz, jebkuram, lai, nu, nu, cilvēks saprast, ka tā zivs ir, viņa tā grib izdzīvot, viņa tik ļoti domā par tiem saviem pēcnācējiem, ka viņam, nu, kad šitā ēlē iziet cauri, nu, tur ir baigai iekšā jābūt, nu, tās zivs fantastisks.
3: Bet man izklausās ļoti sarežģīti padot kaut kādu māneklus tādos augstākļos, ja tur mierīgākās vietās vienkārši tiek darīts.
4: Jā, nu, redzi, tā principā jau tā laša copa, tā mušotā, ja, tas pasaulē, tas skaļais sauklis, šitas run for silver, ja, nu, tu skrien pēc tiem jāņu lašiem, kas nāk tikko iekšā no jūras. Mm-hmm. Skaidrs, ka tā nav copa, ko parasti smakšanieks sagaida aizbraucot kaut kur uz ārzemēm. Ja. Tā ir vienas zivs copa. Pa nedēļu, jā. Varbūt tās ir pat vairāk nekā nedēļa, 10, 12, 15 dienas, jā. Jo mēs arī satikām tur visādus amerikāņu makšķerniekus, kas braukuši bija mušot un vēl visādus. Nu, viņi arī tur nedēļu dzīvo, viņi pat copi nevienu nav redzējuši, jā. Bet tas stāsts viss, jā, tā laša makšķerēšana, tā ir tāda filozofija, jā. Un, kad tu to upi lasi, vēro, nu, tu tā kā sasaisties kopā ar visu to kopumu. Dabas zivs, tu, nu, galā tā ir fantastiska atpūkta, ja tev, ja teiksim, tev darbs saistīts ar kaut ko, ar ikdienu, kur tev diezgan prasa no tevīm viss tāds smadziņas logas un tā tālāk, nu, tad tur pie dabas tu aizbrauc, tie tomēr ir ziemeļi, ja, tu reāli atpūties no tā visas tās ikdienas, un tomēr tu arī sajūties tā kā cilvēks pēc tās aspa atpūtes, jo tu esi bijis kopā atkal ar dabu, ar tām zivīm, tu esi, nu, tu sajūties atkal esi dzīvs, nu, kāda tā pasaule ir, tā daba.
3: Mums arī bija viena no atziņām, mēs stāvējām tādā augstākajā vietā, un tu redzi to tundru, desmitiem kilometrus to riņķī, kaut kur tālumā redzi Norvēģijas virsotnes sniegots, kuras vēl joprojām ir, un nu, tajā acī izskrieties vajag, un man liekas, reiz gadās šies izrāviens, un viņš tas skandināvu, un viņš baigi jaudīgais.
4: Jā, protams, piekrītu tev.
2: Nu, vēl jau arī tas, ka tur nav vērts, un lāči daudz viet tur arī vairs nav sastāpumies.
3: Nu jā, tikai ar moskītiem jāmācās sadzīvot.
4: Tur jā, šogad mums paveicās, mums praktiski viņu vispār nebija.
3: Vispār skandināvu?
2: Ja, nu nebija tā, ka nebija brālīt, tad tur būtu noliktu.
3: Skandināvu dienvidos ļoti sūdās, ka vispār saules gads ārkārtīgi zeme ūdeņi. Nu, dienvidos, jā. Tur augšā kalnos bija viss okay, tā kā.
4: Nu jā, tur tos jā, kalnos
2: jau. Tas, ko viņš nepastāstīja, es varu pastāstīt arī tā, ka, teiksim, kāds tas menedžments ir. Tu tā kā to lasi var arī skaitīt, var vērot, var skatīties to statistiku, cik daudz viņi ir uzkāpuši tur augšā, cik daudz viņi nāk. Katru dienu tu var apskatīties cikos un tajā zivu skaitītājā ir ielikta kamera, kurā tu tiesēs tev redzēt, kā kurš lasis izskrīt lejus vai peld no lejus uz augšu vai no augšu uz leju, protams, uz augšu kapjuši vai vairāk, bet dažs izspērās arī vēlreiz uz leju, ja kaut ko pārdomājis vai nobijies, vai varbūt tas ir vienkārši zars citreiz izpeld cauri. tā laša mapšķirēšanas filozofija jau tiek reducēta uz lielu tādu izziņas procesu, ka tu vienkārši vari skatīties tā kā tādā, nu, elektroniskajā akvārijā, kā tās dabiskās brīnums zivis tur rauj cauri. Man personīgi izdevās būt pie tās zivu ceļa tajā brīdī, kad tur peldēja caurus metrs un 32 centimetri lases liels. Un jau redzēju, ka lejpus tā skaitītāja, kurš izskatās kā tāda cauruli, kuri 40-60 apmēram, kurai cauri tām zivīm jālien. Es skatos, ka tā viena acis, kas izceļās, ir tāda, ka uģi prienam zābaks, ja tā varētu teikt. Un pēc tam skatāmies, jā, 5 minūtes vēlāk tas loks ir izgājis, un viņš ir vārens un milzīgs, 1,32 m. Laikam tas ir lielākais lases, ko es tā artikulētu esmu redzējis nu, dzīvā dabā.
3: Viņš jau var iznākt tā, ka tu noskati konkrēto zivi un mēģini augšā uz viņu arī trāpīt.
2: Tas nav iespējams, tas nav, uģis var pastāstīt par pagājušā gada 1,45 m.
4: Jā, 1,42 m, man liekas, Māri, 1,45 m, nebija, man liekas, 1,42 m bija izgājis savu skaitītāju, jo Biskas upē, kas augšā, jā, nu tā ir, nu tas ir baigais kuģis, jā, nu tas ir, nu neiespēja aptvert, cik liela zivs tā ir, nu tā ir, nu, tā, tas ir milzīgs lases.
3: Draugi, iedosim brīdi klausītājiem mazliet pārdomāt šo visu, kā tas lases varētu izskatīties dzīvē. Paklausamies mūziku un pēc mirklīšu turpinām.
8: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Igaunijā turpina pieaugt lāču skaits, liecina Igaunijas vides aģentūras dati. Kā teikts institūcijas jaunākajā pārskatā, pērn Igaunijā reģistrētas vismaz 98 lāču mātītes ar mazuļiem, kas dzimuši tajā gadā, un lāču populācija Igaunijā lēsta vismaz 1100 īpatņu apmērā. Iepriekšējā medību sezonā Igaunijā kopumā nomedīti 32 lāči, kas ir mazākais skaits kopš 2004. Gada. Aģentūra iesaka nākamajā sezonā ierobežot nomedījumo lāču skaitu Igaunijā līdz 150. Lāču skaits valstī pēdējo 20 gadu laikā ir gandrīz divkāršojies. Arī vilku populācija pērn Igaunijā pieaugusi, joprojām pārsniedzot lielo plēsēju pārvaldības plānā noteikto augšējo robežu. Pagājušā gada rudenī Igaunijā bija 33 vilku bari ar mazuļiem, tostarp 6 pārrobežu bari. Iepriekšējā medības sezonā kopumā tika nomedīti 167 vilki, un vilku nodarīto zaudējumu apjoms mājlopiem palicis nemainīgs. Vilku saplosīto aitu skaits Igaunijā samazinājies, bet nogalināto lielopu skaits palielinājies. Latvijas valsts meža zinātnes institūts Silava jauna pētījuma ietvaros aicina medniekus, zemes īpašniekus, lauksaimniekus un citus interesentus piedalīties aptaujā par medījumo dzīvnieku populāciju pārvaldību Latvijā. Paredzēts izstrādāt zinātniski pamatotas vadlīnijas, kas nākotnē palīdzēs pieņemt pārdomātākus un caurskatāmākus lēmumus par limitēti medījumo zīdītāju populāciju apsaimniekošanu. Vienlaikus būtiska ir arī dažādu iesaistīto pušu savstarpēji uzticēšanās un izpratne. Aptauja ir anonīma un aizpildīšana aizņem apmēram 25 minūtes. Tā atrodama institūta Silava mājaslapā, tās, kā arī dažādu mednieku organizāciju sociālo mediju kontos. Visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā zinātniskā pētījuma vajadzībām. Un kamēr vērienīgākais mednieku festivāls Latvijā Minhausens vēl tikai tuvojas, Vērgales muižas apkārtnē aizritējuši otrie Dienvidu Kurzemes novada mednieku svētki. Sacensībās uzvarēja mednieku klubs Grīzupe. Kaut arī ieceres varēja izjaukt lietus, tas tomēr netraucēja medniekiem un viņu ģimenēm piedalīties 9 dažādās sacensību disciplīnās, valdīja azarts un organizatori jau sākuši domāt par nākamā gada pasākumu. Vairāk stāsta mednieks, vienas no sacensību organizatoriem biedrības acīgais valdes loceklis Andis Saldanieks.
10: Tāpēc mēs jau kādas vairāk komandas piedalās, lai tas viss jautrāk un cīņas pārši lielākas.
9: Jā, nu pagājuši gadu piedalījās 7 komandas, šogad tās bija jau 10.
10: Jā, tieši tā.
9: Tā ka jūs augat pamazām.
10: Jā, tagad es ņemju otrē tikai tādi, pagājuši gadu tāds. ātri bija izdomājām, ka vajadzētu. Un tad turpinam ceļojot no kausa, turpinam arī nākamgad taisīt.
9: Kā jūs savulaik nonācāt pie idejas, ka Dienvidu Kurzemes medniekiem vajadzīgi savi mednieku svētki?
10: Kā lai to pasaka, gribas viss mednieks atkal kopā, lai radītīs viemaiņas vai kādu pārņem kaut ko. Jo viens ir tas Minhauzens, ir arī labs pasākums, bet daudz uz tiem nebrauc, bet doma tevi uz vietas uzrīkot. Savējos, atsaucība jau ir, daudz jau prasas, bet nevar savākties uz galam. Plāns ir tāds, ka katru gadu notiks kādā citā vietā.
9: Tā kā kurš uzvar, pie tiem brauc ciemos un tie arī izstrādā šīs sacensības?
10: Jā, tie arī plāno izstrādā viņas visu, tas ir disciplīnas, tas ir uz tā klubu, kas ir iepriekšā gadā uzvarējis. Uzvarēja Grīzupe, tad viņa meklē vietas, kaut kādā oktobrī būsim zināms, jau mēram, kur varētu notikt, un sāksim mēģināt jau sākt plānu.
9: Tā biedrības acīgais valdes loceklis Sandis Saldanieks par Dienvidu Kurzemes mednieku svētkiem. Un ar to arī izskan mednieku ziņas, studijā bija Agnese Vasermane.
8: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Nu, ko zaļais stūris kopā ar Uģi veldzējās atmiņās par brīnišķīgiem piedzīvojumiem Skandināvijā.
2: Un šajā gadījumā tie veldzētāji ir Jānis Kļaviņš, kurš aizvakar atgriezās no Skandināvijas, un Uģis Sirsens, kurš atgriezās pirms kādām pāris nedēļām no Skandināvijas.
1: Un tā jau arī Māris Olta, kurš bija kopā ar Uģi.
2: Jā, Uģis uzrakstīja projektu tajā pieredzes apmaiņai, un mēs tiešām aizbraucām un pasēdējām, paskatījāmies. Kā ir Hesa vēsture samest kopā ar upes vēsture ar cilvēku vēsturi, un beigās vēl tam visam pavidu skaisti uztaisīt sejas, lai tā zivs var uzspērties augšā tur, kur viņa kādu brīdi nespēja uzspērties tieši dēļ Hesa, dēļ kaut kādiem milzīgiem ūdenskritumiem, 5-metrīgiem, pa kuriem jau vienkārši grūti tikt augšā.
1: Varbūt parunājam kādreiz par to kultūru, kā tiek, kā rūpējās par šīm zivīm. Par licenzēm, kā viņas vispār tiek organizētas par atļaujām. Kāda jūs pieredze bija, kā tas viss tiek organizēts?
3: Nu, principā jau Zviedrijā ir ļoti, viss ļoti vienkārši. Viss ir īfiska, kas notiek caur elektronisko sistēmu valsts. Un viss tas licences ir nopērkamas internetā. Ja. Es neesmu sapratis vēl kā, vai viņas ir, cik vispār viņas tādas ir, jo nu, nekad mums nav problēmas Zviedrijā bijusi nopirkt licences, ja salīdzinot ar kaut kādām Norvēģu upēm, gaulām un tā tālāk, ja, kur taisa izsoles, ja, nu, un tad tu tur varbūt tiksi, varbūt netiksi, bet Zviedrijā viņas principā ir brīvi pieejams. Jāsaka būtīgi, ja, ka makšķernieki ir daudz, nu, ir daudz, jā, visi grib, un bet tur jāsaprot arī tas, ka tas lašu makšķerēšanas sākās viņiem ar 1. jūniju, un tas arī viņiem, tas ir Zviedriem arī principā jūnijas, jūlijas tie mēneši, kad viņas vairāk gadās atvaļinājumos. Un līdz ar to skaidrs, ka visi ziemeļi, nu, viņi visi ar ģimenēm, bez ģimenēm, vienalga, viņi visi brauc uz tiem ziemeļiem atpūsties. Nu, līdz ar to ir tur daudz diezgan cilvēku, gan vienkārši turisti, gan garām gājēji un makšķernieki. Un jā, nu, tās licences nopākums internetā diezgan brīvi.
1: Ko tas maksā?
3: Jā, es nemaldos, tur bija aptuveni kaut kādi pa vienas dienas licenze biska sukai bija 45 €.
1: Un tad ir vēl sezonas kārti jānopērk. Makšķerēšanai Zviedrijā kā tādā, ne?
3: Nē, tur ir vajadzīga tikai tā licenze.
1: Somija atkal tur jānopērk Somijas mednieku, makšķernieku tā kartiņa. Arī uz 1-6 vai mēnesi vai sezonu. Un tad ļoti atkarīgs, protams, no konkrēta rajona.
2: Tas ir ļoti līdzīgi tā kā mana copi, ka tu nopērs Latvijas makšķerēšanas kārtu, un tad, ja tu eji kaut kādā licenzētajā posmā, tad arī, zem, tev vēl papildus jāpiepērk plan.
1: Jā.
2: Tikai jau tas, ko Uģis brīnās, un tas, ko viņš saka, mums, teiksim, nu, Gaujā ir cik tur bija 120 licences uz dienu, un tu nevar nopirkt vairāk. Un šeit tas, ko Uģis tā kā pieminēja, tā, ka tur nekad mēs neesam saskāršies, mēs jau braucam daudzus gadus, mēs neesam saskāršies, ka šinī posmā, šinī dienā nevar nopirkt. Vai nu mēs nebraucam sezonā, jo mēs esam īpatnētajās savās izvēlēs, bet jā, tā nav bijis, kad vienkārši pasaka, jau nē, šodien te nevar tikt klāt pie špicis.
3: Jā, un vēl jau arī no tā tieši runājam, mēs par tieši pa lašu, piemēram, to biska supi, tad ir noteikumi, ja, makšķerēšanas, kad arī tie vairāki makšķernieki atrodas vienā pulā, tās ir vienā vietā, tad viss notiek viņas kārtībā. Tad pirmais, kas iet, viņš izdara metienu, viņš uztais soli, izdara metienu un tā, lai visi tiek tur pamakšķerēt, ja. Un skaidrs, ka nu, tie makšķernieki arī ir, ja viņi saprot, ja teiksim, tā upe ir super aizņemta, tur ir super daudz makšķernieku, nu, ne visi vienmēr grib tajās rindās stāvēt un gaidīt to savu brīdi, ja, un tu jau saproti to, ka, ja tev pirms tevīm pārgājuši pāri 5 makšķernieku, nu, tu tā kā sastaisējot, vai tur tev tieši būs tas lucky ones, laimīgais, nu,
2: nezinu, vai, ja. Tur jau bija viena lieta, kad mēs skatījāmies arī, kurās vietās tās vīnas stāv. Nu, tā zivs ir nomocīta, un viņa laikam nav jau daudz vietas, kur tu tā, ja tev ir vidējās prasmes, nevis kaut kāda augstākā līmeņa spēja saprast, kur zivs iet. Viņa jau vienkārši stāv, tāpēc, ka tur ir, nu, kasas aparāts, tur ir vieta, kur jebkurš var padot to mušu pareizi.
3: Jā, un tā vieta jau arī tur tie tādi, nu, to skatās, ka populārākie pūli tur arī nav daudz, ja viņi ir 3-4. Un, protams, kad, nu, kāpēc viņi ir populārāki? Tāpēc, ka tas pats pūls, viņš ir garāks, viņš ir lielāks, viņš varbūt ir nedaudz dziļāks, un viņš ir ērtāks makšķerniekam, jā. Jo tāpatās jau tā upe ir dabiska, viņa tomēr iet salīdzinoši caur kalniem un mežiem, un tā piekļūšana visās vietās nemaz nav tik vienkārši. Un ja tu, teiksim, to dari ar mušiņu mašķeri, tad tev ir vēl vairāk vajadzīga, nu, tāds komforts, jā. Ar spinningu tu vienalga var uzmest no visiem krūmiem, jā, uzkāp kokās visu laiku kaut vai, jā. Tev, nu, ar to mušu tomēr esi tāds bišķiņ vairāk vai mazāk ierobežots. Un skaidrs, ka tās labās vietas vienmēr būs vairāk noprasētas un aizņemtas, jo
2: un tur ir un tad ir brīdī, kad ir bilde ar zīvi, tad tas jau vairs netiek ņemts vērā, tu gribas bilde ar zīvi, bet tā prasme, kā tu tiec pie tās zīves, un tās ir ļoti dažādas. Un vēl arī tur tā infrastruktūra pie upes ir brīnišķīgi uzbūvēta. Tur ir vietas, kur var palikt pa nakti tās būdiņas. Līdzīgi tā, ka Gaujas nacionālais parks tagad sabūvējis. Tur ir ugunskuru vietas, tur ir piebraukšanas ceļiem, skaisti apkārt ir privātā zeme, bet tur ir valsts meža, tur vai, nu, kaut kāds, nu, kopīpašums vai pašvaldības zeme. Tur ir smukas stāvvietas, lai nemiksētu šie daudzie naktīs braukātāji, lai viņi netraucētu, lai neiet kaut kā caur pagalmiem. Tur bija piedomāts pie šitā, tur ļoti daudz tādu mazu stāvvietu divām, trijām mašīnām.
1: Ceļa malā. Dzīvot, jums teltīs bija vai kā?
3: Dzīvošana, nē, mēs dzīvojām viesnīcā, kas mums ir noorganizēja, ja, pie tieši pie gidiem, pie kā mēs braucam, ja, kas mums to upi parādīja, visu izstāstīja, bet, jā, pārsarā jau tur, nu, redz tā piska, tā ir tāda, vairāk vai mazāk tomēr bišķiņ uz diemetiem, ne pašos ziemeļos, un piska pat pa sevīm ir maza pilsēti, kur tomēr ir naktsmāju iespējas ļoti lielas, jā, un tur tie mašanīgi bieži vien paliek kaut kādos hoteļos un viesmājās vai kur, jā. Bet, protams, bija arī tādi, kas dzīvo teltīs pie upes, jā, nu.
2: Bija arī viens zviedru zvejnieks, kurš tās stāvēja, un tīri tīklāra. Nu, tas bija pie pašas jau lejas pusē, kur jau jūru var redzēt. Viņš stāv un tīri tīkla. Un tagad mēs atbraucam, un mēs esam atbraukuši iegūt informāciju. Mēs redzam, ka tas zviedrs tā kā nereaģē uz mums. Nu, viņi ir ziemeļnieki. Viņi tā kā izskatās nedaudz tā kā šizofrēniski, ka viņš vispār, nu, viņš neievēro tos, kas nav viņējie. Un to sēd 5 minūtes uz tās sliekšņa, viņš tev neievēro. Sēd 10 minūtes uz sliekšņa, viņš tev neievēro. Un tagad tu savās zviedru valodas zināšanās kaut ko tiepa prasa, tā kā, nu, kā tad iet vai roņi traucē. Viņš pasaka, nu, roņi ir mēslis. Un tie ir tālāk. Un tad tu domā, ka viņš vairs ne mūžam nerunās, jo tie bija vienīgie 3 vārdi 10 minūtēs. Tad viņš pēkšņi paceļ acis, izbrīnīts, un saka, sīga. Izrādās, viņš izlaikt vilcis ar reņģis, un pēkšņi tīklā viena ir maza sīga ietinusies un nosprākus. Un tas viņi ir izbrīnījis, nevis tie dunduri, kas mēs tur uz sēžam un mēģinam kaut kādu informāciju, un viņi izdod, nu, pilnīgi introverti. Viņi pilnīgi introverti. Tas pat nav vārds, ka viņš nerunājas, viņš vienkārši neredz tevi.
1: Tas ir tas skandināvu mieriņš, ko mēs arī šeit zaļajā stūrī mēģinām jums radīt, un tad pēc maz brītiņa mums ir ceturtais raunds, noslēgsim šo te apceļīgo mūsu stāstījumu.
4: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēšielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba – Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
9: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
10: Svaiga?
11: Svaiga.
10: Un arī vietējā.
11: Tieši tā.
10: Bez piedāvājuma?
11: Bez piedāvājuma.
10: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
12: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
13: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Ko, zaļais stūrs pa tundru un pa Skandināviju nodevis kārtīgi. Latvietis savu pēdu atstājis arī tur. Vai satikāt vēl kādus latviešus tur?
3: Jā, latviešus mēs satikām, un mums bija tāda situācija, kad mēs uz vietas kupinājām vienu varavīksnes forelu, ko man bija atvedis draugs, kas dzīvo Zviedrijas ziemeļos, kas jau vairākus gadus tur ir pārvācies uz dzīvi, jo nu, viņam tur patīk vienkārši, un tur mēs viņu kūpinājām, un mēs, kāpēc Māris bija izgājis uz ceļa kalna galā pazanīt uz saviem uz mājām, jo telefonam zonas likt, un tie brauc garām, nu, protams, arī pat Zviedrijas ziemeļos, tu Māri un Altija laikam pazīst visi, ja. Un tad šie bija ieraudzījuši Māri, un tad pie mums pieskrēja aprunāties, un tie bija latviešu makšķernieki, mušiņu makšķernieki.
2: Viņi bija dabūjuši nedēļas laikā vienu pieskārienu.
1: Uzsitienu, ja? Jā?
3: Pieskārienu.
2: Pieskārienu.
1: To jau var sajaukt rakmeni arī.
3: Nē, to nevar. Tā, kad tu ķer ar mušu, tad to nevar sajaukt rakmeni. Tur ir tas pieskāriens ir kārtīgs pieskāriens.
2: Tu zini, kur tu, ja tu makšķirā mušu, tu faktiski jau zini, laikam, kur tu viņu laid tomēr. Tu nav tā, ka tu nav akmeņi. Vienā laidienā ir akmeņi, otrā nav akmeņi. Tas pieskāriens pilnīgi citu dzīvības blīvumu saturu ir pildīts.
1: Kādi tie secinājumi? Jūs satikāt taču vēl daudz opmaiņas. Nu, kāpēc tajā laikā neķērās ūdens, nezinu, augsts cilvēks?
3: Jāsaka tā arī, kad šogad arī Zviedrijā arī mēs sazinājāmies citiem mūsu draugiem, ja, kas bija aizbraukuši augstāk uz citām ziemeļupēm. Nu, šogad tas lašu nācins bija nedaudz vēlāks. Uh-huh. Mēs tieši aizbraucām prom, mums laikam bija labākā diena, kad savu dienas laikā izgāja savu skatītāju kaut kādu 56 laši, ja es nemaldos.
2: Jā.
3: Un, kad mēs aizbraucām prom, man liekas, kad uzreiz aiznākošajā dienā nu, cauri skaitītam bija, skaitītājiem bija kaut kādas 150 zivis izgājuši.
2: Jā, un redzēt tajā lejas, tas skaitītājs, teiksim, ir tā, ka nu, viņš bija uztaisīt tagadā ļoti šaura krāčaina upe, nu, 3 metri plata taupe. Un tas lielais 5-metrīgais gāziens ir tik liels, ka tam lasi vienkārši nekas cits neatliek, ka vispirms viņš pat tādu betonētu šķirbu ielien iekšā tajā zivi uz krāšanās tajā. Tas ir tā kā, tas 20 metri varbūt bija, 6 metri plats, 20 tā kā garš, tas bija tas pirmais, tā kā tas basi.

0: akva, nu, tāda prasnēma uztaisīts tas ceļš, lai arī viņš izskatās šaurs, bet viņā tā zivs liena, viņai viņš patīk un viņa viņu var saskaitīt, un ar to viņš aizceram. Nu, statistiski aizcerams to. Un tas ir brīnišķīgi, ka viens pats veids to mežonīgo strāmu, un otrs puses ir tāda maza statekas, kurā tu vari viņu paskatīties tuvāk, ka viņš tiešām tur ir nevis stāsta, un tu redzi kaut kādu plunkšķu vai kāds izlēns tur ārā, un tā bija zivs. Tur ir tā sastāvdaļa, ir tas tūplāns, kas arī būvējot katru stāstu ir tik svarīgs, ka ir koplāns, vidējais plāns un tūplāns, un tur tas viskai tas tūplāns ir uztaisīts par tādu tagad turismu atrakciju, un cilvēki brauc, skatās, sēž, lai arī tagad tajā, kur Uģis teica, tas tagad teātris apakšā bija zemes uztaisīts, kad zivu ceļam viena sienē no tā kā morumā, ka viņi no stikla, bet vai tur bija, nu, viņi nebija palaiduši par to. Varbūt arī nebija nekāda baigā masveida migrācija, varbūt tāpēc nepalaida. Bet, nu jā, viņi tur nebija tā zivs, bet cilvēki sēž, skatās, un turklāt naktī, tā, kad ir palārā diena, tad arī naktī sešos no rīta sēž, skatās, ir, nav, kaut kādos monitoros. Tā ir tāda, tā kā, tā kultūra no tās noķer un apēd ir palikusi par tādu noķer un noķer brīdi izpētīt savu dzimto zemi un viņas dabas bagātības. Tāds tas cīmus tur iekšā.
1: Man salīdzinājumam ir informācija no Aļaskas, jo mēs tur sekojām līdzi, kad bija internets, kā tur Aļaskas upēs iet. Tur 6000 dienā nāk iekšā šiem sonāriem dažās vietās. Jā. Tie gan, es domāju, kuklaši ir, bet...
2: Jā, tad uzreiz, ka tāds bars nāk, ka tiešām tajā upē tas ūdens paceļās, jā. Jo zīmes vairāk nekā ūdens, jā. Bet vēl piebilstot par tiem jāmakšaniekiem, principā tāda statistika ir uztaisīta, ka principā no visiem vasaras lašiem uz makšķernieks var noķert aptuveni 5%. Nu, tātad attiecīgi, ja ienāk tev pūlā 100 zivis, tātad 5 teorētiski tu vari noķert, jā. Nu, ja tajā pūlā ienāk 5, nu, tad tas procents krīt uz leju, jā.
1: Dabīgi, paturēt jā. Neko nedrīkst, vai ne?
2: Nē, paturēt zivis jūno 1. Līdz 17. jūnijam ir aizliegts, tad no 18. jūnija līdz augustam drīkst paturēt vienu zivi un ne vairāk kā 5 zivis sezonā, viens makšķernieks.
1: Galda arī ir iespējams aizvest, ja tev liekas.
3: Jā.
1: Nu, labi, draugi, mums ir palikuši 2 minūtes šeit skaistai dziesmai. Vajadzētu iedot kādu novēlējumu, secinājumu.
0: Kamēr mēs braucām, es esmu nobraucis lejā, jau līgatnē, lejaslīgatnē esmu. Es esmu pie Gaujas, kur viņam pat tās aizbrauc divus supiem uzkrāmējuši. Tik daudz mans, ka izskatās, ka viņi jau nedēļ brauc ar tiem supiem pulpi. Bet visi priecīgi, visi laimīgi, rekur ir mitrā plostiņš arī dzernolīts, lai varētu braukt uz leju. Tā mūsu zeme arī dzīvo savās ritēs. Es baigi gribētu redzēt vairāk plašas Gaujā, bet to droši vien mēs redzēsim rudenī, kā te viņš ies vai nebūs vai būs. Bet jums sveicien no līgatnes, to es tev teiktu. Mēs bērniem rādu, kā pārceltuvi strādā šobrīd.
1: Skaisti priekš tev dzirdēt. Uģi, varbūt divos vārdos vēl minūtī. Nu, kas tagad ir pats opi aktuālis par Latvijā šeit? Uz ko būtu jāskatās?
4: Viņš var teikt pirmās līgi, ja bezvars līgai tev.
0: Uģis nesaka neko.
2: Es apjuku, vienkārši es dzirdēju, kāds cits manā vietā jau sāk stāstīt. Nē, nu ko, tagad ir vasaras vidus, ezeri klusē, jo ir viss uzsilis, tātad zivis vairāk vai mazāk ķerās agri no rītiem vēlu vakaros, bet es teiktu, ka vasara tas ir asaru zandarku laiks. Nu, tad, protams, es vairāk dodu priekšo kūpēm, jo tur ir tekošs ūdens vairāk skābi, tas līdz ar to tās zivtiņas būs nedaudz aktīvākas. Bet, nu, ja cilvēks ne par ko negrib braukt uz strauju vietu, nu, tad ezerā rīts, agras rīts jāceļas no rīta agrāk, jā. Tagad, diemžēl, notiek pasaules čempionāts futbolā, jā, nevienmēr sanāks no rīta, tik agri piecelties, jā.
1: Bet tam vēlās spēles visu laiku, jā.
2: Jā.
1: Brīnišķīgi, Vincents bija mūsu viesis, Uģi, paldies, ka pieslēdzies.
2: Uģi, paldies, ka uzaicinājāt.
1: Jā, Uģiņam novēlam noķert kādu vēzi.
0: Vēzi, jā, es gribu parādīt bērniem. Noķert, nenoķert, tie jau sāksies kaut kaut birokrātiskās lietas. Drīkst, nedrīkst, bērniem parādīt, es gribētu. Šobrīd viņi ir ieraudzījuši līgatnes pārcelt uz biļeti, redz. Viss izdevīgāk tur pat pakaļ.
2: Lētāk.
0: Jā, lētāk.
1: Padirdamies nākamajā nedēļā.
0: Obligāti, Jānīt, kas tev darba kārtībā?
3: Šķīt, jā.

0: atbrauc uz Indiju augustā vidū. Līdz tam mēs tevi varēsim sarakstīt daudz skaistu
1: vārdu. Tad mēs dodam nākošu nedēļu atkal. Zaļais tūris, lai dzīvo. Paldies, Uģi!
2: Čau! Paldies! Patā!
1: Patā!
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Pievienojies mēnesis aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus dedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg, €1,39, ķidāts cālis 1 kg, €1,99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu, €3,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Šaumija arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mainās visas papārdes, tajā ierasti runājam par vidi mums apkārt, to, kā mūsu izvēles ietekmē mums apkārt notiekošo, un par šādām tēmām cenšamies ierasti runāt bez didaktikas, vieglā cilvēkiem uztveramā valodā, un līdzīgi rīkosimies arī šoreiz. Šī raidījuma virs jautājums skan sekojoši, kas ir dabai draudzīgi būvmateriāli un ilgspējīga būvniecība. Kādēļ šāds temats izvēlēts, nocerēsimies vēl nepieciešams. Pirms tik daudziem gadiem, pagājušā gadsimta nogalē, daudz tika runāts par asbesta šifera izmantošanu būvniecībā, par to, kādu kaitējumu tas nodara nevien vidē, bet arī cilvēku veselībai, par to, ka tas var izraisīt vēzi, respektīvi. Iepriekš daudz neviens neiespringa par to, no kā būvējam, kur dzīvojam, kur strādājam, toties pēdējā laikā arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts šim te tematam. Ir arī speciālas balvas par zaļākajiem būvniecības projektiem, un tad, lai tiktu skaidrībā, ko tad īsti nozīmē ilgtspējīga būvniecība un kas ir videi draudzīgi būvmateriāli, šodien studijā esmu aicinājis uzņēmumu Sīvūdu pārdošanas vadītāju Baltijas valstīs Māri Šmitu. Laba diena!
2: Labdien! Labdien, sāksim, paldies par uzaicinājumu.
1: Jā, sāksim ar to, ka jau minēji par to, kādus savulaik materiālus dažādus izmantoja, īpaši neiespringstot būvniecībā. Visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, par to pašu asbestu, par to pašu šiferi, ar ko vēl šobaldien mokās daudzi nami īpašnieki, kad nav viņu, kur īsti nodot, par to ir jāmaksā, un patiesībā tas viss ir vidē nedraudzīgi, bet tā komplekss risinājums tam nav arī atrasts. Bet toties pēdējā laikā arvien vairāk tiek tiešām runāts par vidē draudzīgiem izēju materiāliem būvniecībā, par ilgtspējīgu būvniecību, tad sāksim ar tiem būvmateriāliem. Ko nozīmē jēdziens vidē draudzīgs būvmateriāls?
2: Nu, vidē draudzīgs noteikti nozīmē to pašu, ko ilgtspējīgs, kā jūs jau minējāt. Ienāca prātā tāda jauka paralēla šeit esot SVH telpās, kur jūs arī, es atļaušos teikt, esat sevi pierādījis pat vairāk kā ilgspējīgu radio. Ilgspējīgs būvmateriāls droši vien ir tāpat kā, teiksim, hīts, kurš ir uzrakstīts pirms 40 gadiem un šodien skan kā vakar tapis. Gluži tāpat arī ir ar to, kā mēs ejam ilgspējā būvniecībā iekšā, saprotot to, kad risinājumi, apdares materiāli, viņa iestrādes veids, un pārējie nosacījumi objektā būs pieņemami un tādā pašā kvalitātē un varbūt pat vēl ar lielāku vērtību pēc gadu desmitiem, pēc tam, kad šī ēka ir uzbūvēta, nodota eksploatācijā un, teiksim, lietota.
1: Par tādām lielām tēmām uzreiz runājot, cik lielā mērā šādu ilgtspējīgu materiālu izvēli var palīdzēt samazināt to cilvēka ekoloģiskās pēdas nospiedumu, ja mēs tā varam teikt, klimata pārmaiņu, veicināšanu vai arī ietekmu uz resursu patēriņu galu beigās.
2: Jāskatās globāli, jāskatās konkrēti. Ir patīkami atzīmēt, kad mēs esam Latvijas ražotājs. Un, teiksim, mans rūpi lauciņš ir Baltijas tirgus, kur kopā ar kolēģiem mēs vismaz Latvijā esam izveidojuši tādu, neticami lielisku Skandināvijai pietuvinātu vidi, tikai 8 gadu laikā, kopš mēs šeit strādājam. Līdz ar to, ražojot sīvot griezt apderes plātnes, kur pamatā ir vietējā koksne, augstākās kvalitātes egles koksne, kas ir speciāli pārstrādāta šajā akustisko fibrilītu plātnēs, un realizējot arī vietējās piegādes, šis te CO2 nospiedums mums ir, teiksim, ļoti pieklājīgs, vārdu vispozitīvākajā nozīmē, uz doto brīdi viņš ir definēts kā 2 kilogrami uz kvadrātmetru, ko apliecina arī mūsu certifikāti šī brīža. Mēs centīsimies, teiksim, turēt šādu pašu normu un noteikti mēs meklējam veidus uzņēmumā, kā mēs varam optimizēt un uzlabot tieši šo mūsu CO2 rādītāju. Nu, tādā veidā arī definējiet mūs kā teiksim, atbildīgu ražotāju, atbildīgu piegādātāju, atbildīgu partneri ikvienam Latvijas jaunajam rekonstruētajam projektam.
1: Runājot par to, kādas inovācijas pēdējos gados ir ienākušas dabai draudzīgu būvmateriālu tieši ražošanā, nu es zinu, ka jūsu kompānija, piemēram, pēdējos gados ir investējusi gan modernā ražotnē un automatizācijā, bet vienlaikus arī saglabājot dabīgo vielu, izejvielu izmantošanu arī bez atkritumu ražošanas principus. Pareizi?
2: Pilnīgi pareizi, pilnīgi pareizi. Un šeit vēl ir jāpiemēr noteikti mākslīgās intelekts, kas mums ir tā kontroversāli, bet mēs noteikti šo pieejam reāli, racionāli un pozitīvi, lai arī ar viņa palīdzību optimizētu, teiksim, precizētu mūsu ražošanas procesus un šis te mūsu produkts gan klientam, gan arī visā ražošanas posmā taptu nevainojami un atbilstoši mūsu teiksim, kvalitātes nosacījumiem.
1: Atgriežoties pie tās ilgspējīgās būvniecības jautājums, nu vai ilgspējīga ēka sākas ar pareizu materiālu izvēli, nu vai tomēr vissvarīgākie ir tie projektēšanas un eksploatācijas nosacījumi?
2: Ļoti pareizi, tā teikt, iesākāt man domu, jo noteikti tas sāks ar arhitektiem, noteikti tas sāks ar ekspertiem, speciālistiem, ar ko mēs cenšamies strādāt ikdienu Latvijā un būt ļoti cieši profesionāli līdzās jau tad, kad projekts ir tikai šādā vīzijas stādijā. Kā tur varētu būt, kas tur varētu būt? Es redzu, ka šeit ir, viņiem ir noteikti absolūti izšķirošā loma un nozīme tajā, kad šis pamats ir ielikts pareizs, pārliecinošs un atbilstošs arī šiem te nosacījumiem, par ko mēs šobrīd runājam. No savas puses, kā teiksim, šo te jau interjera apdars plātņu piegādātāju objektā, mēs noteikti jau pašā sākumā vēršam uzmanību un nodrošinam un akcentējam visu, kas ir nepieciešams, lai objekts beigās būtu, nu, tādā lieliskā Skandināvijas līmenī, kāds tas notiek ārvien vairāk un ārvien vairāk Latvijas objektos, par ko mums ir patiesas prieks.
1: Par to, kā mēs izskatāmies uz kaimiņu valstu fonu, vēl mazliet vēlāk parunāsim, bet kādas tās kļūdas, kas varbūt visbiežāk tiek pieļautas, nu, mēģinot būvēt zaļi? Mēs gribam būt zaļi, bet kaut kā nesanāk. Kā tieši?
2: Mm-hmm. Nu, mēs atkal varam skatīties noteikti no mūsu partnerības objektā, no mūsu partnerības, kur mēs esam šī te jau, teiksim, akustisko apdaris, griestu sienu apdaris risinājumu piegādātāji projektos. Ņemsim tās pašas izglītības iestādes, kas īstenībā pēdējos gados un ir īpaši šogad, ir īpaši spilgti parādījušas sevi Latvijā. Atkal mēs novērtējam šo fantastisko iespēju, kad nu pat jau ir pāri 20 skolu projektiem, rekonstrukcija un arī būvniecības projekti, kur bieži vien pilnā apjomā tiek piegādāti, teiksim, sijūda akustisko plātņu risinājumi. Mēs pat īsti neticējām, ka tas viss varētu aiziet tik... Nu, viegli nebūs īstais vārds, jā, viegli nebūs īstais vārds, bet tomēr, kad mēs sadzirdējam, kad mēs pratīsim nonākt līdz tām dzirdīgajām ausīm, līdz tiem pareizajiem cilvēkiem, arhitektiem, objektu pasūtītājiem, kas bieži vien ir pašvaldības vietējās, kuras attiecīgi ir cieši līdzās konkrētu objektu skolu un izglītības iestāžu attiecīgajiem projektiem. Un, kad mēs varēsim burtiski izņemot atsevišķus gadījumus, kopīgi realizēt šo te visu, nu, tādā šī brīža Ziemeļu valstu cienīgā līmenī, arī šeit pat Latvijā. Uzsverot vēl tādu mazu niansīti, kad mēs nerunājam par papildus izmaksām.
1: Tas bija kādreiz nākamais mans jautājums, ko es gribēju jautāt, vai būvēt ilgtspējīgi vienmēr nozīmē arī būvēt dārgāk, augstāks izmaksas?
2: Viennozīmīga atbilde ir nē. Viennozīmīga atbilde ir nē. Atkal mēs tam izlietiņi padomāju pirms mūsu sarunas, ja mēs patinām to bildi atpakaļ jau sen, kad ir tapušas fantastiskas ēkas, bez, kad vēl cilvēki vispār nezināja, kas ir dators un vēl to gadsimtu atpakaļ. Šeit kaut kādas maz lietiņi paralēlis, kad šis te lakonisms un šis te precīzais materiāls bieži vien arī šīs te izmaksas iedod uzreiz tādu izmaksu optimizācijas iespēju. Un kā tādu mūsu lauciņā un mūsu darbības laukā raksturīgāko, nu, niansi un problēmas drīzāk nosauktu tādu mazu, nu, neusticēšanos šim te jaunajam UTT, jo tad, kad mēs nonākam līdz konkrētām sarunām, līdz konkrētiem cipariem par konkrētu materiālu veiktspēju objektā, pielietojuma iespējām, izmaksām attiecīgi, viss nostājas pilnīgi savā vietā. Tomēr tajos dažos gadījumos, kad mēs sadzirdam tādu striktu nē, nu tad mēs saprotam, ka mums vēl ir priekšā veicams darbs. Bet atkal uzsveram to, kad mēs tiešām novērtējam, kad ir objektu grupas, kur kā teikt, šis viss ir aizgājis. Šis viss ir aizgājis Latvijā, un par to ir patiesi prieks.
1: Tās raidījuma pirmās daļas noslēgumā vēlos pajautāt, kādas ir tās priekšrocības, ko šāda pieeja, ilgtspējīgas būvniecības pieeja, dod pēc tam ilgtermiņā ēkas izmantotājam, eksploatētājam, izmantojot svešvārdu.
2: Līdzās tādiem ikdienišķiem ieguvumiem, kuriem pat nebūtu tā šeit vieta, jā, bet kuri noteikti ir. Nu, teiksim, mūsu ražotais materiāls, sijūta apdaras plātnes, ir ilgmūžīgs materiāls, faktiski viņām nav eksploatācijas termiņa ierobežojumu. Tas nozīmē, ka pēc gadu desmitiem šim te risinājumam, šim te apdaras veidam, teiksim, skolu griestu apdarē, ja objekts ir bijis ticis eksploatēts atbilstoši šim te, nu, eksploatācijas nosacījumiem, šis materiāls ir tieši tāds pats, kā tad, kad viņš ir ticis uzstādīts. Nu, tā ir atbilde. Tas ir gluži tāpat kā koks, kurš ir, teiksim, griestu un sienu apdarē, faktiski pēc 100 gadiem ir atkal tādā pašā izskatā. Nu, pat vakardien es vizitēju objektu, tas nav par mūsu materiālu, bet arhitekti absolūti veiksmīgi un lakoniski šo te veco koku ir atstājuši griestu apdarē. Un tiešām tas ir gadu, iespējams, pagājušā gadsimta sākuma realizētais projekts. Tā ir konkrēta atbildes tādu, tas ir ilgtspējība.
1: Mums neliela pauze raidījumā, tad turpināsim sarunu ar kompānijas Seawood pārdošanas vadītāju Baltijas valstīs Māri Šmitu par ilgtspējīgu būvniecību un videi draudzīgiem būvmateriāliem un videi draudzīgām izvēlēm šajā te būvniecības nozarē.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē. Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Turpinām raidījumu mainās visas papardes. Atgādinu, šodien runājam par ilgtspējīgām izvēlēm būvniecības nozarē, par videi draudzīgu būvmateriālu izvēli celtniecībā un runājam par šo visu ar uzņēmumu Seawood pārdošanas vadītāju Baltijas valstīs Māri Šmitu. Jau pieskārāties raidījumu pirmajā daļā par skolām un skolu remontiem, skolu renovācijām un to, cik atbildīgi un cik būtiski ir ievērot labbūtības prasības šajā te visā būvniecības procesā. Gribu vispirms tad jautāt, kas ir par jēdzienu labbūtību, ko tas sevī ietver? Visdažādākajās jomās, ne tikai akustikā varbūt, bet arī citās izpratnēs.
2: Nu, no savas puses mums nākam ar tādu pietiekami kompleksu piedāvājumu līdzās savam produktam. Tātad produkti ir 100% dabīgas izcelsmes, konkrēti mūsu risinājumi ir pilnīgi bez jebkādas ķīmijas, formaldehīdiem, epoksīdiem un citiem gaistošiem savienojumiem, ko arvien vairāk un vairāk novērtē faktiski visplašākais objektu loks Latvijā, bet skolās tas atkal ir absolūti esenciāli un svarīgi. Otrkārt, skolas kā neviens cits objekts novērtē šo akustisko komfortu. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami efektīvi, izmaksu efektīvi, ērti pielietojumi, ilgmūžīgi un draudzīgi, veselībai draudzīgi risinājumi, kas vienlaikus arī nodrošina šo akustisko komfortu. Ņemam to pašu klasīt. Šajos gados man ir tāda izveidojusies draudzīgas saiknes ar izglītības, teiksim, nozares ekspertiem Latvijā, un esmu apmeklējis skolas, kad direktors man ieved lieliskā skaistā pagājušā gadsimta sākuma ēkā, kurā ir iekārtota skola, tiesa bez jebkādiem akustiskajiem risinājumiem, un līdz ar to tiešām šī akustika ir tāda, kāda viņa tur ir.
1: Respektīvi atbalsts un tieši tā, un mēs ar balsa murdoņi vairāk.
2: Mēs ar grūtībām divatā tiekam ar šo te sarunu galā, ko darīt, kā mēs to varētu uzlabot. Nu, viennozīmīgi mēs cenšamies, tas varbūt ir tā pilnīgi tādas mazas niansītes, bet mēs noteikti tā no sākuma līdz galam cenšamies palīdzēt, kad skolu pārstāvi mums raksta, ka ko varētu darīt konkrētajās klasēs, mūzikas kabinetos, piemēram, bez tādām pamatīgām skolu telpu rekonstrukcijām. Mēs noteikti cenšamies, teiksim, tādai piegādāt šos te risinājumus, kādu atsevišķus selektīvus segmentus, lai kaut nedaudz uzlabotu šīs te vienas klasītes akustisko komfortu jau esošajā skolas projektā, kurš varbūt vēl tikai gatavojas tādai jaudīgākai rekonstrukcijai. Bet, līdzās tam atkal ir otra sadaļa, kas ir šie te gan jaunu uzbūvēto izglītības iestāžu projekti, gan patreiz mēs turpinām tādu veselu maratonu ar izglītības iestāžu rekonstrukcijas projektiem. Ir absolūts prieks, ka faktiski absolūtajā vairumā šo projektu tiek nomainīts pilnībā griestu apdares risinājums un uzstādīti šie akustiskie griestu apdares paneļi, sajūta paneļi, kas līdzās akustikai ir arī dabīgi, ilgmūžīgi un ar virkni citu priekšrocību. Mēs nodrošinām vidi, par ko, teiksim, Ziemeļa Eiropā, Skandināvijā vispār nav jautājumu, ka tā tas nevarētu būt, tā tam ir jābūt obligāti. Ejam un darām visu iespējamo, lai arī pie mums šis būtu vienkārši jautājums, kam ir jābūt. Kam ir jābūt? Kam es pirmajā
1: lai tas nebūtu jautājums.
2: Lai tas nebūtu jautājums. Tieši tā, lai šis jautājums vienkārši nepaceļās. Otrakārt, mēs uzsveram tieši to, kad mēs runājam, mēs nerunājam par jebkādām izmaksu, teiksim, pieaugumu, jeb kaut ko tamlīdzīgu. Līdzās tam mēs noteikti atrodam un varam atrast veidu, kā mēs varam pat pietiekami būtiski samazināt šīs te būvniecības izmaksas, salīdzinot ar tradicionālajiem apdares veidiem, kas mums līdz šim ir bijuši. Tas viss ir, teiksim, mūsu Latvijas objektu rīcībā uz doto brīdi, un sākot ar arhitektiem, sākot ar pasūtītājiem, sākot ar pašvaldības, ar būvniekiem mums ir redzama tāda lieliska sinerģija. Ja, piemēram, kaut kur varbūt viens spēlētājs vēl nav saskāries ar šo, tad tas pats celtnieks saka, klau, bet jūs ziniet, mēs montējām skolā tajā, mēs montējām tajā objektā, birojā, jeb, un, kā teikt, mēs teikam izsaukti uz spēles laukumu un daram visu iespējumu, un mēs absolūti novērtējam šādu visu iesaistīto pušu, nu, teiksim, tādu prasmi un gudrību, jo ieguvējs pirmkārt ir objekts arī šajā ilgtspējas kontekstā.
1: Jā,
2: tieši tā, un lietotājs, visbeidzot lietotājs, precīzi.
1: Jau minējāt Skandināviju kā piemērus, ko tiekties Latvijai. Kā mēs izskatamies, nu, sāksim ar Lietuvu, Igauniju, varbūt tuvākajām kaimiņu valstīm, un cik tālu tad mēs atpaliekam no Skandināvijas, un vai mēs galu beigās, nu, mazinām to plaisu?
2: Man noteikti būs, varbūt, es nebūšu īstais cilvēks, lai teiksim, komentētu tā ģenerāli ilgtspējas situāciju objektos Lietuvā, Igaunijā un Latvijā. Es esmu absolūti pārliecināts, ka arī mūsu kaimiņi šajā sakarā strādā visu augstākajā līmenī. Mums Latvijā atkal ir tāda mazā priekšrocība ar to, kad mēs kā vietējais ražotājs kopā ar nozari varam, tā teikt, piedāvāt tādu lakonisku šo risinājumu, kas iedod atbildi Latvijā uz jautājumu par ilgtspēju, par izmaksām, par iegūmiem objektam. Noteikti citās valstīs šī te, nu, materiālu un risinājumu konkurence varētu būt savādāka, kā katrā konkrētā vietā, bet es noteikti nepieļauju iespēju, ka, teiksim, citur ir mazāk, kā teikt, svarīgi šis te ilgtspējas momenti. Es pieļauju, mēs visi esam strādājami tādā, nu, pietiekami jau tuvojamies tādam optimumam un maksimumam šajā sakarā. Tā atļaujos domāt vismaz.
1: Bet kā ir pēdējos, teiksim, pārdesmit gados, nu vai kopš neatkarības atjaunošanas mainījusies tā būvniecības nozare un tā izpratne šajā nozarē, ka jāvirzās ir ilgtspējas virzienā, vidē draudzīgi materiāli izmantošanas virzienā, vai pietiekam varbūt arī normatīvais regulējums tam visam ir palīdzējis mainīties, vai tur arī vēl kādi papildus uzlabojumi būtu iespējami, bet tas kopējās tendences, kur virzās jūsuprāt?
2: Atkal tas ir mūsu viedoklis. Viņš atkal ir tādā mazā mūsu burbulī. Iespējams, ka šis mūsu burbulis ir tāds ļoti, varbūt nedaudz pozitīva tendēts, nu kā jau mēs paši ar savu produktu, bet mēs tomēr atļaujamies būt optimisti šajā sakarā, jo kad mēs uzsākām šī relatīvi jaunā Latvijas tirguma jaunā produkta virzība šeit 18. 19. gadā. Nu, mēs nebijām tādi optimisti, ka tas varētu būt nu, tā, kā tas ir patreiz. Un jā, no mūsu viedokļa citās pasaules valstīs un reģionos šādi risinājumi, ko mēs ražojam, ir nišas produkts, kur izmanto okay, tās pašas izglītības projektos vēl birojos, vēl šur tur. Mēs uzreiz centāmies nu, kopēt Skandināvijas pieeju. Mēs vēlējāmies būt visur. Mēs vēlējāmies būt ikvienā objektā. Un ir absolūti fantastiski atzīt faktu, kad mūsu individuālais būvnieks, teiksim, ģimene, kas būvē savu privātu māju, es atļaušos teikt, viņi ir ļoti, ļoti, teiksim, motivēta, saprotoša un zinoša, izmantot arī tieši šos te vidē draudzīgos, teiksim, risinājumus, kas atbild gan par sevi, gan arī par objektu un cilvēkiem, kas tur pēc tam dzīvos. Un mēs ļoti veiksmīgi rodam tādu kopīgu valodu ar attiecībā, kādēļ ir jābūt, ir jāizmanto tieši šie te risinājumi, kas ir dabīgas izcelsmes, kas atkal iedod to pašu iegūmu konkrētam objektam. Viņš ir ilgspējīgs, viņš ir ilgmūžīgs un itin bieži viņš nemaz nesaistās ar jau tūlītējām papildus izmaksām. Mums neesam noteikti rēķinājuši tā precīzi objektam kopumā, bet būtu īstais laiks arī un arvien vairāk un vairāk projektos tomēr mēs redzam, ka tiek novērtēts nevis tūlītējies objekta iegūms, bet objekta iegūms arī no izmaksu viedokļa ilgtspējā, teiksim, cik tas objekts patiesībā būs vērts pēc 10 gadiem, 20 gadiem UTT.
1: Bez papildus ieguldījumiem, kas nav mazsvarīgi lieliem
2: papildus
1: ieguldījumiem. Sīkuli jau vienmēr būs vajadzīgi.
2: Bet attiecībā uz šiem te teiksim pareizajiem, optimālajiem risinājumiem, kas objektā tiek izmantoti jau sākotnēji. Iegūmas jau ir katru dienu, jo šī te vide, ko jūs izbaudiet, šis mikroklimats, ko jūs izbaudiet, šīs te eksploatācijas par iekšrocības, ko objekta lietotājs izbauda un izmanto, to viņš jūt un izmanto katru dienu. Katru dienu nav mums jāgaitē 10 gadi, kad mēs redzam rezultātu.
1: Nu, ko šīs te pozitīvās noc arī noslēgsim sarunu. Teikšu paldies uzņēmumu Seawood pārdošanas vadītājiem Baltijas valstīs Mārim Šmitam, kā atnācāt. Es ceru klausītājiem arī šīs tas aizķērās sadaļā par ilgtspējīgu būvniecību, par vidē draudzīgu materiālu izmantošanu celtniecībā. Nu, ja tā, tad mūsu raidījuma uzdevums ir izpildīts pilnā apmērā. Raidījumā mainās visas papārdes pilnīgi noteikti. Tiekamies atkal nākam nedēļ ierastajos radio viļņos, televīzijas kanālā, platformās, internetā, tā kā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Slēdze zaudējusi asumu, maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā!
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Signet banka piedāvā
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
5: Sveiki, we are Placebo and you are listening to Radio SWH.

0: aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Veikalos Maksimā – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
2: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kancētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt 2 VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: sporta. 20. augustā Fodstrīdska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta. Kopā ar Radio SVH.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
5: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
6: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeju Latgales ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.